0: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
2: Liekas, ka esmu tepat.
1: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
3: TV3 grupa un Daktari Klauni aicina.
4: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
3: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
5: Vai jūti?
6: Vai jūti?
5: Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnubukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnubuks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
3: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
8: Atlučies papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, perts, ristas, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 g vienības. 1,19 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
0: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
2: Sadaram, kā ar našķi vēderā apcīmēm.

Viļot Latviju ir foršāk! Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.

0: kuru spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
2: Roads, where we're going, we don't need roads.
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
4: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
5: Anna, kur ir gardākās kūkas?
6: Tu domā, kurā vietā?
5: Nē, kurā pilsētā.
7: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
8: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
5: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
7: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijas austrumos debesis būs mākoņainas un tikai vietām skaidrosies savukārt rietumos. Mākoņu daudzums būs mainīgs. Sākot no pēcpusdienas vietām austrumu rajonos arī līs vakarā iespējams pērkona negaiss. Lokāli piekrastes rajonos saglabāsies migla un dūmaka. Vējš turpinās pūst lēni un teritorijas lielākajā daļā gaiss iesils līdz plus 16, plus 21 grādam. Savukārt piekrastē būs vēsāk, gaisa temperatūra tur paaugstināsies līdz plus 11, plus 16 grādiem. Rīgā šodien laiks mākoņains, pēcpusdienā debesis biežāk skaidrosies un uzspīdēs arī saule, nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns vējš un termometra stabiņš galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 14, plus 16 grādu atzīmei.
2: Bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos.
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Ministru prezidentam

Pat kandidāts Andris Kulbergs šodien informēs valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču par progresu jaunās valdības veidošanas sarunās, kurās līdz šim nav iezīmējušās būtiskas domstarpības. Kulbergs norāda, ka sarunas starp potenciālajiem koalīcijas partneriem norit konstruktīvā gaisotnē un tajās valda savstarpēja izpratne uzsverot, ka topošās valdības darba centrā būs finanšu stabilizācija, budžeta sakārtošana un valsts drošības stiprināšana to starp atbalsts aizsardzības nozarei. Kanādas ārlietu ministre Anita Ananda darba vizītē Latvijā vakar tikās ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Brāži, lai pārunātu reģionālo drošību sadarbību aizsardzības jomā un ekonomisko attiecību stiprināšanu. Abas puses bija vienas prātas par nepieciešamību turpināt ilgtermiņu atbalstu Ukrainai un saglabāt starptautisko spiedienu pret Krieviju. Sarunās apspriesta arī sadarbības paplašināšana kiberdrošības, kritiskās infrastruktūras aizsardzības un aizsardzības industrijas jomās. Vizītes laikā ministres apmeklēja arī Kanādas vadītāju NATO daudznacionālās brigādes bāzi Mārupes novadā. Tikmēr ASV aizsardzības ministrija paziņojusi, ka samazina ASV armijas brigāžu skaitu Eiropā no 4 līdz 3, atgriežoties pie 2021. Gada līmeņa. Līdz ar to atlikta iepriekš plānotā 4000 ASV karavīru dislocēšana Polijā. Pentagonā norāda, ka turpmākie lēmumi par ASV spēku klātbūtni Eiropā būs atkarīgi no stratēģiskajām vajadzībām un Eiropas sabiedroto ieguldījuma aizsardzībā. Bet Ukraina atvainojusies Igaunijai par incidentu, kurā Ukrainas drons ielidoja un tika notriekts Igaunijas gaisa telpā. Ukrainas ārlietu ministrija norāda, ka Krievija, izmantojot elektroniskās karadarbības līdzekļus, novirza Ukrainas dronus Baltijas valstu virzienā. Ministrijas pārstāvis arī uzsvērs, ka pretēji Krievijas propagandas apgalvojumiem Baltijas valstis un Somija nav atļāvušas izmantot savu gaisa telpu triecieniem pret Krieviju.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek

0: sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Vai tie ir jauni appavi?
0: Mm-hmm.
2: Un tā soma? Nopietni?
0: Jā, es to atradu Membershop LV.
3: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi! Labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
4: Latvijā! Latvijā!
1: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īsi ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, siers galda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
2: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
1: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk, vairs nebūs. Džeks Vaits, 30. maijā, Siguldā.
4: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
5: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā estrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
6: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: te laistīšanas darbi, tie bišķiņ turpināsim dabā. Zemīt, labrīt, šodien ar mākoņiem esam modušies. Iespējams, ar sauli pavadīsim dienu, ne?
1: Jā, būs tā, jā, es ļoti ceru.
0: Es pat īsti nezinu, bet...
1: Nu, jācer. Ā, nē, ir kaut kāda.
0: Ā, zin, nu...
1: Kur viņi varētu?
0: Manos resursos saule ap 17. Pabāž degu, un tad laižās ar to protu.
1: Kaut kā. Tipa, mēs te uztraucaties, mēs te esam. Nu, vispār, šodien ir 20 grādi, tas noteikti Latgalē. Latgalē, jā, jā, jā. Šajos mūsu tajos platumgrādos 13, tad mēs te kaut kā tiekam galā ar savu garderobu. Mēs zinām, ka daudz stāv pliki un gaida, ka mēs pateiksim savu verdiktu. Ģerbieties mēreni. Es par šodien liekam akalās pa pliku soģerbsies. Tā, šodien Venta, Salvis un Selva, kā jūs paši nojaušat, nav paši populārākie vārdi. Līdz ar to, ja jūs kādu no viņiem pazīstat, tad tie ir īpaši cilvēki. Nu, tur skaitlis, statistika vienkārši to liecina. Selvas vispār 17. Ventas 51 plus tā, kas vēl kurzinēja. Tur vijās cauri visām tam kurzemes pilsētām. Nu, un tad tur Salvis, tas jau nu saņēmās un aiziet pāri 500. Lūk, un šodien ir trešdien, ja kāds nepamanīgi, trešdien jau drusciņi tā kā tuvāk jau nedēļas nogalē. Mēs it kā tā kā bīdam uz priekšu vairāk, bet tu neko dzīvojam no to trešdienu un priecājamies par to trešdienu. Nav jau tā, ka mēs tā kā esam spējīgi elpot tikai brīvdienās. Nē. Mūsu darbdienas, starp citu, arī diezgan piesātināts. Paskaties, pavei. Ja šodien paveiksies, jūs taču nu, ar mūsu, kā saka, starpniecību nokļūsiet lielajā koncertā.
0: Tas ir viens. Jā. Tas ir viens.
1: Ja būs laba atmiņa, tiksiet pie dāvanu kāds piesnera vēl.
0: No lieliska dāvana LV. Jā. Jā, nu kas vēl?
1: Un tad mēs ko vēl varam izdarīt?

0: Mēs tā kā kopā ar Imčeku dodam arī dāvanu kārtu tiem, kas pastāsta par saviem labākajiem kūkcepējiem.
1: Jā, tur jau arī 50 eiro dāvanu kārtu. Ohoho.
0: Saliec kopā.
1: Bet es īstenībā, cik mums ilgi tas konkurs būs par tām kūkām?
0: Par kūkām? Tikai šonedēļ vajag.
1: Paldies Dievam. Es savādāk aizrīšos ar siekalām vienu tik stāst par tā kūkām stāst. Cik var stāstīt par kūkām? Tās kūkas nav jāstāt. Tas ir tāpat kā seksu. Par viņu nav jārunā. Ar viņu jādrīkojas.
0: Jādarīšanas vaina tikai. Labrīt, draugi. Vaibs 7. Gamā ar Jānis Romanovs. Rīt programmas opas. 7:17.

0: šlo tiem Jeans Vīriem, bija mūsējais tas, kurš Jacobs, jā?
1: Teiksim tā. Jā, nu, Leibs, jā.
0: Nē, Leibs ir Strauss. Jacobs ir Davis. Leibs Strauss un Jacobs Davis šajā dienā saņēma Amerikas Savienotajās Valstīs patentu saviem zilajiem džinsiem ar varakniedēm. Bet tieši ziliem džinsiem un tieši ar varakniedēm. Un par tām kniedēm tad Davis bija atbildīgs, ja?
1: No tā laika. Mēs, nu, tā ik reizītis esam to apskatīšu, bet tad arī jāatraizmirstam uzreiz līdz nākamajai reizei. Bet katrā ziņā kaut kāds sakars viņam ar Latviju ir, kā tik ne tādi pati Daugavpils.
0: Jā, un džins vēl joprojām modē. Jaunatne ir jāsaprot, jā. Šodien arī Vispasaules bišu diena alternatīvajā kalendārā, un diena esi miljonārs.
1: Nu, miljonāram būt nav grūti. Paņem kaut ko, kas ir miljons. Nu, smilšu graudu saujā. Kaču vai tos.
0: Es gāju man pa dzejnieku tā.
1: Nu, pagaidi. Nu, ne tiem, kam nauda, tie vienmēr ir miljonāri. Nu, tādās iztiksme. Un tie, kas jums, piemēram, nobrauc gar kājām savu lepno auto, arī viņus neapskaužiet. Bieži vien ir viņi nabagāki par jums, jo viņiem ir kredīti. Tā kā viss ir tā, kā izskatās. Bet mans alternatīvs.

0: ima ezoterijski kalendar što den. Pazi njo, Merkur, dije mi je Merkur, skame se na meni sa kop mišu. Dijus. No tam sam, i da je storijska sam, nije ide već. Bet ću djeni da spek se emocionala, ja pa ti je sumateo ja bud, pa ti je sam ka, ka tadam skolu taj, skolu taj dije na oktober, pirmija nedelj snogale. Kaže, pa ti je sa vas, ju da sam tadari, sanjam preti mil stivu. Nun, što djeni ja bud atklatam, no, ja ir kao ka su srsta jabut atklatam, ja, dar i ne par spila, ja, ja to atklatim. Un se vam dziljak, ja mjutam, djimene vidu i likes, top skajdram. No, tako jūs kā tur ļoti mil tiek šven djimene. Varbūt, ka neizrauties to tad publiski izrādīšana, ja, jo, cik mēs zinām, publiskās milstības izrādīšanas izpausmas bieži vien ir tāds čuši vien ir beigās, tāds burbuls pārplīst, un tad mēs visi tā kā esam vīlušies, vai dieniņš ir tas pāris, kurš viens otru bučoju un kā tikai nedēvei publiski izrādās, nemaz tā nav, šķirās un nekādīgi vairs nevar to šķīvi salīmēt kopā. Un tāds, nu, klusībā, ja laima mīl klusību. Tād, un izrādiet kaut kādas žests, varbūt vārdi nemaz šeit nav, nemaz tik svarīgi.
1: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
2: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājs Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: Evo, bonus pica par brīvu.
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Mēnesis aptieka iesaka maijā biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
3: Dinozauri nav zuduši, viņi dzīvo Jelgavā. Nāc 23. maijā uz Smilšu skulptūru festivāla 20. jubileju Jūras laikmetu parkā. Būs arī kaut kaili samantīna pienvedēja piedzīvojumi un viņķis. Uzin vairāk jelgava.lv.
4: Iedomājies, tu pārstāvi savu pilsētu konditoru konkursā. Kādu kūku tu ceptu?
5: Ojojoj, es labāk esmu žūrijā. Lai kūkas cept tie, kam tas padodas labāk.
4: Tieši tā. Ja proti cept kūkas, tad piesakies TV3 un Rimīga.

0: maršu ceļojumā. Kūka manai pilsētai.
1: Bet, ja esi labžūrētājs, tad Radio Star FM konkursā 8.45 noraksturo gardāko kūku, ko jau kad esi garšojis. Pastāsti, kas to cepa? Un iespējams, tieši tu iegūsi dāvanu karti no Rimi. Rimi. Viss nepieciešamais tavai gardākajai kūkai pieejams Rimi. Rimi gudra izvēle.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijas austrumos debesis būs mākoņainas un tikai vietām skaidrosies savukārt rietumos mākoņu daudzums būs mainīgs. Sākot no pēcpusdienas vietām austrumu rajonos arī līs vakarā iespējams pērkona negaiss. Bet piekrastes rajonos lokāli saglabāsies migla un dūmaka. Vējš turpinās pūst lēni un teritorijas lielākajā daļā gaiss iesils līdz plus 16 plus 21 grādam, savukārt piekrastē būs vēsāk, gaisa temperatūra tur paaugstināsies līdz plus 11 plus 16 grādiem. Rīgā šodien laiks būs mākoņains, pēcpusdienā debesis biežāk skaidrosies un uzspīdēs saule. Nokrišņi nav gaidāmi, saglabāsies lēns vējš un termometra stabiņš galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 14 plus 16 grādu atzīmei.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Ir 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Ieveta Šnepa. Labrīt! Globālās pozicionēšanas sistēmas traucējumi Latvijas gaisa telpā šogad pirmajos 4 mēnešos fiksēti 379 reizes, kas ir par 5% mazāk nekā pērnā gada attiecīgajā periodā, tā norāda Latvijas gaisa satiksmē. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs šodien plāno informēt valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču par progresu jaunās valdības veidošanas sarunās. Tikmēr jaunajai vienotībai šodien jāpieņem lēmums par dalību topošajā valdībā, kamēr pārējie potenciālie partneri sagaida skaidrību un skaidru atbildi par rīcīgi spējīgas koalīcijas izveidi. Aizsardzības ministrija šodien rīko tiešsaistes semināru par Eiropas aizsardzības industrijas programmas iespējām. Tajā skaidros atbalsta iespējas aizsardzības industrijas attīstībai. Saimes komisijā šodien spriedīs par trešo valstu pilsoņu iesaisti Latvijas darba tirgu un šī procesa uzraudzību. Rīgā šodien notiks konference par pašvaldību kapacitātes stiprināšanu un mūsdienīgu risinājumu ieviešanu. Tajā prezentēs pētījumus un diskutēs par publisko pakalpojumu efektivitāti. Šodien notiks tiešsaistes diskusija par kritisko situāciju reto slimību pacientu atbalstā Latvijā. Tajā apspriedīs medikamentu pieejamību un citu valstu pieredzi šīs jomas uzlabošanā. Jūrmalas slimnīcā šodien plānots veikt Latvijā pirmās robotu asistētās operācijas ar Da Vinci ķirurģisko robotu sistēmu, kas ļauj operācijas veikt ar lielāku precizitāti, samazinot komplikāciju risku un pēcoperācijas atvesļošanās laiku. Saimes juridiskā komisija šodien skatīs iespējamos grozījumus civila likumā dzīvnieku īpašā tiesiskā statusa nostiprināšanai. Izmaiņas paredz noteikt, ka dzīvnieks nav manta vai priekšmets, bet dzīva būtne ar īpašu aizsardzību. Un vēl šodien Rīgas Rācnama bišu dārzā atzīmēs pasaules bišu dienu. Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt vairāk par bišu nozīmi pilsētu vidē un iepazīt bišu dārzu, un Eiropā 3 galvaspilsētu Rīgas, Viļņas un Vīnes rācnamos mājo bišu saimes.

0: Mums taču ir jāceļ
1: pilnīgi pastāvā.
0: Rīta cilvēks, jā. Tas agrais rīta cilvēks.
1: No, kurš te saprata, kas tagad jādara? Kas
0: tu jau saproti, viss vienīgais, kurš ātrāk noreaģē. Labrīt, Zopas, tā kā tev sauc?
2: Labrīt!
0: Kā tev sauc?
2: Ivo.
0: Ivo. Pirmais mēģinājums tikt signāla spēlē.
2: Niet, es vienmēr šitos klausos un nu, liekas nereāli pirmajā. Vakar es pamēģināju, es domāju, nu, kā to vispār ir iespējams. Nereāli.
0: Nu, nereāli. No.
1: Nu, bet iznāca.
0: Nu, jā, tu esi viens no 50 laimīgajiem. 50 laimīgi. Ja tad kopumā mums 100 ielūgumu līdz lielajam koncertam. Nu, kaut kā daļa jau esam iepriekšējās dienās izspēlējuši. Un, Ivo, nu, tu saņem arī savas divas ieejas biļetes. Jo atgādinām jau 30. maijā Mežaparka lielajā estrādē izskanēs 5. lielais koncerts. Nu, tie ir tie grandiozie sadziedāšanās svētki, kas pulcē tūkstošiem mūzikas mīļotāji. Tas viss ir vizuāli iespaidīgi, ja, un, nu, piemēram, nosauksim daļu no dalībniekiem, kurus redzēs programmā. Intars Busuls, Laima Vaikule, Žorž Siksna, Ai Andrejev, Āminat, Šipsī, Gustāvo, Ots, tāds grupas kā Sadanlaits un Līvi, arī instrumenti Singapūras Satīns, Lādezars, Bermudu Divstūrs, nu, protams, arī mēs Stāriņš tur būsim. Programmas pirmajā daļā.
1: Mm-hmm. Nenokavē, bet būsim sākumā.
0: Starp citu tiem, kam nesanāks pie mums signāla spēlē tikt pielūgumiem, atgādinām, viss ir vienkārši. Lielais koncerts.lv, tur ir iegādājums biļetes, bet, nu, Ivo, šis jautājums vairs nesatrauc. Ivo, mēs tev apsveicām, paliec pie klausules.
2: Paldies!
0: Pamainīsimies ar kontaktiem un tiekamies lielajā koncertā.

0: augusta ziņo, ka šodien jau Meža parks ieskandinās mazās balses, jeb tauriņu balses. Šodien esot bērniem kaut kā dziedāšanas svētki, dziesmu svētku starplaikā. Ne, nu vispār jāieļo ir, Meža parka estrāde, jaunā sezona ir atvērta. Ziņas par ganību dāmas bukulti ielas krustojums, tur nestrādā luksifors, bet mums, nu kas tu mums plānā sporta frīraidu tūlīt. Mums ir zināmi jaunie čempioni.
1: Jaunie čempioni kurā sporta veidā?
0: Aha, nu to tu uzzināsi frīraidā.
1: To mēs uzzināsim.
0: Stāsti par Premjerlīgu.

City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 000 eiro ar 0%.

0: 5% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.

0: 10% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
2: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
1: Un kā tas jālieto?
2: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
4: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
5: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žni tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālu žni tolmetā.
7: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
8: Esi gatavs lēkt?

0: helmet.
1: Labrīt, labrīt, labrīt. Nu tā,
2: mazliet hokeja ēnā palika, ne, premjerlīgas titula izcīnīšana.
3: Nē, nē, īsti jau neviens negaidīja, ka vakar premjerlīgas tituls tiks izcīnīts.
2: Nu, mēs jau var negaidīt.
3: Nu kā, nu,
2: mēs tā kā gribējām visu atstāt.
3: Bormut, kas notiek?
2: Mēs arī visu gribējām atstāt pēdējo kārtu, bet tas ir noticis labi.
3: Jā, iziem cauri aktualitātēm. Jā, nu, zumērēt, kurš, nezinu, rezultātu Latvijas un Austrijas komandu duēlī hokejā. 1-3 zaudējums un tāds diezgan nepatīkams zaudējums gan spēles ziņā. Salīdzinot ar pirmajām divām spēlēm nebija netū tas, kas tika spēlēts pirmajās divās spēlēs tagad pret Austriju. Un beigās tikai vienu gūti vārtu Latvijai, kas arī nav iepriecinoši. Austrijai otrajā periodā pirmie vārtu kļūdi izvēja ārā no zonas un pēc tam Balcers panāca 1-1 trešajā periodā. Un tālāk Benjamins Nisners 2-1 un tukšos vārtos Vincents Rorers arī piemeta. Rudolfs Balcers ir labākais turnīra vārtu guvējs ar 4 precīziem metieniem, starp citu šobrīd. Tā kā diezgan iespaidīgi arī tas ir. Svens Andrigeto, viņa komandas biedrs, ir savukārt otrs labākais vārtu guvējs pasaules čempionātā. Nu ko, Latvijai rīt jāspēlē ar Somiju, pēc tam ir sestdien ar ASV, tās ir grafiks, nu tur punkti būs jāņem. Un starp citu sapur nost arī līdzitējiem, viens no aktīvajiem, starp citu, Face of podcast arī klausītājiem Naurs Vizuls, viņš ir izveidojis tādu kā mājas lapu, kur var skaitīt punktus, kas ir vajadzīgs un kas nav vajadzīgs. Jā, tu var saspiest komandas, kurš ko nospēlē, viņš uzreiz izrēķina, kas notiek. Latviešu mīļākais sporta veids ir matematika.
2: Un droši vien sporta komentētājiem, hokeja komentētājiem, pazinējiem ir ļoti kaitinoši šis jautājums. Ko mums vajag?
3: Jā, jā.
2: Tagad turnīrs vēl ir pusē.
3: Vēl vaļā un dali tos punktus.
2: Kā tu vari tā kā modulēt situāciju.
3: Visu var izteikt. Okay, tiešām lielisks mājaslāpa, padalīšos kaut kur tos tīklos.
2: Paga, kāds ir? Tu nevar teikt nosaukt.
3: Es no galas neesmu. Tur bija bišķi kaut ko sarežģīt.
2: Zikā, viss domēni normāli. Normāli aizņemt.
3: Es ielikšu kaut kur sacīšos, kaut kur izdomās.
2: Okay, okay.
3: Vai arī nākamajās izlaidumās te šodien pieminēšu vairāk. Jā, Ungārija vakars ar citu Lielbritāniju pārspēja 5-0. Tas bija tāds pamatīgs

0: Sveiciens Britiem, tāpēc, ka šī faktiski bija cīņa par vietas saglabāšanu. Britiem tagad kaut kur punkti citur būs jānozog, un tas būs ļoti sarežģīti.
1: Nepiesauc.
0: Kas tad?
1: Nepiesauc, kur viņi vēl punkts var mazāk.
0: nē, tā es tevi domāju. Slovēnija, Slovākija savukārt vakar vēl spēlēja, un Slovākija bullīšos tikai vidnē Sloveņu. Sloveņi turpina pārsteigt šajā gadā. Pasaules čempionātā vēl viens punktiņš izcīnīs, un tagad, es domāju, tur diezgan sāpīga situācija ir Itālijai, jo tagad jau arī viņiem tūlīt nāksies punkts kaut kur zākt, lai varētu mēģināt saglabāt vietu elitē, plus vēl jāuzvar būs Slovenija, tā kā tur arī soli pa solim viss iet priekš. Ko es vēl varu pateikt? Varu pateikt to, ka visticamāk Eduards Trālmaks nepievienosies Latvijas izlasē pasaules čempionātā, jo Grand Rapids Griffins pirms neilga brīža papildlaikā vinnēja Čikāgas Wolves komandu, un tas nozīmē, ka sērija turpinās. Nākamā spēle 22. maijs, tas nozīmē, pat tad, ja tur teoretiski Grand Rapids Griffins zaudē, tad tur nevar baigi paspēt neko. Tas ir tā, un vēl par, protams, NBA īsumā New York Knicks, Cleveland Cavaliers izcīnīja panākumu. Tātad New York Knicks pirmajā konferences finālsērijas spēlē papildlaikā 14-3 izcīnīja uzvaru beigās 115-104 un atspēlēja 14 punktu deficītu pēdējā ceturtdaļā. Tā kā iespaidīgs Knicks sniegums, Jalenam Brunsonam 38 punkti. Bet, protams, Anglijas Premier League vakar, es domāju, daudzi nemaz tiešām negaidīja, ka tituls tiks piešķirts vakar. Manchester City netika galā ar Bournemouth un es piefiksēju to brīdi, ka ir situācija, kad futbola komentētāja čatā tika ielikts ieraksts EU 45 minūtes Arsenal čempionu, un tās, kas notiek? Es neredzēju pirmā pusē.
1: Jā, es arī neredzēju.
0: Es ķeros klāt un skatos, bet tiešām Arsenal būs čempioni. Jā, Erlings Haalands beigās iesita kompensācijas laikā, bet tas bija stīpri par vēlu. Un 4 punktu pārsvars Arsenal, vienu kārtu pirms beigām, skaidrs, ka tur nekas vairs nevar mainīties. Arsenal ir tituls pirmo reizi 22 gadu laikā.
1: To mums kā Premier League cienītājiem, kas mums saglabājas kā intriga, droši vien lejas gals, ne?
0: Tottenhams Hotspur vai West Ham United. Bet tu iedomājies, ja Tottenham izlido sārā, tas es nezinu. Arsenal līdzitājiem tas būs lielākais notikums dzīvē, kad es pēc tituli iedomājies. Tituls vienā sezonā Ziemeļa Londonas otra komanda ir ārā.
1: Tottenham izlido. Jā,
0: tā kā burvīgi. Anglijas Premier League intriga vēl turpinās, bet Arsenal ir čempioni. Beidzot, viņi trīs gadus pēc kārtas bija otrie.
1: Jā, viņi bija jau tā dziesma arī, ka vienmēr otrie, ja?
0: Jā,
1: bet man būs žēl arī, ja West Ham izlidos. Tas tomēr olimpiskais stadions, kas ir viņu mājvieta Londonā.
0: Es teiktu.
1: Un Allaž labi apmeklēts.
0: Nē, West Ham, protams, arī klubs ar vēsturi, kurš gan Anglijā nav ar vēsturi, bet Tottenham ar to savu jauno stadionu, visu tām ambīcijām, visu.
1: Redzi, mums domas bišķi dalās. Mums pēdējā kārta būs interesanti.
0: Jā, protams, es skatīšos ar lielāko prieku. Svētdien visi spēles vienā laikā, tā kā tur būs jāizvēlās, kur šaut, kur skatīties.
1: Tom, paldies, neskriem prom, baibas nokaut jautājums.
2: Mans nokaut jautājums būs par daislidošanu. Jūs te par ledu un tā, bet es par daislidošanu jau sen neesmu par viņu runājis. Un īstenībā pirmais japāņu vīrietis, kurš izcīnīja olimpisko zeltu un japāņiem, viņš ir rockstāra vispār statusā, ir Yuzuru Hanyu, nu, tas kaut kā aptuveni izrunāju, droši vien japāņi savādāk pilnīgi liek viņu vārdam uzsvars. Nu, viņš ir tiešām kā haika uz ledus, un tur visādi var vēl daudz skaisti runāt un tā un tā. Viņš arī ļoti precīzi, ja viņš nokrīt, viņš pieceļās un parāda, kāpēc viņš nokrīt, ja ir ledu bijis, piemēram, skramba, un tad viņš panāca arī to, lai viņam atļauj vēl vienu arī to lecienu pārtaisīt un tā. Nu, tāds, viņš ir tāds ļoti tāds precīzi un tāds, nu, viņš ir nopelnējis tos visus tituls. Bet pēc viņa slidojuma, kā jau dažnien tas gadās, daislidotājiem met uz ledus mantiņas. Un met konkrētas mantiņas, ja gadījumā ir uzzinājuši viņa varonu. Viņam ir savs talismans, savs veiksmes nesējs. Un tad pēc viņa slidojuma viss ledus ar tikai ar to arī ir nosēts. Patiesībā man bija liels pārsteigums par to, ka tas nav japāņu mītiskais kaut kāds tās, vai teiksim.
1: Kaut kāds dzīvnieciņš, ja?
2: Jā.
0: Kuru laiku mēs runājam?
2: Mēs runājam par mūsdienu.
1: Zvēļš,
0: Es domāju par desmit gadījumu.
1: Nu, pat kas tur parasti lido visādi lācīši, zaķīši?
2: Nē, patiesībā viņš, nu, tā kā Viņš jau kādu laiku ir jau tajā, no pirmā olimpiskā medaļa 14. gadsiņa. Viņš jau faktiski kāds sportists.
1: Ko dzīvnieci viņš aizvēlē?
0: Kas dzīvnieci viņš aizvēlē?
2: Es pateiktu, viņš ir labi ne vienkārši dzīvnieciņš, lai atvieglotu jūsu ciešanas un mokas. Tas ir arī grāmatu varonis un animācijas varonis.

0: Nu, kaut kāds, bet tas noteikti nebūs Japāna, tas būs kaut kas tāds globāls.
1: Jā, es teicu, tas nav Japāna.
2: Kāds Vinijs Pūks?
0: Es arī domāju par Vinija Pūku. Vinijs Pūks, Vinijs galā bildi.
1: Tas ir Vinijs Pūks. Jūs trāpījāt Vinijam Pūkam tieši
2: virsū. Labi, tu jau mums ļoti sašaurināji tur to.
1: Nu, bet savādāk arī būtu ļoti, ļoti skarbi jums gājis. Nu, tā kā iepakstīt ar pirms debesīs grūti. Jā, tas ir Vinijs Pūks.
2: No Vinijs Pūks mums nopeln arī Heart is a Rock no ACDC.

0: laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijas austrumos debesis būs mākoņainas un tikai vietām skaidrosies savukārt rietumos mākoņu daudzums būs mainīgs. Sākot no pēcpusdienas vietām austrumu rajonos arī līs, bet vakarā iespējams pērkona negaiss. Savukārt pie

0: Krastas rajonos lokāli saglabāsies migla. Vējš turpinās pūst lēni un teritorijas lielākajā daļā gaiss iesils līdz plus 16 plus 21 grādam. Savukārt piekrastē būs vēsāk, tur gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 11 plus 16 grādiem. Rīgā laiks būs mākoņains, pēc pusdienā debesis biežāk skaidrosies un uzspīdēs arī saule. Nokrišņi nav gaidāmi, saglabāsies lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 14 plus 16 grādu atzīmē.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pēļļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
0: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Krievijas armija naktī veikusi triecienu Dņipro pilsētai, nogalinot divus cilvēkus, vēl seši cilvēki ievainoti. Saskaņā ar amatpersonu pausto trieciens skāris noliktavas ar pārtikas produktiem, kas no trieciena aizdegās un gandrīz pilnībā izdegušas. Tikmēr Izraels triecienos Libānas dienvidos vakar nogalināti 19 un ievainoti 29 cilvēki. Libānas šītu kaujinieku grupējums Hezbollah 2. Martā ievilka Libānu tuvu austrumu karā, šaujot raķetes uz Izraelu un kopš tā datuma Izraels triecienos Libānā ir nogalināti vairāk nekā 3000 cilvēku. Šodien Tallinā norisināsies Baltijas valstu un Kanādas ārlietu ministru sanāksme, kurā plānots apspriest reģionālās drošības jautājumus un pārunāt aktuālos starptautiskos jautājumus pirms NATO ārlietu ministru sanāksmes, kas 21. un 22. Maijā notiks Zviedrijā. Vakar Kanādas ārlietu ministre Anita Ananda darba vizītē apmeklēja Latviju un ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Brāži tika pārunāta reģionālā drošība, sadarbība aizsardzības jomā un ekonomisko attiecību stiprināšana. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs šodien informēs valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču par progresu jaunās valdības veidošanas sarunās, kurās līdz šim nav iezīmējušās būtiskas domstarpības. Kulbergs norāda, ka sarunas starp potenciāliem koalīcijas partneriem norit konstruktīvā gaisotnē un tajās valda savstarpēja izpratne uzsverot, ka topošās valdības darba centrā būs finanšu stabilizācija, budžeta sakārtošana un valsts drošības stiprināšana, tostarp atbalsts aizsardzības nozarei. Un vēl Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi panākuši vienošanos par pērn noslēgtās Eiropas Savienības un ASV tirdzniecības vienošanās ratificēšanu, kas ļauj blokam apmierināt ASV prezidenta Donalda Trumpa prasību par ratifikācijas termiņu un pāršķirt lapu vairāk nekā gadu ilgām transatlantiskās tirdzniecības cīņām. Kā vēsta Latvijas sabiedriskais medijs, ASV un Eiropas Savienības tirdzniecības nolīgums paredz, ka vairumam uz ASV eksportētajiem Eiropas Savienības ražojumiem piemēros 15% ievedmuitu, bet lielākajai daļai ASV rūpniecības preču atcels ievedmuitu Eiropas Savienībā.

0: Robiks pamošanās gabals rīt programmā Zoopasta. Kongos ar Come With Me Now. 8 minūtes pār 8. Labrīt. Vaibs ir viens gāvarī, Ants Romanovskis šeit studijā. Ventais sveiciens.
1: Nu, ne jau upē. Arī upē, jā. Upē arī vārda diena. Nav visām upēm vārda dienas. Es domāju, ka, piemēram, Amata un Daugava šodien sēž zaļas aizskaudības.
0: Tāpat Gauja, es domāju, vispār nervozī.
1: Gauja, vēl pa uzvārdiem šī varē. Nu, Daugava jau arī šī kā ieja.
0: Es taču vakar Daugavu satiku.
1: Jā, Daugava.
0: Kapdzēni Kaspar Daugaviņa.
1: Sveiciens.
0: Cits sveiciens arī mūsu klausītājiem. Kaspars izrādās ir dušīgs mūsu rīta programmas šitēstē.
1: Bet mēs jau viņu dušīgi arī pirmdienu sveicam dzimšanu.
0: Tas gan.
1: Kas dušīgi būs klausās, tas dušīgi dabūs sveiciens. Bet, jā, nu Venta ir viena no tām upēm, kurai ir oficiāli vārdien, tāpat kā Teikē, rajonam Rīgā, kurā oficiāli ir vārdien.
0: Īmantai arī, neaizmirst, Īmantai arī viens no tiem
1: Īmanta vispār, jā, tas ir Īmanta jau ir vispār ir vēstures grāmatā, ja bez Īmanta nevaidi miris, nu, šitas teiciens jau ir, nu, viņš jau ir vēsturē iegais, bet klausies, īstenībā šodien, ja mēs pa vēsturu runājam, šodien ir ļoti, nu, tāds zīmīgs datums tiem, kam patīk, nu, 12 krēslu un zelta teļš. Ilfa un Jevgeņi Petrova radītie romāni. Ja viņi divi tā rakstīs, starp citu, tas ir arī ļoti interesanti. Es daudz nezinu tādus, tiksim, apvienības, kas divi tā spēja radīt, nu, tāds pasaules šedevrus. Viņiem, starp citu, ļoti interesanta grāmata, viens stāvīgā Amerika. Arī, dzen, šiem diviem autoriem, viņiem maksāja padomju valsts jauno dibinātā lielu naudu, starp citu, lai viņi ceļot pa Ameriku un izpētīt Ameriku un pēc tam uzrakstīt grāmatu. Šī grāmata, starp citu, ļoti interesanti, bet nu labi, ne par to.
0: Te, nu, tas piemērs mums nav tālu jāmeklē, mums jau brāļi Kaudzītis Mērnieku laiku sarakstīvē.
1: Tie brāčkas.
0: Bet pagaidu, no, jā, tas jau var tā kā.
1: Brāčkas ir sarakstījā vietas pa sāka teikumu, otrs beidz, jā, bet nu, daudz nav tādi. Klau, bet kāpēc es par viņiem vispār ierunāju par 12 krēsliem un zelta teļu, tāpēc, ka pirms 150 gadiem Krievijā piedzimst prototips 12 krēslu, kurš arī saka, ka no rīta nauda vakarā krēsli un tur viss pārējās tie slavenē teicieni, ja? Viņš ir vienkārši ģeniāls aferists, vienkārši ģeniāls un par viņu mīti un visādas stāsti un nostāsti un šie saprot, ka šādi tipāžu nedrīkst palaist vienkārši nebūtībā. Viņš ir jādokumentē. Un viņš ir dušīgi dokumentēts. Tur ir vismaz, es zinu, divas mākslas filmas ar nosaukumu 12 krēsli. Es zinu arī, Rīgas jaunā teātra izrādi. Ja? Viņš brīnišķīgi izrāda 12 krēsli un gaņauka vēl un vēl un vēl. Nu, aferistam īstajam nosaukums bija Konstantins Korovko. Nu, ja gadījumā jums kādreiz kaut kādā gudrības spēlē gadās šāds jautājums, kurš ir prototips šim varonim, tad ir Konstantins Korovko zimis tālajā 1878. gadā. Tieši šajā dienā.
0: Jā, nu un šajā dienā mums ir jau atkārtot ziņas par ganību dāmbi un bukultīli. Ja? Tur krustojumā nedarbojas luksofors, es saprotu, ka tas ir sāpīgs jautājums. Tās puses cilvēkiem šoferētājiem. Bet mēs padarīsim šodien gaišāku kādam, kurš tiks galā ar uzdevumu 15 no 15 spēlē. Mūsu sadarbības partneri šeit ir lieliska dāvana.
1: Jā.
0: Jā. Un dāvana karte 50 eiro vērtībā. Nu, ļoti labs starta kapitāls sev iepriecināt. Uzspēlēm pēc brīža.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 centi un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29. 500 grami steika meleņu marinādē, 3,79. 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
6: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
7: Mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
8: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
9: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1,000 eiro! Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
10: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.

0: un tavai ģimenei.
1: Vaiba, vai tu atceries, ko darīji pirms 15 gadiem?
2: Oi, kas da to var atcerēties? Tā, es tikko biju nosvinējis savu kārtējo dzimšanas dienu, un visu, ko es varu pateikt, ka labākā dāvana nav lieta. Tas ir kopā pavadītais laiks, atpūta un piedzīvojumi. Tos var atcerēties.
1: Bet es zinu, ko pirms 15 gadiem sāka darīt lieliska dāvana LV. Sāka palīdzēt cilvēkiem dāvināt piedzīvojumus un piepildīt sapņus.

0: Kanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 eiro. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 eiro. Sarkanā paprika 1,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner turisma krēsls 12,99. Kompozīt materiāla terases dēlis 2,9 metri 9,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 200 litri 12,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
4: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
6: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jauncelvē.
1: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stācas balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM otrajā cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu. Jo štīla, jebkurš dārza darbs, ir pa spēkam.
2: Dinozauri nav zuduši, viņi dzīvo Jelgavā. Nāc 23. maijā uz Smilšu skulptūru festivāla 20. jubileja Jūras laikmeta parkā. Būs arī kaut kailis, Samantīna, pienvedēja piedzīvojumi un viņķis. Uzin

0: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijas austrumos debesis būs mākoņainas un tikai vietām skaidrosies savukārt rietumos mākoņu daudzums būs mainīgs. Sākot no pēcpusdienas vietām austrumu rajonos arī līs, bet vakarā iespējams pērkona negaiss. Lokāli piekrastes rajonos saglabāsies migla. Vējš turpinās pūst lēni un teritorijas lielākajā daļā gaiss iesils līdz plus 16, plus 21 grādam. Savukārt piekrastē būs vēsāks, tur gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 11, plus 16 grādam. Rīgā šodien laiks būs mākoņains, pēcpusdienā debesis biežāk skaidrosies un uzspīdēs saule. Nokrišņi nav gaidāmi, saglabāsies lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 14, plus 16 grādu atzīmei.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Ir 8:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Krievijas armija naktī veikusi triecienu Dņipro pilsētai Ukrainai nogalinot divus cilvēkus, vēl seši cilvēki ievainoti. Krievijas militārā operācija no Baltkrievijas teritorijas šobrīd ir diezgan reāla, tā paziņojas Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis, norādot, ka aktīvā frontes līnija pat labam stiepjas vairāk nekā 1200 km garumā un Krievija pārsniedz Ukrainu ar divreiz lielāku brigāžu un pulku skaitu. Latvijā ir pamats pārskatīt draudu līmeņu pakāpi, lai tās pielāgotu jaunai realitātei, kad valsts robežām regulāri pietuvojas vai gaisa telpā ielido noklīduši militārie droni, tā intervijā TV3 šorīt sacīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Aizsardzības ministrija šodien rīko tiešsaistes semināru par Eiropas aizsardzības industrijas programmas iespējām, tajā skaidros atbalsta iespējas aizsardzības industrijas attīstībai. Elektronikas un datorzinātņu institūtā šodien notiks inovācijām veltīts pasākums, kurā prezentēs jaunākos pētījumus un tehnoloģiju attīstības virzienus īpašu uzmanību tiks pievērsta medicīnas, sensoru un viedo sistēmu tehnoloģijām. Jūrmalas slimnīcā šodien plānots veikt Latvijā pirmo robotu asistēto operāciju ar Da Vinci ķirurģisko robotu sistēmu, kas ļauj manipulācijas veikt ar lielāku precizitāti, samazinot komplikāciju risku un pēc operācijas atveseļošanās laiku. Saimes juridiskā komisija šodien skatīs iespējamos grozījumus civillikumā dzīvnieku īpašā tiesiskā statusa nostiprināšanai. Izmaiņas paredz noteikt, ka dzīvnieks nav manta vai priekšmets, bet dzīva būtne ar īpašu aizsardzību. Šodien Rīgas Rātsnama bišu dārza atzīmēs Pasaules bišu dienu. Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt vairāk par bišu nozīmi pilsētvidē un iepazīt bišu dārzu. Pat labam bišu saimes mājo tikai triju Eiropas valstu galvaspilsētu Rātsnamos – Rīgā, Viļņā un Vīnē. Un vēl šīs nedēļas nogalē Latvijā pa laikam spīdēs saule un nokrišņu visticamāk būs maz. Tā liecina pašreizējās prognozes. Sestdien gaiss vietām iesils līdz plus 24 grādiem, bet svētdien brāzmaina ziemeļ rietumu vēja ietekmē prognozēts neliels gaisa temperatūras kritums.

0: lēnām iesildīt mūsu nākamo ētera aktivitāti, kad runāsim par kūkām un kūku cepējiem. Velti olas un Emīlija ētera. Šī ir mēs šeit paliekam dziesmi. Labrīt, 8.37 minūtes. Kūku stāsts gaidām WhatsAppā 284-47744. Vēl dažas minūtītes ir, lai iesūtītu.
1: Jā, tev ir kaut kāds noziegums saistīts ar kūku. Man ir viens noziegums, ka es atceros, ka vecam man bija zelta kāzes un tur atsevišķā talpā, lai pārāk visi nesapriecātos, bija nolikt kūka, ap kuru bija apsēdināti gulbīši 12 vai kaut kā tā. Nezinu, kāpēc 12. Nu, ar vienmēr sakot, gulbīši tur tādi no cepumiem uztaisīt. Es nezinu, kas viņš bija taisījis. Un mēs bērni atradām to istabu, kurā tas tika noticis, un ik pa brītiņam gājām skatīties.
0: Pa gulbītim, jā?
1: Nu, sākumā tikai skatīties uz gulbīšiem. Visi rādīja, tā, tu redzēji tos gulbīšus, tā, šis tev parādīšu. Tā, es nezinu, kuram no tiem bērniem ienāca prātā to vienu gulbīti pagaršot.
0: Nu jā, nu kur viens, tur divi.
1: Un tad mēs to gulbīti, nu, tā kā bail bija tos visus gulbīšus. Nu, zikā, gulbīti pamanīs, ka nav. Tad paņēma tikai norāvu kakliņu tam gulbītim. Bet tad, nu, izskatījās ļoti nesmuka, un tad sāka raut katrs pa kakliņam. Nu, beigās, tad, kad ir pienāca tie 12 un bija jānes tā kūka, tad bija tikai gulbīši ar rumpīšiem, bez kakliņiem. Nu, bet pilnušiem pa kādu mirklīti pabrīdījās, bet bija arī lustīgo limonādi iedzērš, un domāju, ai, nu labi, lai paliek tikai ar rumpīšiem.
0: Nu, kurš tad nav nostaigājis pa kūks garnējumi, ja, pirms tā tiek pasniegt vai uzlīdz galvis. Tā kā, te es arī parakstos apakšā, jā, ir man tādi grēki. Tūlīt mēs noskaidrosim Rimi dāvankārtas 50 eiro vērtībā ieguvēju. Tātad mūs prāt šī rīta labāko stāstu par kūku un kūku cepēju. Mums arī pa tēmu būs ciemiņ šajā rītā, es jau minēju. Raidījuma cikls kūka manai pilsētai. Galvenie varoņi Anna Panna un Rimī šefpavārs Normunds Baranausks pēc deviņiem iesvājās zoopastā. Runāsim par to, kas būs redzams raidījumā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
4: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
5: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
6: Tode. Jums manai mājai.
7: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredzi pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 17.05. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
8: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
9: Latvijā! Latvijā!
10: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
11: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
12: Iedomājies, tu pārstāvi savu pilsētu konditoru konkursā. Kādu kūku tu ceptu?
13: Oi, es labāk esmu žūrijā. Lai kūkas cept tie, kam tas padodas labāk.
12: Tieši tā. Ja proti cept kūkas, tad piesakies TV3 un Rimī garšu ceļojumā. Kūka manai pilsētai.
13: Bet, ja esi labs žūrētājs, tad Radio Star FM konkursā 8.45. Noraksturo gardāko kūku, ko jau kad esi garšojis. Pastāsti, kas to cepa? Un iespējams tieši tu iegūsi dāvanu karti no Rimī. Rimī. Viss nepieciešamais tavai gardākajai kūkai pieejams Rimī. Rimī gudra izvēle.
14: Un TV3 arī mūsāk jaunu garšu piedzīvojumu, lai atrastu gardāko kūku Latvijā. Un šis pasākums viskopā saucās Kūka manai pilsētai. 9 Latvijas pilsētas, 9 pilsētas svētki un es patiktu simtiem kūku cepēju, kas gatavi aizstāvēt savas pilsētas un savu godu. 2 profesionāli žūrijas locekļi, Es atvainojos, klausieties uzmanīgi, kas tie tādi būtu. Kūku un desertu guru Anna Panna un Rimi šefpavārs Normans Baranovskis. Šodien viņi būs ciemos pie mums, ja kas piesakaties šim šovam tv3.lv/svītra piesakies un iespējams, lai mēs 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Jo Rimi ir viss nepieciešamais tavai gardē kūkai. Un vēl vienreiz es piebildīšu, Rimi, tā ir gudra izvēle.
15: 50 eiro dāvanu kārta ir tas, ko no Rimi saņems katru rītu mūsu klausītājs labākās stāsta autors, kur dalās ar burvīgām kūku receptēm un, protams, pašiem meistariem. Nu, lūk, šāds stāsts no datus vīrietis, kurš cep kūkas, tā ir tāda izmirstoša suga. Bet skrīveri var lepoties, jo pie viņiem dzīvo fantastisks sava aroda meistars kūku Justs.
14: Oho!
15: Jā, viņš cep gan pīrāgus, gan plācmaizes, gan cepumus un kliņģerus. Bet viņa nepārspējamākais meistars tiķis ir bezē kūka ciela viņa.
14: Vai dieni!
15: Un tāpat tiešām ir bezē, kuras garšu ir grūti vārdos aprakstīt, tad kraukšķīgs bezē, rimbulītis, bagātīgi klāts ar šokolādes krēma kārtu, un tad virsū tie karamelizētie rieksti un krēma rozes. Nē, nu labi, viss te ir jāapstājās savādā. Aiziesim galējībās, jā, bet tātad atceries, jā, kūku Justs.
14: Kūku Justs. Es pierakstīšu, jā, vīrietis mums nav bijis vēl.
15: Vai ne? Tagad vēl viens stāsts. Nu, es nevaru tā auces kūka, jām sākās stāsts. Vispār izstāsts, ka šo kūku mēs mierīgi varētu nosaukt par deminutīvu kūku. Tūlīt jūs sapratīs, kāpēc.
14: Jā.
15: Vārītā krēma kārtiņas savijās ar brūkleņu zaptītes kārtiņu un tad lauku vistu oliņu biskvīts. Tik pufīgs, gaisīgs, mīksts, mutē pats izkūst. Un tad tās slavanās krēma rozes, kas draudzējās ar vīnodziņu un zemenīti, un tās maliņas ar drupačiņām nobārstītas. Mana piecgadniece pagrabā iegājus nolaizījus tās rozes no augšīs. Nu, nekāda nespēja uz viņu dusmoties, jo, nu, tik tiešām es viņu saprotu. Zitiņai sveicien no Kuldīgas.
14: Jā, šis stāsts jau ir otro reiz. Jā, bet es saprotu, ka auces iedzīvotāji, nu, pilnīgi mierīgi var neuztraukties par godiem. Tur ir savu kūku cepēju un viņi tālu un tuvu ir slaveni.
15: Mārtiņš Induļa dēls raksta. Mm-hmm. Šīs kūkas recepte tapusi apmēram pirms 30 gadiem saulainajās Annās, Zaubes pusē. Smilšu kūkas pamatā izmantojam smiltis sajaukts ar ūdeni. Maisot iegūstam viendabīgu mitru masu, ko ievietojam spainīti un kārtīgi noblīvējam. Tad apgriežam formiņu, uzsitot pa tās dibenu, atbrīvojam jaunis cepto smilšu kūku. Dekorējam ar apkārt pieejamiem materiāliem, pieneņu galvām, ceriņu ziediem un zāles stiebriem. Labu apetīti no 90.
14: Iespējams, kūku Justam tieši tā arī sākās viņa karjera.
15: Jā, vai ne? Jā. Kaut kur smilšu kastē?
14: Kaut kur, jā. Kas tam tas pa bērnu, kurš nav uzcepis smilšu kūku?
15: Labi, bet droši vien, ka dāvanu kartē mēs izvirzām zitiņu no Kuldīgas vai nu, pašu kūku Justu.
14: Nu, tu zini, nu es nezinu, man tomēr gribās to puisi tā kā bišiņa celt godā, jo tāpēc, ka viņš ir kaut kāds izņēmums no visa tā.
15: Uz tā visa fona.
14: Uz visa fona.
15: Noteikti.
14: Kūku Justam.
15: Kūku Justam. Ja kūku Justam ieteicējam, drīzāk tā dāvanu kārta 50 eiro vērtībā no Rimi.

0: Laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijas austrumos debesis būs mākoņainas un tikai vietām skaidrosies, savukārt rietumos mākoņu daudzums būs mainīgs. Sākot no pēcpusdienas vietām austrumu rajonos līs, vakarā iespējams arī pērkona negaiss, bet

0: Piekrastes rajonos lokāli saglabāsies migla. Vējš turpinās pūst lēni un teritorijas lielākajā daļā gaiss iesils līdz +16, +21 grādam. Savukārt piekrastē būs vēsāka, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +11, +16 grādiem. Rīgā šodien laiks būs mākoņains, pēcpusdienā debesis biežāk skaidrosies un varbūt arī uzspīdēs saule. Nokrišņi nav gaidāmi, saglabāsies lēns vējš un termometrs tabiņš pakāpsies līdz +14, +16 grādu atzīmē.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl nē?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pēļļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
0: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Zaļo un zemnieku savienības vadītājs no zemkopības ministra amata atbrīvotais Armands Krauze runājot par savu iesaisti kokrūpnieku lietā, izplata klājus melus, tā šorīt intervijā TV3 pavēstīja ģenerālprokurors Armīns Meisters. Pretēji Krauze sacītajam Meisters uzsver, ka Krauze nevarēja zināt, kad un kādā statusā ar viņu tiks veiktas krimināla procesuālās darbības, kā arī precizē, ka lietu izmeklē prokuratūra nevis Un saskaņā ar meistaru sacīto līdz šim Krauze nesot izrādījis interesi sadarboties ar prokuratūru šīs lietas izmeklēšanā. Nacionālā apvienība topošajā valdībā būtu gatava uzņemties atbildību par drošības, kultūras un tautsaimniecības jomām. Tā pavēstījusi partijas priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Viņa uzsver, ka partijai būtiska ir gan iekšējā un ārējā drošība, gan arī kultūras nozare, kurā augstu tiek vērtēts bijušā kultūras ministra Naura Puntuļa darbs. Savukārt, runājot par Nacionālās apvienības interesi par tā saucamajām tautsaimniecības ministrijām, Indriksone skaidro, ka ekonomikas izaugsme un labklājība ir svarīgas arī kultūras izglītības un nacionālo vērtību stiprināšanai. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs šodien informēs valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču par progresu jaunās valdības veidošanas. Sarunās Kulbergs norāda, ka sarunas starp potenciāliem koalīcijas partneriem norit konstruktīvā gaisotnē un tajās valda savstarpēji izpratne uzsvarot, ka topošās valdības darba centrā būs finanšu stabilizācija, budžeta sakārtošana un valsts drošības stiprināšana, tostarp atbalsts aizsardzības nozarei. Un vēl Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi panākuši vienošanos par pērnoslēgtās Eiropas Savienības un ASV tirdzniecības vienošanās ratificēšanu, kas ļauj blokam apmierināt ASV prezidenta Donalda Trumpa prasību par ratifikācijas termiņu un pāršķirt lapu vairāk nekā gadu ilgām transatlantiskās tirdzniecības cīņām. Kā vēst Latvijas sabiedriskais medijs, ASV un Eiropas Savienības tirdzniecības nolīgums paredz, ka vairumam uz ASV eksportētajiem Eiropas Savienības ražojumiem piemēros 15% ievedmuitu, bet lielākajai daļai ASV rūpniecības preču atcels ievedmuitu Eiropas Savienībā.

0: mums izrādās pilna studija ar kūku cilvēkiem. jā. Mēs jau pieteicām, bet tātad pie mums vēl pastāv šodien ciemos Anna Panna. Čau, Anna.
1: Čau, labrīt.
0: Rimī šefvārs Normunds Baranovskis.
2: Čau.
0: Un producente Luīze Feldmane. Stāsts ir... Čau. Stāsts ir par kūka manai pilsētai.
3: Jā, nu mēs jau kaut kā tā trīs dienas tajā tām kūkām snaikstamies un ar siekalām smokamies. Ja pilna mūte mums ir katru rītu dzirdot šo stāstu un arī nominējot kādu stāstnieku, kurš atstāst par kādu no kūkām, tas ir ļoti sarežģīti. Bet jūs esat tie, kas brauks pa tām neviņām Latvijas pilsētām un tad arī konstatēs, kurš un nesīs to kroni.
0: Mazliet par to, kā tas notiks.
3: Ja kā?
0: No. Vai tur jau viss ir nokomplektēts vai vēl var pieteikt to
2: pieteikšanās vēl ir līdz pat 8. jūnijam, tā, kad ir laiks.
0: Ir laiks, jā.
2: Gan arī uz 20 dienas, nezinu, kas par datumu tagad ir. Bet jā, pieskaties noteikti. Es gribētu no savas puses pateikt, vīrieši, piesakaties jūs arī.
0: Starp citu, mums šodien kūku just tik pie valsts, jā. Kūku just, pirmais vīrietis, kūku cepējs parādījās mums tajos stāstos. Tā,
2: jā.
0: Lieciet aiz auss, varbūt jums tur būs darīšana kūka.
3: Jā, īstenībā.
0: Kūka jūs mums bija no kurienes? No skrīveriem, ja? No skrīveru puses šeit.
2: Ok.
3: Jā, laikam. Bet tā, nu, pēc personīgās pieredzes konditori ir tie, kas cep kūkas, ja?
2: Vairāk es zinu, kad ir sievietes. Noteikti jā. Anna piekritīs šim variantam.
3: Jā, konditori un kulinārija divas dienas lietas, ja?
2: Jā,
3: diezgan. Un konditori. Kāpēc es to zinu? Tāpēc, ka tur tajā konditorijā tur bez svariem izgrūtis tikt.
2: Es kādreiz esmu teicis, ka dāmām vislabāk darboties ir tieši ar šokolādi, jo viņas rokas ir augstākas nekā vīriešiem.
0: Hei! iespējams
2: tā nav.
3: Nopietni!
2: Jā, man tā vienmēr licies.
3: Parādi, man rokas.
2: Redzi?
3: Ir augstāk,
2: jā. Ir, jā.
0: Jā.
2: Šokolāde.
3: Drīkst.
2: Jā.
1: Tātad dāmas piesakaties, lūdzu.
0: Labi, pa tām deviņām pilsētām. Es saprotu, ka geogrāfija tiks labi noklāta, bet tas taču ir jāpiemina, vai ne?
2: Jā.
0: Jūs zināt konkrēti, ar kuru sāksiet?
1: Jā, īpaši uzsakam Kurzemi, dosimies gan uz Kuldīgu, gan uz Liepāju, gan uz Ventspili. Protams, ka arī Austrumu puslodē mēs aizbrauksim uz Valmieru, Rēzekni, Jēkabpili, Ogri, Cēsīm, bet pieteikties var no jebkurienes un...
3: Mēs nedzirdam kūku lielpilsētas.
1: Protams. Rīga.
3: Kas ir Rīga?
1: Bez Rīgas.
3: Gulbenē ir kūku lielpilsētas. Smiltene. Tās ir tās vietas, kur ir nāktas.
0: Tur acīm redzot, tad ir jāatrod tuvākais geogrāfiskais punkts, vai ne, kurā startēt.
1: Tieši tā, tāpēc pieteikties drīkst visi.
3: Labi, nu, tad tās pilsētas, kas tur nosauktas, tad no tiem apkārtnes cilvēkam, lai piesakās, un tad lai viņi arī...
2: Un ja jūs ziniet arī kādu cilvēku, kas tiešām labi cep, piesakiet viņu varbūt. Nu, konsultēties, protams, bet piesakiet viņu.
3: Jo dažreiz
2: ir tā, ka, jā, cilvēki mēdz
3: būt kautrīgs. Bet pagaidiet, jūs vizuālu arī vērtējat? Nu, jo
2: kādreiz... Cilvēka nē, bet kūkas jā.
0: Pagaļaujiet man nodarboties ar matemātiku parasto. Deviņas pilsētas, nu, kā minimums, katrā 10 kūkas, un katru šito grēka gabalu liksiet, nu, te, jā. Nē, tā nebūs.
1: Nē, katrā pilsētā būs, mēs izvēlēsimies trīs spožākos, un tad no šiem trīs spožākajiem viens būs vēl spožāks, kurš tad gala rezultātā Rīgā cīnīsies par

0: galveno balvu.
1: Nu, bet, piemēram, nu, ja es esmu domā ar savu zahe
0: kūkju. Jau baima.
1: Nē, man neviena kūklāgā nav dzīvē sanākusi tā līdz galam, tāpēc, ka man tā nav, es nevietu, es varu virtuvē. Pārnes istabā man ir divi. Bet, piemēram, es domāju, ka es varu, tad es ko sūtu fotogrāfiju.
0: Nu, tur ir pieteikuma anketa, kur ir jāaizpild, protams, kā mūsdienās viss uzrakstīts pa plauktiņiem, mm-hmm. jāieķeksē ķeksīši.
1: Un kur kā būs tie kritēriji, ka nu nē, nu labāk, nu šitie trīs, tu nē. Kas te pa kritērijiem
2: tad tādiem? Tad būs vairākas lietas, ko mēs skatāmies. Mēs skatāmies gan tātad stāstu, kas pieteicās, kāpēc vispār cepja kūkas, mm-hmm. kā arī kuru pilsētu grib pārstāvēt un kāpēc. Kāpēc mm-hmm. viņam šim cilvēkam, nezinu, Sigulda ir viņa mīļākā pilsēta pasaulē un kāpēc tieši uz savu kūku un ar kādu kūku viņš vēlēs viņu pārstāvēt.
3: Tur jābūt arī stāstam tātad.
2: Jā, mm-hmm. pilnīgi noteikti. Mm-hmm.
1: Labi. Tā, vai jūs zini, kāds kūks tagad ir modē? Nu, vienu brīdi bija sieru kūku modē, es domāju, ka vairs nevar ieist viņas. Jo tu esi vienkārši, kur gāju, tu bija sieru kūku. Ar to salgas pamatnīti un tad ar to Philadelphia sieru un tur viss kaut ko, viss kaut kā. Kas tagad ir cilvēkiem tāds izaicinājums?
0: Man liekas, ka šobrīd modē ir pilnīgi viss.
1: Nē, pagaist tas, ka viss...
0: Tas tā kā modē ir arī modē pilnīgi viss un tāpat tās arī kulinārijā.
1: Nu, vai nav tā, ka tomēr nu, baigais izaicinājums to mājas cieli viņu uztaisīt ir?
0: Nu, protams, bet manuprāt ir svarīgi arī atrast kaut kādu to savu meistarstiķi un ar ko tieši tu atšķiries no tiem citiem kūku cepējiem. Mm-hmm. Jo skaidrs jau, ka rolbiskvītu visticamāk visi var uztaisīt vai...
1: Astoļu čolas, astoļu čkaras vēl.
0: Jā, tieši tā. Nu, redz, vai tu var pieteikties?
3: Un pat svaras nevajag.
1: Rolbiskvīts! Tas ir mans. Zabt iekšā un miet.
0: Jā, ne lūdzu piesaki baibi, izrādās viņa māk cep kūkas.
1: Rūbiskvīts, ka to nemāk. Es vispār, esmu sāļajiem.
3: Kā, jā, es arī vispār vairāk uz sāļajiem.
1: Jā, man manas ir baklažā.
3: Vispār, jā, sāļā kūciņa der, vai šito es neņemtu vairāk? Nē,
0: ar ko var
4: der,
0: pārsteigt?
4: Der,
3: vai ne?
4: Jā, bet es neiesaku, nu tā, ka pārklāt 50-50.
3: Es uzreiz saku, tu nevinnēsi, bet der.
4: Par to es neko nesaku, jo, nu, mēs gadīties, ka tu ēdi, pieņemsim, trīs kūkas un viena no viņām ir sāļa, kad viņi varētu arī izcelties.
3: Jo es kā reiz esmu to jocīgo kombināciju cienītājs. Man patīk tas sāļais ar saldomu. Šie, ka baibai īsti ne, jo ir, nu, ko es saukšu pēc firmu, bet Norvēģijā viens tāds saldums, tādi sāļais šokolādē, tādi virpuļi. Nezinu, par ko es...
1: Man tad tev jāatved būs,
4: es zinu, jā. Jā, jā, jā.
1: Man tev būs tie virpuļi.
3: Vai grūti atvist, jo kā reiz tur ir šokolāde. Viņi parasti nonāk sakusušā veidā.
1: Jā, jā, jā, jā, jā. Bet labi, uz... Labi, tad pēc iepriekšējās pieredzes, kas uzvarēja, kas tā bija pa kaut ko? Bet, nu jā, jūs jau šitā ir pirmo reizi šādā sastāvā, jā? Mm-hmm. Jā, jo īstenībā es laikam pazīstu tos, kas taisīja to iepriekšējo reizi. Tie bija pārredušies līka un katram bija 5 kg liekas un viss.
4: Mums šeit būs jāēd tikai 3 kūks.
1: Kadrā pilsētā.
4: Kadrā pilsētā.
3: Kadrā pilsētā.
4: Nu jā, būs tā, kad vienā dienā mēs būsim vienā pilsētā un otrā, tā ka 6 kūkas nedēļā nav tik traki.
3: Ai, normāli, normāli.
4: Normāli.
3: Jā, tas, par ko es runāju, tie man kāram tie smešiņi.
4: Tā okay.
3: Labi, atgriežoties...
1: Es gribētu pieteikt savu brāļus, ja viņi sa brīnišķīgu kūku, kur, man liekas, pilnīgi viss ir iekšā. Tur ir rieksti, magones un kondensētais piens un kas tik tur viss nav. Bet tā, viņi ir no Jaunpils, bet kur tuvākā vieta ir? Tiņā ir baigās izmaksas, tā kūka arī bija tur baigi tā.
3: Nu, vēl ceļa izdevuma rēķini, jo Jaunpilī nebūs.
1: Dobeli ir? Nav.
3: No. Nu, kaut kādu kurzem jāņem
1: būs.
3: Labi, raidījuma formāts. Mūsu klausītāji ieslēgs televizoru, kā viņi sekos tam līdzi, kad sāksies?
2: Tātad raidījums ētrā būs redzams no 2. Oktobra piekdienās 8:35.
3: Mēs pamatiņi ieliekam vasarā un pēc tam, jo tajos tumšajos
0: atgriežamies
3: vakaros.
0: Atgriežamies vasaras
3: noskaņā. Mēs to sajūtu dabūsim.
2: Jā, tā kā pilsētas svēkus mēs televizorā vēlreiz svinēsim jau rudenī.
1: Nu jau tad īstais brītis sēdēt un aiz depresijas iet uz ledus kapu rēst. Nu labi, tātad šitādā sastāvā jūs apceļosiet tās 9 pilsētas un būsiet lielie ēdāji un vērtētāji. Tātad 8 punkti, tas ir, nē.
0: 8 punkti būs no publikas.
4: No publikas, jā. Maksimums, tas būs maksimums, jā. Tad būs otrā vieta būs 5 punkti un no trešā vieta 3 punkti.
1: Un jūs savukārt cik dodat?
4: Mēs vērtēsim, mūsu punkti būs 20 punkti. Mēs vērtēsim kopā, mums būs 4 kritēriji.
1: Tātad, kas tie būs?
4: Pirmais, protams, būs izskats. vizuālais noformējums, garša,
3: jā, tā būtiska.

0: Bet kas būs pirmais? Izolēs vai
1: kas? Jā, nu, izolēs. Nu, būs četri kritēriji. Jā, 5 punkti katram. Okay. Mums vajadzēs ar Annu vienkārši kopā izdomāt.
0: Jums būs tāda vizuālais, teiksim, no 5 līdz...
1: Es pieļauju domu, ka mums būs grūti. Es varētu teikt, nu, es teikšu, o, man šis ļoti patīk. Viņi saka,
2: Ziniet, tas šo elements būs, ka mēs tur izkausimies pa vidu.
3: Ziniet, ko tas vēl tāda kūka Eirovīzija īstenībā?
1: Jā, jā, jā, jā. Tālāk būs ideja, radošums.
0: Aha.
1: Jā, un tad būs tehniskais izpildījums. Ko it kā mēs pat neesam redzējuši, bet nu noteikti, es varu pateikt, tehniskais izpildījums varētu parādīties, ja ārā būs ļoti karsts.
0: Oi.
1: Tā kūka varētu slīdēt. Un...
3: Oi, es
0: gribētu atskāzās. Es gribētu atskāzās. Kūka sēš un pārcēla stipri ātrāk.
1: Vai arī ir bijuši kūkas, kad viņu nespēja sagriezt ar nazi. Es esmu tādu kūku, jā. Tu tā kā,
0: viņa ko cieta vai kas?
1: No sākuma šokolādē tik smuki slīdien iekšā un pēkšņi čik un kūka vienkārši izjūk, jo tev jāspiež ir. Tā, kad šis ir tas tehniskais izpildījums.
0: Nu tā, lai ērti arī var nu, sagriezt, sadalīt vienkārši.
1: Jā. Jā. Tā, kad tie, kas pieskās, domāju, var jau sākt trenēties.
3: Skaidrs ēšanas vainu, svētku vainas, svinēsim svētkus 9 Latvijas pilsētās. Vismaz tā saldā sadaļa jau būs nodrošināta ar labākajiem kūku cepējiem nu, tur, tajā reģionā. Un tad jau kaut kad tajos tumšajos vakaros to visu varēsim vērtēt arī TV ekrānos. Mm.
2: Jā, un noteikti es domāju, ka šis būs arī kaut kādā ziņā tāds nedaudz izglītojošs. Citi varēs paskatīties kādus knifiņus vai, vai noskatīt kādas garšas kombinācijas.
1: Un manuprāt...
2: Kā ne tikai šovs.
1: Manuprāt, tas interesantākais, kas man šeit šķiet ir, kā atšķirsies Rīga, jo manuprāt, Rīgā tā viens šķiet, kad cep mūsdienīgas kūks, un kā atšķirsies, pieņemsim, Rēzeks pusi.
0: Mm-hmm.
3: Tas būs interesanti. Jā.
1: Vai arī tas būs otrādāk, tur cep mūsdienīgas, un mēs šeit vēl joprojām taisam krēmšnits.
0: Vaga, Anna, tavs meistarstiķis ir no kūku tajā pasaulē.
2: Mans meistarstiķis laikam šobrīd ir burkānkūka.
0: Mm. Tā, kas garšo Vienkārši, arī pēc bišķiņu, pēc medzkūkas izcil... bišķiņu,
2: jā? Jā, varbūt
0: ne. Bišķi, bišķi, jā. Nu, aci, nu tie, kas nezinu, lai nesaprokot tikai burkā.
2: Jā, nu tā nav kāda zaķibarība.
1: Godīgi sagot, nav nejausmas.
0: Tu vispār kūkas cep?
1: Es cepu kūkas, bet tās ir sierkūkas lielākoties, jo viņas ir viegli pagatavojas. Un viņas nav vajadzīgs svari. Un viss pārējais. Un tu atceries vienkārši izņem no paciņas. Paciņas rakstīs 500 gramu, tur 400 gramu. Samet rolām sakulu un viegli. Un vienkārši.
0: Sājies!
1: Man ir bērni un viņiem vajag vienkārši lietas.
3: Nu, klausies, draugi, tagad prasās ūdens glāzi pēc tik saldas runāšanas. Un tad tiekamies klātienē pilsētās vai arī vēlāk TV ekrānos. Paldies, ka atnācām. Atā!
1: Paldies.
0: Atā.
4: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropola optika LV.
4: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Kerher putekļsūcējs VD 2 plus 59 eiro. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs pašgājējs tikai 269 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikala smārtvedu biedriem.
10: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājs Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Es esmu Stīga RM, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
12: Nu kādas muļķības? Mēs Stīga RM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu.

0: mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai!
1: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
2: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermakosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
4: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
6: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
5: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
7: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijas austrumos debesis būs mākoņainas un tikai vietām skaidrosies savukārt rietumos mākoņu daudzums būs mainīgs. Sākot no pēcpusdienas vietām austrumu rajonu.

0: rajonos līs, vakarā iespējams pērkona negaiss, lokāli piekrastes rajonos saglabāsies migla un dūmaka. Vējš turpinās pūst lēni un teritorijas lielākajā daļā gaiss iesils līdz plus 16, plus 21 grādam, savukārt piekrastē būs vēsāk, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 11, plus 16 grādiem. Rīgā šodien laiks būs mākoņains, pēcpusdienā debesis biežāk skaidrosies un uzspīdēs arī saule. Nokrišņi nav gaidāmi, saglabāsies lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 14, plus 16 grādu atzīmei.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pēļļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
0: Ir 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijām Iveta Šnepa labrīt. Šorīt izsludināts iespējamais gaisa telpas apdraudējums Ludzas, Krāslavas un Rēzeknes novados tā vēstēles MLV. Šo novadu iedzīvotājiem izsūtīts šūna prēdzes ziņojums. Nacionālie bruņoties spēki atgādina, kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama. Latvijā ir pamats pārskatīt draudu līmeņu pakāpes, lai tās pielāgotu jaunajai realitātei, kad valsts robežām regulāri pietuvojas vai gaisa telpā ielido noklīduši militārie droni. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Krievijas ārējās izlūkošanas dienesta paustais, ka Ukraina gatavojot triecienus Krievijas aizmugures reģioniem no Baltijas valstu teritorijas ir standarta Krievijas triks, tā norāda NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksus Grinkevičs. Krievijas armija naktī veikusi triecienus Dņipro pilsētai Ukrainā nogalinot divus cilvēkus, vēl seši cilvēki ievainoti. Zviedrijas valdība iegādāsies četras jaunas fregatas no Francijas kā daļu no bruņošanās pasākumiem, kas uzsākti pēc kara Ukrainā un Zviedrijas iestāšanās NATO. Šodien Tallinā norisināsies Baltijas valstu un Kanādas ārlietu ministru sanāksme, kurā plānots apspriest reģionālo drošību un pārrunāt aktuālos starptautiskos jautājumus. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs šodien plāno informēt valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču par progresu jaunās valdības veidošanas sarunās. Saimes komisijā šodien spriedīs par trešo valstu pilsoņu iesaisti Latvijas darba tirgu un šī procesa uzraudzību. Rīgā šodien notiks konference par pašvaldību kapacitātes stiprināšanu, mūsdienīgu risinājumu ieviešanu un publisko pakalpojumu efektivitāti. Un vēl Saimes juridiskā komisija šodien skatīs iespējamos grozījumus civillikumā dzīvnieku īpašā tiesa kā status nostiprināšanai. Izmaiņas paredz noteikt, ka dzīvnieks nav manta vai priekšmets, bet dzīva būtne ar īpašu aizsardzību.

0: Ikdienas konstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 eiro. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 eiro. Sarkanā paprika 1,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
1: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
2: Salga.
0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 centi un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29. 500 grami steika melleņu marinādē, 3,79. 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
4: Liekas, ka esmu tepat.
3: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
5: Wow!
0: No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 eiro kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
7: Veseli 100?
6: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
8: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
9: Un arī brīvdienās.
8: Sagaidi signālu.
10: La, la, la.
6: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
11: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
6: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
12: Tiekamies! 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
13: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
14: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 eiro. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 eiro.
15: Top, top,

0: Es esmu rīta programmas opas, baigšu sirdienas gavarians ar Manovskijas. Labrīt!
1: Labrīt! Man ir viena baiga labā ziņa no Sarkandaugavas, no Sīmaņielas 14. Tur ir atvēries Lietuvu bibliotekas pasākums. Tātad nevis grāmatu biblioteka, bet Lietu. Bibliotēka.
0: Tagad tā bibliotēkas, jā, nozīmi tāda paņem, palieto, paspēlējies un
1: atdod apakaļ. Tur ir instrumenti, tur ir, nu, trauki un kas tik vēl nav. Ar vienmēr cikot tāda, nu, noma, varētu pateikt, jā, bet, nu, sauksim to pasākumu par bibliotēku un izrādās, ka ārzemēs tā lieta ļoti populāri. Nu, varbūt, ka tev vienu reizīti gadā vajag tikai to urbi, nu, un tā, viņš tur būs, tu paņem, palieto.
0: Pag, tas darbošanās princips, tu kaut ko atnesi, ieliec vietā, ja?
1: A, nē, bibliotekā tā nav. Bibliotekā nav, kā atnesi, noliec vietā kaut ko, kamēr tu, nē, tu tevi karta teik, tu paņem, tu atnesi apakaļ. Nu, ja gadījumā nesaprotu, par ko es stāstu, ieiet tur tajā lietotnē, lieto vēlreiz .lv un apskatieties. Es man liekas ļoti labi ideja. Savukārt, paziņojums tāds no numerologiem. Nu, numerologi laicīgi brīdina, ja, ka mīļie cilvēki 26 06 26 26 26 tuvojās.
0: Jā, pareizi, maģija. Tur viss ir labi.
1: 26, 06, 26.
0: Nu, kāzinieki.
1: Nu, kāzinieki tas ir.

0: Jāns, bet tie, kas grib prasīt roku vai lūgt roku vai kaut kā tam līdzīgi.
1: No, tas ir divi.
0: Tas ir divi, vai tu grib dibināt firmu vai kaut ko tādu baigo darīt. Varbūt tu grib pagūt bērnu tur izspiest tajā datumā, lai viņam forši ir. Bet ne, lai neuztraucās, ja gadījumā nekas nav ieplānots un liekas, ka nevar ātri izdomāt, tad nākamreiz tas būs 06-06-6006. Lai neuztraucās, tad tad varēs. Tai ir pietiekam laiks.
1: Kā mūsu laikmets sauks tajā laikā?
0: Tad varēs sagatavoties riktīgi labi. Tagad ir tā, nu, kas uz ātro. Jo tāpēc, ka, nu, tur kāds vai grūti noorganizēt šitādā ātrumā. Nu, var jau.
1: Skatreiz paskatījos, man tur ir iekšā kāziņas jau. 26-06-26. Tikmēr 9-46. Un rīt programma Zoopasti Jolēnām pušās prom. Mārs Grigals nāks ar otro cēlienu. Uzreiz pēc desmitiem.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 11:00 Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: And the Oscar goes to...
6: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
7: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārējās.

Pepperu. Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu, Reiteru. Un, ja kino, tad tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru.

0: We're going, we don't need roads.
1: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
2: Tode. Jumts manai mājai.
1: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
3: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
4: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
5: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Tādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem togad Disko Alliance. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
6: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
7: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: mēs taču atnēsam te no Melnbaltā un esam arī nekādi parastie.
1: Ja? Klausies par Melnbaltu, tieši ezotērija šodien saka iedēc vakarā baltu sveci. Nu, ja nav balta, tad ir dzirdz zeltaini sveci un uz papīru uzrakst vienu lietu. Nu, kuras vēlies atbrīvoties, nu vēlams tās emocijas.
0: Vai, nu, beidz, grib... un tajā svecē jādedzina tas
1: nu,
0: ir.
1: Nē, ko tur? Vienkārši uzdedzina sveci un uzrakst uz labs. Es atlaižu to, kas mani tur biedē vai kaut kā. Nu, piemēram, bailes un dusmas un kas tur vēl kaut ko kas. Bet vispār šodien nevajag pirkt lietas, kas tev šķiet, ka tās ir tavas statusa lietas. Nu, kas ir statusa lietas?
0: Nu, kaut kāda rokas pulksteni tādi, jā,
1: firmīgā. Jā. Nu, automašīna vēl varētu būt, jā, teiksim, tāda.
0: Botas?
1: Arī taiska. Vai arī krekliča bielzīku uzrakstu goči. Nu, vispār tādi būtu par reklāmas stabu.
0: Es saprotu. Es
1: vērts kaut ko.
0: Piedodiet brendīgie veikali šodien.
1: Vēl uzvalds kaut ko, kur tu esi tā kā reklāmas stabs. Nu, staigā ar milzīgu uzrakstu.
0: Trāpam tajā vecumā, kur botas savulaik bija status. Tu pēc botām varēji pateikt vērts. Tu cilvēku dzīvē visi kārtībā, vai ne?
1: Dzimteni varēja nodot.
0: Es tev stāstīju, es ar pirmajām baltajām pirktajām botām pārvietojos tā, ka man vēl joprojām tā gaita ir sačakarāta.
1: Sagadlabājusies tev, jā.
0: Nedrīkst te ielocīt tos pirktgals. Nu.
1: Jā, to tu stāsti ļoti bieži un tas ir ļoti pareizi. Tas ir jāstāst.
0: Tā kā reiz ļoti bieži nē, bet reiz piecos gados izstāst.
1: Oi, bet šodien nevajag iesaistīties arī tukšos strīdos. Nu, nesastrīdies. Es saku tukšu, tu jau saka bieži, tad tas jau nav slikti. Tas ir labi, tad tas tevī dzīvo iekšā. Un šodien nevajag arī solīt vairāk nekā tu vari izpildīt, ja? Vārītī, šodien, ja tu kādu apsveici dzimšanas dienā, tad tikai atdziesmu, pats nebraucu sievu.
0: Vārīt, lai forši

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šajā dienā mainīgs mākoņu daudzums brīžiem debesis skaidrosies, bet austrumos, Vidzemē un Latgales pusē mākoņu būs gan daudz un ik pa laikam īslaicīgi uzlīs. Tomēr dienvidu austrumu puses vējš mērens 7-9 metri sekundē, gaisa temperatūra svārstīsies 11+14 grādu robežās, bet arī šodien medicīniskais laiktips otrais un tas ir labvēlīgs.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
0: No 10. līdz 12. studijā

trīs, divi, viens. Aiziet jaunā stundā, lecam iekšā čau, klausītāji. Mirkli pēc pulksteni desmitiem, kā pulkstenīts Grigāls ierindā. 2 stundē līdz 12. esam kopā. Ļoti daudz darāmā pašā nedēļas vidu šī 20. maijā. Kalendārā mums ir Venta, Gaisa Buča un labvēlējumu. Salvis arī attālināts rokas. Spiediens Salvīt arī izdevusies tev diena. Salvis viens no radio klausītājiem. Jā, arī es ļoti, ļoti ceru, ka arī šajā rītā ir kopā Salvi, lai tev ir izdevusies diena. Lai tavā pusē uzspīd sauli, ko sinoptiķi prognozēs, tad citu vietām saulīt uzspīdēs un par to ir liels prieks. Tā, Tomas Brāvnieks mums ir studijā, tas nozīmē pēc pāris mirkļiem vēl vienu kompozīciju un tādu plašāks izklāsts par vakardienas spēli. Tātad pasaules čempions hokejā. Viss norit, viss arī

0: Pasaules čempionāts hokejā. 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Putu un veikalu Rimi.
1: Latvijā pasaules čempionāts hokejā. Toms Braunieks ir studijā. Tom, čau.
2: Čau. Nu jā. Jā.
1: Tā gaidījām, sanāca, gaidījām, jā. Cerējām, īkšķi turējām un diemžēl beigās.
2: Tā nu sanāca un tā spēle pret Austriju ārprāts, cik tā bija svarīga. Cik tā bija svarīga. Mēs to nespējām realizēt un izmantot tā, kā prasītos. Bet nu tāds tas hokejs ir un kaut kur mēs iepalikām no tās spēles, ko mēs demonstrējām gan pret Šveici, gan pret Vāciju. Un mēs bijām, atcerēsimies daudz runāt par to, cik mēs esam agresīvi, cik mēs esam varbūt kaut kādās brīžos varbūt pat pārgalvīgi, jā, bet mēs spēlējam droši. Tas bija tāds, mēs zinām, ko mēs darām. Nu, šī spēle atkal iesākās ar to, ka bija sajūta. Nu, mēs tā kā mēģinām piesardzīgi, abas mēģināja komandas piesardzīgi, bet tas tā kā nav vairs mūsējais. Un tas bija jūtams, un tad arī likās, ka pēc mēs, nu, es negribētu

0: teika pilnīgi līdzīgi, bet kaut kur uz to pusi, ka mēs uzkāpām uz tā paša grābe, kas pagājušajā gadā. Jo arī pret Austriju mēs diezgan uzmanīgi spēlējām, un tas nebija tas, kas nostrādāja. Un te arī atkal iedod to ziņu otrai pusē, un viņi atkal arī spēlē, un viņi pievilkās. Protams, ka mēs bijām labi spēlējām kopumā.
1: Momentu bija daudz. Skatāmies,
0: momentu bija nerealizēts un tamlīdzīgi, bet no kā liekas, ka no spēles sākuma mēs varējām izdarīt vairāk. Protams, pēc tam atskatoties, jo tas viss liekas skaidrāk un saprotamāk, bet spēles laikā ej un ātri to visu izdara. Un šajā gadījumā arī tā spēle iegrozījās ne tā, kā gribētos. Tas, kā austrieši arī gūja pirmie vārdus, tas ar viņiem palīdzēja atraisīties. Mēs savas iespējas reiz neizmantojam, bet kopumā tās epizodes nebija nemazam arī tik daudz. Un kas varbūt vēl arī mulsināja, mēs trīs mājās faktiski sākām spēlēt jau otrajā periodā. Un tad tur daudz darba vēl priekšā. Labi, tur kaut kāds apstākļu sakritības arī, kāpēc tas tā bija. Mm-hmm. Bet sanāca tā, kā sanāca. Tas šobrīd nozīmē to, ka būs diezgan grūts turnīra turpinājums, jo atkal vajadzēs kādu lielu uzvaru. Un tagad nākamā spēle ar Somiju, pēc tam ir ASV, un es tā kā teiktu vairāk, es skatos ASV virzienā. Un īstenībā ir ļoti interesanti mājaslapi viens no skatītājiem, hokeja faniem ir izveidojis Nauris Vizuls, viņš mums jau sen arī Facebook podcastam ir ļoti liels fans atbalstītājs un viņš ir izveidojis mājaslapu hokejs.mss.lv Un tā ir burvīga lapa, jo tur tu vari iet iekšā un tur ļoti vienkārši viss ir uzlikts. Ir uzlikts katras komandas spēļu grafiks, tur uzspiest ir uz komandas un pats sali, kurš kur uzvar un kurš kuram punktu dabūs. Un uzzīmē to ceļu, kā tik ceturtajā finālā. Latvijas mīļākais un Latvijas tāds tiešām mīļākais sporta veids ir kāds? Matemātika. Mums patīk rēķināt, kā mēs ievilksim sevi tur play-offā, kā mēs tur, ko tur, kā tur. Un te var visu ko salikt. Kas notiktu tad, ja Somija uzvar Latviju, Latvija uzvar Ameriku, Lielbritāniju, Ungāriju, mēs esam trešajā grupā. Un tur visu var sazīmēt, tā kā var paspēlēties. Ļoti interesanti lapiņa, tā kā, jā, un ja mēs tieši runājam par to, kam ir jānotiek, jo cilvēki, protams, interesējās, un vakar man ļoti daudz ziņas bija klaunu, kam ir jānotiek, lai Latvija tiktu ceturtajā finālā. Nu, šobrīd tas pirmais scenārijs ir sekojošs. Nu, mums ir jāuzvar ASV, Lielbritānija un Ungārija.
1: Tā, respektīvi, trīs uzvaras.
0: Trīs uzvaras, tie ir vēl klāt 9 punkti, kopā ar 12, mēs stabili esam iekšā. Ja mēs kaut ko tur sākam nelīdz galam zakt no amerikāņiem, tad mums ir 2 punktu uzvara, jo projām mēs esam 4. grupā. Tad jau sākās tās māņu manevri ar to, ja mēs pamanāmies, teiksim, paņemt tur 1 punktu no amerikāņiem, nu tad arī vēl ir iespējas pie nosacījuma, ka Vācija uzvar Austriju, bet zaudē amerikāņiem šovakar. Vai?
1: Tur
0: var spēlēties, tas ir burvīgi, tas ir tiksim, lieliska lapiņa.
1: Lūdzu. Tā, vēlreiz to man pasaka, ka kā savs lapu, jo rekur jau mums klausītāji jau interesējās, kur to var skatīt.
0: hokejs.mss.lv Tas ir privāti izveidot lapiņu, ne pirmo čempionu. Čempionāts, jau iepriekšējais čempionāts arī viņš ir devis šo visu. Tas ir fantastiski. Paldies Naurim, viņš ir lielisks šajā ziņā, uzreiz sagatavojas visu. Nu, lūk, kas vēl tātad, jā, nu, pasaules čempionātā, tātad es saku, vēl būs jārēķina, vēl būs daudz jādara. Tālāk, lai saprastu, kā mēs varam tikt arī ceturtajā finālā, bet vēl par citām aktualitātēm pasaules čempionātā. Vakar, tur arī interesantu rezultātu netrūka. Un, nu, labdienas pirmajā spēlē varu paralēli tas, kas Latvijai bija mačs Norvēģija-Itālija. Tas varbūt nebija pats garšīgākais. Nu, Norvēģiem ļoti laba komanda. Norvēģija visu ļoti labi sakārtoja un izcīnīja uzvaru. Bet vakara spēlēs Ungārija, es pateiktu, negaidīt pārliecinoši tika galā ar Lielbritāniju. Un Lielbritānija, es gan biju nedaudz pārsteigts, kā tā liels rezultāts. 5-0 Ungāru uzvarēja, lai gan tur bija plānota tā kā tāda ļoti saspringta, līdzvērtīga sīva cīņa par iespēju saglabāt vietu elites divīzijā. Un šobrīd vienkārši Britiem ļoti smaga tā situācija ir. Es nezinu, ko ikdienā dara Britu vārdsargs, bet nu, vakar viņam nebija īstā diena. Viņš tur šļūca no viena stabo uz otru garā. Nu, ja mēs tur pa grūbā var smējāmies Vācijas vārtos, nu, tad Lielbritānijas vārdsargam tur vispār neķērās nekas. Mm-hmm. Tā kā man aizbraucot makšķerēt, man arī nekas parasti neķērās. Nu, viņam tieši tāpat neķērās nekas. Ungāri tātad solis priekš pretī vietas saglabāšanai, kas ir viņu pamata uzdevums. Savukārt Slovēnija, par kuru mēs te priecājamies visu turnīru sākumu, kur apmānīja čehus. Mm-hmm. Un uzvarēja viņus papēlēja, ka tagad viņi piemānīja kaut kur drusciņi arī Slovākus un paņēma punktu arī no viņiem. Un Slovēnija, labi, lai iebrauktu viņi tālāk ceturtajā finālā, nu tur ir jāsakrīt lietām, bet viņi ir labu hokeju demonstrējuši, šajā turnīrā atspēlējušies, ir rezultatīvi vairāk un strādā. Nu tur tā tiešām tā komanda funkcionē ļoti

0: ļoti organiski. Es domāju, ka tagad Itālijas izlasē ir ļoti neomalīga sajūta, jo Itālija it kā pēc plāna turnīra noslēguma grupu turnīra pēdējā dienā bija jāspēlē ar Sloveniju. Ja Slovenija vēl kaut kur punktu paņems, Itālija var atvadīties no elites divīzijas ļoti ātri. Viņiem tagad jāsāk kaut kur citur tos punktus medīt un meklēt. Tur viņiem diezgan grūtā situācija sāk izveidoties. Tā kā Slovākija arī grūti uzvar izcīnīja, un tā otra grupa arī tikai pamazām sāk iesilt. Un es domāju, ka tur patiesībā tāds nu, mikslīts, no Kanāda izies no grupas diezgan droši, un Zviedri gan jau arī. Bet tur tas mikslīts pa vidu ar Slovākiem, Čehiem, Norvēģiem un arī tagad Slovēņiem. Nu, tur var pamaisīties tās kārtas par to, kurš tad tiks ārā uz ceturtdē finālu, kurš tad netiks. Tā kā paliek tikai interesantāk. Par šodien tad ātri, kamēr te vēl pēdējās minūtes. Tā. Mums šodien ir 4 spēles, kurām jāsako līdz viena par otru svarīgāk. Tad austrieši otro dienu pēc kārtas spēlēs, viņiem tagad agrā spēle būs ar Šveici. Agrā spēle tas ir 17:20, Šveici, protams, absolūtie favorīti. It īpaši ņemot vērā, ka Austrija bija grūta spēle vakar ar Latviju, nu tad skatīsimies, kas tur tajā spēlē notiks, bet nu, būtībā Šveicei, ja mēs liekam uz papīra, būtu jāuzvar. Tātad jā. tas ir viens, tas jūs liekat to lapiņu un skaitat kopā, tad jā. Varat arī tur mēģināt paprognozēt tālāk. Čehija, Itālija. Čehija arī vajadzētu diezgan droši tikt galā ar Itāliju. Un tomēr pilnīgi cita kvalitāte un klasa Čehijas komandai. Tā kā tur arī vajadzētu būt visam skaidram. Vakara spēles Slovenija vai divas dienas pēc kārtas varēs pārsteigt, vai tagad viņi ar Zviedriem tiks galā. Nu, ja Slovenija spēlēs tikpat agresīvi, nu, tad var būt, ka viņi arī ieķerties tajā spēlē. Bet, kā es saku, divas dienas pēc kārtas to ir grūti izdarīt. Zviedriem vajadzētu izcīnīt uzvaru. Nu, un tad spēle, kas mūs ļoti interesēs. ASV pret Vāciju. Un jautājums, vai jo Vācijai patiesībā arī tajā spēlē pret ASV. Nu, viņiem šī ir pēdējā iespēja. Ja viņi grib cerēt ceturtdaļu finālu, viņiem šodien ir jāuzvar. Un ja viņi uzvar, tad es saku, tur var sākt rēķināt visu ko. Un tad patiesībā varam visi kopīgi sadoties rokās un stumt ārā amerikāņus no ceturtdaļu finālu. Nu, šī ir tā pasaules čempionāta burvība. Vakarā 21:20 ASV pret Vāciju tā būs tiešām svarīga spēle arī Latvijas līdzekļiem skatoties un mēģinot saprast pirmkārt, kāda būs punktu situācija un otrkārt, kāda ir ASV izlase, jo ar ASV būs jāspēlē sestdien 1:20 agrā spēle, kas ir diezgan ar tās netipisks laiks. Tagad tālūk, tās ir tās aktuālās lietas un atgādina tad vēlreiz Latvijas kalendārus priekšu, tad Latvijai būs tātad spēle rīt ar Somiju. 5:20 sestdien ar ASV 13:20 un tālāk jau svētdien un nākamā otrdien attiecīgi Lielbritānija un Ungārija. Tāds ir mūsu grafiks pasaules čempionātā. Var ceturtdaļu finālu sasniegt, bet tas nebūs tikai no mums atkarīgs.
1: Labi, Tom Klau ir labas ziņas. Latvijas vīriešu hokeja izlases kapteins Rudolfs Balcers ar 4 gūtiem vārtiem pēc aizvadītām 3 spēlēm ir pasaules čempionāta labākais vārtu guvējs.
0: Jā, un var redzēt, Šveices nacionālās līgas spēlētāja Balcers, labākais vārdu guvējs Svens Andrigeto, viņa mājiņas partners Cīriha ir otrs labākais vārdu guvējs, tā kā te vīri dominē, kas no tās puses arī spēlē, bet jā, tās ir labās ziņas, nu tad varam paskaitīt beigās kopā, cik Latvijas izlases ir guvis vārds un cik ir iemies tieši Rudolfs Balcers un cik svarīgi ir tev līderi, varbūt tie līderi pietrūk arī vakar mums pietrūk tā apjoma, bet jā, Rudolfs Balcers no 5 izlases vārtiem 4 ir viņā.
1: Toši. Labs ir, Tom, paldies tev liels, turamīgs par musējiem, un Toms Praunieks pēcpusdienā autopilotā Aigona laikā, ja? Laika posmā no 4, pēc mirgli pēc 4.

Ir apvienība Coldplay, 10:20 minūtēs radio starp M3 Cēlēnā. Arī zelta dziesmu statusā labprāt ievietot šo kompozīciju. Bet liksim gan nedaudz citu, kas notiek šuminās un sveicinās šīs dienas gavilnieks un jubilārs. Pievienojot arī kādu skaistu jauku dziesmu, tātad draugi mūsu noteikumi nav mainījušies. Droši pievienojam varbūt kolēģītes suminam un sveicam ar labiem vārdiem. Jā, uzņēmumu vārdā droši var arī kā četrīn pievienot, nu tad mēs brīži arī sveicam, jā? WhatsApp numurs nemainīgi 284-477-44. Gaidot jūsu apsveikums droši, mēs baudām labu mūziku arī tiem, kas pie stūras, draugi. Lai jums labs

Ir 10:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits.

Rīgas būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas būvservis!

0: Hibát 0-7-2-2-0, laba vēlējiem un pievienot arī kāds gums. Zici kāds, tagad...
1: Jubilār, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
0: Tā, nu Valentīna ir noķērusi pirmo iespēju tikties sveicienu un arī pievienot arī dziesmu klāt. Ten Valentīna grib jau saminēt un sveikt vārdu svētkos Salvi. Sveiciens nāk, lai dzīvē tev viss uz labo pusi slīd un sāk. Lai kafija garšo un maizītes nepiedēg un piekdiena pienāk ātrāk nekā darba steiga deg. Lai garastāvoklis turas kā vecs Wi-Fi, kaut reizēm dzīve met kādu ai. Lai kavatā vienmēr pa kādam eiro skan un neviena pirmdiena pārāk tu nenāk klāt gan. Lai draugi apkārt smiekli desa un grila uz grila un neviena bēda pārāk ilgi nepielīp kā līme silā. Priecīga vārda dienu Salvi! Tā vēl Valentīna un kāda skaista dziesma arī klāt. No labs ir, lai skan, Salvi, daudz laimes tev, klātsētos.
1: Jubilār, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bīte LV. Bīte.
4: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālūžņi Tolmetā.
8: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro Piedalīties ir vienkārši

0: vienkārši laimēt ir lieliski! Latsveikalu loterijā lieka štuka! Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats LV! Loterijas atļauja 8947!
1: Maijā apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēja sejas kopšanai, tostarp problemātiskas āras gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
2: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 19. Līdz 25. Maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. Jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
4: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
5: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. Maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. Maijā Siguldā.
7: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem, Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu, īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīvi.
8: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
9: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
8: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam Dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo Dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
10: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
11: There she was.

0: Download Classic od RC Elena. Desmitos un 47 minūtes. Signāls ir izskanējis un ķeram ciet. Pirmais noķēra divi ielogumu uz lielo koncertu. Tiekamies 30. maijā Mežaparka lielajā aizstrādē. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanām.
1: Sveiki, Raiti.
0: Raiti! Sveicu tevi! Absolūti uzvar! Absolūti uzvar! Pat nedošu nekādas kontroli jautājumus, nekas tev nebūs jāatmin, nebūs jācīnās, bet tu jau esi izcīnījies. Jau pirmais ticis studijā un sazvanījis mums pirmais. Nu, taktika, izstāsti taktika, draudziņ. Kā nu noķēri? Nav jau vienkārši. Aha, no labi, no kuras pustu zvanu, ko?
1: Tepat Rīga.
0: Tepat Rīga, brīvdien, darbdien, ko?
1: Darbdien.
0: Nu, kur tad šitā pie telefona sēdi, ko?
1: Oficiņā, var.
0: Pats sev priekšnieks, ko?
1: Jā?
0: Jā, ok, labs, ja nedolēs klausos, sarnāsim, kā tiks pie ielaugumiem. Klau, tikai vēl viens jautājums. Es jau biju lielajā koncertā. Šis ir piektais jubilejas koncerts no iepriekšējos. Esam tikušies jau, ko?
1: Jā, trešais vai otrais gads.
0: Pagājušo gadu arī bija?
1: Pagājušajā gadu nebija, ne?
0: Nu, paskat, nu, rekur bija stāriņam tādi jubilei un viss, bet nu nekas šoreiz arī kāpsim uz lielā skatos un dziedāsim arī tev to rēderi, ja, šo signālu, bet tādā jā, pilnā versijā. Labs ir, nenolēst klausos, sarunāsim, kā tiks pie balss, vien atgādināšu, droši ķeram ciet biļetes lielais koncerts.lv. Gustavo Ots, Sudlights, Līvi, Instrument, Singapūra, Satīns, Lādezars, Bermo, divas stūris, protams, arī stāriņa, komanda. Lime Baikul, Žoržs, Sīgs, Nāja, Andreja, Vamināti, Intars, Busuls un vēl. Lielisks un neaizmirstams koncerts. Vēlreiz atgādināšu piektais. Lielais koncerts, kas nosvinēs jubilēju Mežaparka lielajā izstrādē 30. maijā.

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai. Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm. Kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
2: Pavasaris tavā garderobē. Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina krekls vīriešiem 9 eiro. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK.lv.
7: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
8: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
7: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
9: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Pizza!

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu lulu.lv. Iedomājies, tu pārstāvi savu pilsētu konditoru konkursā. Kādu kūku tu ceptu?
2: Oi, es labāk esmu žūrijā, lai kūkas cept tie, kam tas padodas labāk.
0: Tieši tā! Ja proti cept kūkas, tad piesakies TV3 un Rimī garšu ceļojumā. Kūka manai pilsētai.
2: Bet, ja esi labs žūrētājs, tad Radio Star FM konkursā 8.45 noraksturo gardāko kūku, ko jau kad esi garšojis. Pastāsti, kas to cepa? Un iespējams, tieši tu iegūsi dāvanu karti no Rimī. Rimī. Viss nepieciešamais tavai gardākajai kūkai pieejams Rimī. Rimī gudra izvēle.
3: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
4: Latvija! Latvija!
5: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: Vai tie ir jauni apavi?
1: Mm-hmm.
0: Un tā soma? Nopietni?
1: Jā, es to atradu Membershop LV.
2: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi! Labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
3: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM. Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar

0: Vecovē.
1: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāds uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11:00 kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
2: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
3: Sinoptiķi prognozē, ka šodien daudzviet Latvijā mākoņi kļūs mazāk, arī uzspīdēs saule, bet tā vietām īslaicīgi uzlīs valsts austrumu daļā dažviet iespējams īslaicīgs stiprāks lietus. Vējš mērens no ziemeļrietumiem un gaisa temperatūra 16-21, piekrastē zemākas temperatūras 12-15 grādu robežās. Arī galvaspilsētā, lai gan nokrišņi nav gaidāmi, šobrīd mākoņi ir gana daudz. Pūš mērens ziemeļpuses vējš un Rīgā dienas stundās plus 14 plus 16 grādi.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

0: Patietas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu. Jo štīlu jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
1: Tā, mīļie draugi, ja putni čivin, tas nozīmē, ka dārza rubrika ir gaisā un ir trešdiena kārtējā trešdiena. Rūtiņa ir šepat studijā. Rūtiņa, čau, prieks tev redzēt.
2: Labrītiņ.
1: Nu ko, labi, ka nu pēdējā brīdī tu te man ieskrējis, pilnīgi domāju, ko darīt.
2: Vai tiešām man... neatklāj tagad visas
1: kā. Vai tad tiešām man tās puķis būs jālaist tagad, ko? Nekā nebija, pati darījies un pati šiverē visu es te savārījusi un tad dobēja iekšā un aiziet.
2: Kas dobēja iekšā patrauk, un aiziet un Marču, kaut kā jāsaka pat mazliet tā sērīgi, bet mēs tiekamies noslēdzošo trešdienu dārza rubrikā šopavasar.
1: Es ļoti ceru, ka turpinājums būs, jo labas tradīcijas mēs turpināsim. Es esmu pārliecināts, ka noteikti dobīti, mēs par dobīti vēl runāsim.
2: Absolūti. Lai pieliktu šai dārza rubrikai ļoti skaistu, es negribu teikt treknu, ļoti skaistu tiešām punktu un varbūt, kad pareizi tu sāki daudz punktu, drīzāk jau uz nākamo sezonu, tad tiltiņu uz nākamo sezonu. Mums šodien arī fantastisks viesis cilvēks, no kura var iedvesmoties un iedvesmojas noteikti ārkārtīgi daudzi. Edgars Neilands, dārznieks, arborists, uzņēmuma Labie koki.
1: Brigadieris,
2: jā, vadītājs un viss pārējais pie Edgara braukt ciemos Labiem kokiem ir fantastiska vieta, kur būt, viņu vērot, viņa darbojoties un visos viņa sagādātojos mums arī video padomos un viss arī prīmā. Tā kā es ļoti priecājos, Edgar, ka tu atradi laiku. Labrīt un čau! Forši tev stāriņā redzēt un dzirdēt.
1: Čau, Edgar, Rūtiņa maz atkāpi, varbūt klausītāji visi uzreiz liekamies auss. Tātad mēs izmantosim telefonu līniju raidījumā noslēgumā. Mums ir štīls sagatavojis dāvniņu, noslēguma dāvana. Jā, būs tātad mums jautājums. Klausāmies uzmanīgi šo rubriku un būs āķīgs jautājums. Un kurš pirmais sazvan atbild, tas tiek pie balss.
2: Super, tas ir labi. Jo zini, kas ir noticis. Es tagad atklāšu mūsu visas kārtas ēterī,
1: jā.
2: Šim te telefoniņam, kuris skatos parasti mūsu WhatsApp ziņas.
1: Jā.
2: 284-47-744. Nu, baterija izlādējusies. Es pieliku pie lādētāja, bet tas ir tikai gadījumā tad, ja tu zini PIN kodu šim telefonam. Tad mēs tiksim pie jūsu jautājumiem. Ja nē, tad tas uz tevi, Māri.
1: Es paskatīšos. Jā, mums ir arī datorā. Mēs mēģināsim kaut ko savēl kopā.
2: Bet tad tas tev, jā, jo vienkārši es tad nevaru izsakot.
1: Aiziet.
2: Ķeramies, versim pie ragiem. Par ko mēs šodien runāsim? Tad, kad ar Edgaru bija tā saziņa par to, jānāk šodien ciemos uz radio. Edgars pats izvēlējās tēmu, par ko runāt, ne? Un tā ir ārkārtīgi interesanta. Nu, mēs tā aizkadrā norunājam nekārtīgie dārzi. Bet varbūt es saku aplam, varbūt cilvēki tagad domā, kādi, ne, kad, ko tā viņi te pa tādām, nezinu, nezālēm kaut ko tūdaļ.
3: Tēmas daudz ir un nekārtīgie dārzi, jeb dabas dārzi, jeb dārzi, kur mēs darbojamies mazāk, ir... Nu, patiešām uz mana galda, un mēs ar kolēģiem par to runājam. Un es domāju, ka tā ir no paudzes uz paudzes. Vienmēr ir iespēja mums drusku piekalibrēties par to, kas mēs esam, kāpēc mēs esam, un ko mēs daram, un ko rādam saviem bērniem. Un paudžu maiņa notiek, arī tagad notiek, un man liekas, ka mums ir jāizvērtē, ja kuras lietas mainās. Nu, piemēram, ka mēs savas aizņemtības dēļ, nu, mēs esam sociālas būtnes, mums ir atbildība pret kaimiņiem, pret viesiem, pret mammu, tēti, pārņemot īpašumu dārzu un lai turpinātu iesākt to, mums varbūt tās beigās ir nu, kaut kādi upuri, piemēram, mums ir nevis divi bērni, bet viens, nevis trīs, bet divi, tāpēc, ka mēs esam tikai aizņemti ar tiem darbiem, ko prasa tās iepriekšējās. Un, protams, kad tādā industrijā jau jūt tās tendences un daudz, kur iet tie stāsti, kā uztaisīt dārzu, kurš nav jākopja, viegli kopjamas dobes un viss tās
2: dārzu,
3: tehnoloģijas.
2: Dārzu, kas kalpo tev, nevis tu dārzam.
3: Jā, nu tad nevergosim dārzam, dārzam jākalpo tev un tas jau gaisā visapkārt ir un tad man kā nozars cilvēkam arī par to sanāk daudz domāt un pat sanāk surakstīt grāmatu par to, kaut kāds pamanīs, bet šodien nerunāsim. Bet arī tas bija tāds mēģinājums saprast, kas tās 10 svarīgākās lietas ir vispār jau nozarē. Un patiešām tā nu, robotu pasauli vai arī nu, šobrīd dāvino štils, nu, skaidrs, ka tas ir kaut kas, kas mums palīdzēs, lai mēs vieglāk, lai mums ātrāk sasniegt mērķi. Un neskatoties to, ka mums patiešām, nu, no, kaut arī no manas bērnības, no 80. no 90. gadiem, patiešām ļoti daudz ir instrumenti nākuši palīgā un, un tie paši ir roboti. Nu, ka mums tagad no vienas puses vairāk nav jāiet pļauto zāli, bet no otras puses ir raidījumi, kur arī, nu, pat man Latvijas rādio viens uzaicināja par agrofitnesu, nu, ka tā, ka mums jau tā varbūt bija vienīgā iespēja būt arī dārzā obligāti vienreiz nedēļā, vasarā, no sezonu, 5-6 mēneši, kad zāle aug. Un tagad arī to mums atņem, tad, nu, kaut kādas tādas lielas jukas notiek, un man kā nozara cilvēkam, nu, par to droši arī vajag rezonēt un runāt, tāpēc es priecīgs, Rūta, ka tu man uzaicināji, un es gatavs, man ir pāris lietas, ko droši vien skatītājiem.
2: Jo es saprotu, ka tas, tā tava ziņa, ko tu gribi aiznest tam klausītājiem, ir par to, ka mums mazliet ir jāatgriežas pie sevis, mazliet ir vispār jāatgriežas kaut kādā sakabē ar dabu vairāk, un es tev absolūti piekrītu, ir šobrīd arī varbūt, nezin, neapmaksāta reklāma, ja, bet var noskatīties Netflix platformā. Zakam Galifianakis ir brīnišķīgs dārza šovs, kur viņš tik ļoti primitīvi stāsta par lietām, par tādām kaut kādām, nu tiešām par tomātiem, āboliem un kukurūzu, ja? Bet tā viņš stāsta to caur tādu arī bērna skatu punktu, lai mums nodotu to ziņu, ka hei, halo, tas viss ir šeit pat mums blakus, mēs visu, daba mums visu ir vēlīga dot, ja mēs vienkārši, latviski sakot, nesačakarējam nesačakarējam lietas, un ka varbūt mūsu platuma grādos cilvēki ir vairāk sasaistē ar dabu, bet tur tālu rietumos pāri okeānam tiešām iespējams kāds domā, ka burgeri aug kokos, ja mēs esam aizgājuši no tā tik ārkārtīgi tālu. Un tad, lai neaiziet tālu no tēmas, atgriežoties pie tiem nekārtīgajiem dārziem, vai tev tā sajūta ir tā, ka tie nekārtīgie dārzi ir tie, kas mūs ved apakaļ tā kā kaut kur mazliet?
3: Es domāju, ka tas ir daudziem startiņš. Nu, es citreiz labi sadalīt dažādas disciplīnas, piemēram, māksla, nu, laikmetīgā māksla, tīpaši pabeidzot vidusskolu, es esmu mācies par kultūras mākslas vēstures skolotāju arī, un tad es caur šo nozari, man tā liekas, var vieglāk parādīt, kur mēs esam arī dārzkopībā, jeb dārza nozare, un par laikmetīgo mākslu man bija es braucu uz vidusskolām, un tad no klases labi, ja viens teica, ka viņi ir forši un man patīk, un kaut kā, kad mākslas skolotāji nespēja iemācīt vidusskolās. Un es domāju, kāda būtu tā paņēmiens, kā atrast, un arī ar saviem bērniem, ka viņiem negribas iet uz muzeju. Vakar mēs bijām iegājuši ar meitu muzejā un valsts mākslas muzejas, bet kaut kas ir, kas pietrūks. Un mans pieejājums ir, ka mani bērni iet muzejā, es viņiem saku, atrodiet darbu, kurš jums nepatīk. Nu, un viņiem uzreiz parādās entuziasms, jo viņiem ir, nu viņiem nepatīk daudz tās lietas, bet par to nedrīkst runāt. Mēs esam tik iekļojuši, ka visi jau ir no cilvēku centrušies, un tādi viņi ir, un viņi ir patiesi, laikmetīgā mākslā tur daudz labas lietas ir. Bet caur to, kad atrodam to, kas nepatīk, divus darbus un vienu, kurš patīk. Un sākās jau tāda spēle, un arī tie nekārtīgie dārzi mēģinājums atrast kaut ko, kas netraucē, respektīvi, tanī brīdī, kad tu atrodi lietas, kas tev nepatīk, tu sāc domāt, kas tad ir ar kaut ko jāsalīdzinās, un tad tu atrodi kaut kas tev patīk. Un tas, man tā liekas, ir daudziem, nu, tiem burgeru audzētājiem, ko tu teici, vai tie, kas nav tanī dārzā, ka tas mežonīgais dārzs, vai brīvais dārzs, vai dabas dārzs,

0: tas virziens jau kā tāds ir, aiziet, ja mēs cilvēki kaut ko sākam darīt, tad viens variants mēs trāpjamies tur, kur jau ir daba, un tad mēs, nu, parasti būvniecības laikā vai labiekārtošanas laikā viņu nobeidzam un atnākam ar tām savām kultūras vērtībām, kas dārzos. Vai arī aizem tur, kur jau nav tā dārza, un tad, nu, tad mēģinam uztaisīt kaut kādu, bet viņas manās acīs iedalās divos virzienos. Ir virziens, kas ir dabas aizsardzība, kas var būt dārzkopība, un mēs varam ieiet tādī purva malā vai mežā iekšā un mēģināt saudzēt dabu ienākot tur iekšā. Un, nu, ja tā ir ēkas būvniecība, tā tad skrūpāļiem viegli par ceļiem. Jā, nu, ka mēs vienkārši saglabājam, un to nedod Dievs atvest melnzemi, nu, izgāzt, piemēram, tādā, vai kaut kādas, nu, lielas tādas agresīvas, kas mūsdienās mums ir iespējams, jo mums ir traktori, mums ir mašīnas, mums ir, nu, tik daudz tie zirga spēki, ka mēs varam. Vēsturiski tas nebija iespējams, un tāpēc es domāju, ka cilvēki bija tuvāk dabai, un tātad, ja mums ir skaista daba, viens no maniem vēstījumiem ir, ka mēs vienmēr mēģināt viņu saglabāt, un kas nav populārs, tas tāpat kā laikmetīgā māksla, viņš ir tāds, nu, pa tālu. Es to nodefinēju, ka tās lielas grāvis ir izraktas starp, nu, tā kā es to studentiem runāju, kad starp to, kas ir laikmetīgā māksla, viņi paši tanī neiesaistās, viņi paši nemēģina. Un ja tu pats tanī neies iekšā, tad tu distancējies arvien vairāk, un tev patiešām viss neuzrunā, un tev jābūt pieklājīgam, un tad tu labāk pasaki, nē, nu, man tas vienkārši neinteres. Tas nav man arī par dārziem, par būšu no ārā. Es domāju, ka to rāda ne tikai Latvija, patiešām mums ir uzņēmums arī Norvēģijā, kur ļoti daudz cilvēki iet uz dzīvokļiem. Nu, vispār tā tendence, ka mēs ejam uz tām pilsētām, viņi ir nav tikai Latvijas, viņi ir visas pasaules. Nu, aizbraucot 100 km no Rīgas, mēs ļoti ātri atrodam pamestas mājas, un 200 km no Rīgas ir, nu, reti kurš palicis. Nu, ir tie ciemati, kur kas tas arī Itālijas, no ko mēs visi zinām, tie eiro īpašumi un tā tālāk. Tas ir tas stāsts, kad laukos ir plaisas starp cilvēkiem un to īpašumu, un es redzu, ka runājot par to, iedrošinot, un viens no veidiem, kā to iedrošināt, ir neuztraucies. Piemēram, Andris Kronbergs, Latvijas arhitekts no Arhis, man vienkārši tādi stāsti ir, ka es ieju kaut kur vecrīgā pagalmas, un viņš uzbūvēja skaistu ēku, un dārs vēl nav ierikots. Vienkārši ir, nu, tā kā šī istaba ir kaut kādi 20-30 kvadrātmetri, un tur ievesta melnzemi ir bijusi kaut kad iespējams rudeni un pavasarī, nu, protams, visas nezaļas ēklas uzsprāgušas, un tur ir divmetrīgas nātres, balandas, usnes, viss tāds sulīgi zaļas audzes. Un viņš saka, perfekts dārs! Nu, ka tik zaļš, tik sulīgs dārznieks nav pieskaries, tur tā melnzemes čupa kompus. Protams, esam nāks idejas, un mēs taisīsim un būvēsim un iesim uz kaut kādiem ideāliem sapņiem, krāsu gammu, etaloniem, bet dabā ir potenciāls, dabā ir spēks, enerģija, kuru mums jāiemācās ieraudzīt. Un
1: bet kā atrast to kaut kādu tādu balansu? Zin, kā es absolūti saprotu, ko tu sāki, bet mums patīk arī tas nopulātais, tīrais, skaistais, iekārtotais, skaidrs, bet es domāju, ka visi, kas ir tuvāk dārziem, ir jau pamanījuši to tendenci, ka mēs gribam atgriezt, nu, kaut vai to vienu dabīgo pļavu savā dārzā. Jā. Nu, vismaz viena vietiņa, tad lai ir bitēm, un man, kur acis pamielot, pirmkārt, tas pirmais jautājums par to balansu, bet tad es to gribu pajautāt arī par to, cik tas ir vienkārši vai sarežģīti, jo tad, kad tu jau esi jau tur pārbrauc to traktoru pār, un tev jau viss tur ir jau ideāli izdarīts, bet tagad tu gribi tā kā pievērsties šim, jā, nākt atpakaļ. Tas ir ārkārtīgi grūti, jo tas bija arī dārza mākslas formā, kur zinātāji runāja tieši par dabīgo pļauju ierīkošanu, nu tas tev nebūs sezonas jautājums, tas nebūs tā, tu neizsēs. Jā, tu neizsēs vienkārši tagad skaisti magonas rudzpuķis, un tev būs tā brīnišķīgā Pinterest dabas pļava tur dārziņā, nu tā tas nenotiek.
0: Nevienam nav sanācis vēl,
1: jā.
0: Un te es atkal salīdzināt tad ar koku nozari, jebkārt, nu es kā koku cilvēks, tad man patiešām pagāja kādi 15 gadi no manas dzīves, kas brauc un visiem stāstīja, nu, kā tos skaistos kokus un iestādīt vai sakopt vai, nu, visi tie dārznieki paņēmieni. Un man beigās, manas lekcijas pārvērtās par atkal dabas aizsardzību, ka tanī brīdī, ka es kaut ko projektēju, jums jāsēž, jāstās, kā tās komunikācijas, ja tās saknes, ja mēs sabojājam tam kokam, pēc tam tas būs super, super sarežģīti, tas pa to pašu pļauju. Ja jums viņi ir bijusi, un jūs varat uzbūvēt ēku, kaut kā saliekot žogus, pasargājot, ka tur neizber to granti, vai tur neliek, nebrauciet traktori, pasargājot tos 20-50 kvadrātmetrus, vienkārši neko neuzberot, nepārbraucot, nenoblīvējot, nepiebraucot minerālu mēslus, organiku, vienalga, ka mums gribas, vienmēr mums kaut ko gribas, mums liekas, ka mēs esam, no tie,
1: visgudrākie,
0: un mums sanāks, un tam mums ir konsultanti un ģimenes tradīcija.

0: Un es pārēju un padomus no vecmāmas, un tad pojenēm vajag mēslus, un tad kūtsmēs, un tad dabūnam no turienes kravu atvedam, un mums sākās nākamie 100 gadi katastrofa vienkārši. Mans padoms arī dārznieka manifestā grāmatā, ka mēs uz pusēm sadalam. No tāds 50-50. Un tas 50-50 man ir vienkārši paņēmiens, viegli atcerēties. Un viņš man gan jūsu īpašums, vai nelgi jums ir 100 kvadrātmetri vai 100 hektāri, ka jūs pusi no īpašuma atstājat tā, kad koku vainuga zari nosedz viņu. Nu, viegli izmērīt un viegli sasniegt, bet viņš ir milzīgs izaicinājums īstenībā. Jums ir nu, bruģēts pagalms Rīgas centrā, un tad panākt, lai pusi ar kokiem apaudzes, apakšā pa zem stāvjot, visas tās problēmas sākās. Un ar dārzu arī, es domāju, ka 50% mēs varētu atstāt, ka mēs viņām patiešām ideālā gadījumā ienākot, nopērkam tos 1200 kvadrātmetrus, 600 kvadrātmetrus, mēģinām vispār neiet iekšā. Ja tur ir bijusi tā pļava vai mešs vai, nu, jo projām ap Rīgu būvē priežu mežos mājas iekšā cilvēku. Nodalam kaut kā. Tad, kad neizcērtam, komunikācijas neplānojam, savu braucinos ceļus neplānojam, mauriņu neplānojam. Varbūt pēc 5-10 gadiem, nu, kad jūs tur tās zilenes iestādīsiet, par cik tur ir nu, skāba augsne un jums uzdāvinās kāds vai ir to rododendru un tad nebūs, ko likt, jūs tur kādu ieliksiet, bet kad mēģinam tos vismaz pirmos 3 gadus vispār net neieiet tur iekšā 50% teritorija, jums ir jūs esat laimīgs cilvēks. Otros darat visu pēc tradīcijām, tāpēc es nemēģinu būt kategoris, vienkārši konservējam visu, neaiztiekam. Lai gan skaists purvs, joprojām, man liekas, nav nekas skaistāks, kā, nezinu, 1000 gadus vecs purvs, ja viņā ieeji, tu esi daudz mierīgāks, daudz ātrāk atjauno savus spēkus, tu esi kontaktā ar to, kas ir lielā mamma daba, mēs esam nu, kaut kur, kur mums gribās būt.
1: Un, tāpēc mēs braucam uz to purvu jā, un ejam pa to tāku.
0: Un tā, ka mums ir tas dārs, tad mēs kaut kur aizpeldam un paliek sarežģīt, bērni negrib pārņemt, un tad bērni iet uz dzīvokli un jūs tur mokaties un tad domājat, kā vārdā. Un šobrīd nāk robots, un tāpēc tie vienkāršie padomi ir, ka pusīti, ja varam, atdodam robotam, otrā pusītē ļaujam krist zariem, nokaltušiem kokiem palikt, nepļaut zāli, nevākt lapas, un tad skatāmies, kas notiek. Kas tur notiek? Un mūsu platuma rados pa lielam, tur uzaugs mešs. Un mentāli mums mainās nu, teritorijā, mums, tāpēc mēs varam izvēlēties, lai tā meža ēna, nu tad nav tur, kur mums vajag sauli, tāpēc nesaka, mums vajag vienkārši visur vēl dzīvot mežā. Bet mešs pa sevīm, nu, lai labs mešs izvedot, ir tā suksesija pēcdzīva, vajag 200 gadus.
1: Mm-hmm.
0: Un, protams, ka tur būs kaut kādi pionierisogas kārkli, apses un tā, bet arī tanī var ieraudzīt kaut ko skaistu un vērot to pēcdzīvu. Un, ja jums jau ir 100 gadīgs mešs, nu, tas priežu mežu bieži vien, kur es no piņķiem esmu arī tur apkārt, es redzu, kur lien iekšā tās mājas, tas 100 gadīgajā priežu mežā. Tātad tur ir tikai vēl 100 gadi jāpagaidz, tātad mūsu mazbērni jau varētu būt ekosistēmā, kas ir noregulējusies līdz pēdējai skrūvītai tie 200 gadi, ka tur mums vispār nekas nevadam, mēs tur atjaunojamies, baudam, dzīvojam, tur ir daba, sugu, daudzveidība. Nu, kaut kā tā. Un par to droši vien vajag runāt un nevajag. Droši vien, nu tiem, kuriem jau viss ir izdarīts, nu tiem ir atliek aizdomāties. Varbūt tās nevis uzreiz pusi, bet nu es vēl 10, 20, 30% no savas teritorijas
1: uzlikt. Bet ko tu teiktu, ar ko sākt? Nu, tam, kuram viss ir izdarīts, nu, kas ir tas, nezinu, minimums, ja ir tā vēlme tiešām mazliet vairāk atgriezt dzīvu dabu savā dārzā?
0: Nu cilvēki iedalās, protams, ir cilvēki, kuriem nav kompostkaudzē vietas, viņa mentālajā savā īpašuma teritorijā, viņam nav vieta, kur kompostēt. Un, nu, šiem cilvēkiem ir īpaši smaga situācija, nu, kad ar viņiem jāstrādā nopietni. Nu, ka visu laik plasmas vainsos, un, protams, tie ir dārza atkritumi, un, lai gan dabā nav atkritumi, ja mēs paskatāmies, nu, cilvēku civilizāciju, salīdzinot ar koku civilizāciju, tad cilvēku civilizācija, nu, nobeigsies savus atkritumos. Koku civilizācija pastāvējusi miljoniem gadu un pastāvējusi. Nu, mēs esam tāds uzplēksnījums, ir sēnes, tā kā viņas saug, piemēram, mums ir, nezinu, maizītas plasmas maisiņā.
1: Mm-hmm.
0: Viņam tāds nedēļas laikā uzpūkušās, tur viss saug, tās sēnes, viņas izēda to, un pēc tam ir agonija. Mēs kā cilvēki, arī ja mēs turpināsim tādā tempā, kā mēs ejam ar saviem standartiem, tad mēs arī esam tas uzplēksnījums uz planētas Zeme. Kad tās sēnes mēs izēdīsim visu sarežosim tos savus atkritumus, bet dārzkopība ir labs veids un telpa, kur mēs katrs individuāli, katra ģimene individuāli varam trenēties, mēģināties starp paudzēm, rast veidu, skatīties, kā tas notiek dabā, kā mēs varam iekļauties un izveidot cilvēku civilizāciju, kas pastāv, nu, teiksim, vismaz 1000 gadus vēl, vai nu, es nerunāšu par miljoniem, tagad es tevi šeit naivi izklausot no mūsu perspektīvas šobrīd, skatoties ziņas, vai ne, nu, kā tieši mēs uzvedamies. Bet labāko laboratoriju par dārzu, kas ir katra patiešām mūsu rokās, kur mēs varam sevi trenēt, būt gataviem kaut kam netradicionālam, nu, kad darīt kaut ko savādāk nekā ir pieņemts, nemiglot tur ar tiem herbicīdiem un ielaist savā dārzā ceļmallapas grāns segumā vai bērni ātri iemācās, ka tas ir tas plākstrīts, ko mēs varam likt, nu, tik vienkāršas lietas priecāties par pieneņu ziediem un
1: Tas ir, man
0: šeit, vai sūnām?
1: Ja, par sūnām. Es tieši gribētu teikt par sūnām, jo mums vienmēr, ja mēs runājam par zālienu kopšanu, tad vienmēr mūsu WhatsApp telefons ir uzsprādzis ar to, ka tur domas dalās. Es teiktu, arī 50 pret 50 ir daļa, kas saka, ka jūs gribat cīnīties tām sūnām tik skaisti, superīgi ar pliku kāju, ir tik forši uzkāpt uz tās sūnas, un tad ir otra puse, kur saka, ko lai es daru, lai es izkaustu sūnas no sava zāliena. Nu, tas droši vien ir cilvēka dabā arī gaums jau.
0: Bet labs rādītājs, ja tu skat 50-50.
1: Es teiktu,
0: jā. Jo man nu, karjeras sākumā bija 90 un vairāk procenti cīnījās ar sūnām. Nu, kad jaunā paudze, man liekas, ir tā, kas sāk novērtēt to, ka mazāk ir vairāk un arī
1: nu, mierīgāk jau, ir vairāk. Kad saki, paudžu maiņa notiek un jā. Nākamā paudze ir, es domāju, ka vairāk atgriežas pie saknēmas vairāk, saku mums, nē, viņiem, nu jau viņiem jaunai paudzei vairāk rūp. Reku, no Viktora arī jautājums. Nopietni atstāt neko neaiztiekot, ko man teikt pašvaldības policijai, kas ar prieku liks sodu par nekoptu vidi. Un šis bija jautājums arī, ko es dzirdēju arī dārzu formā, tur bija par Liepājas pašvaldību laikam stāsts, jo katru, manuprāt, šie noteikumi ir tiešām pašvaldības ietvaros. Mums nav tādi valstiski izdots regulas kā būt, bet nu, katra pašvaldība pasaka, kad tur drīkst, kad nedrīkst kūpināt tur to sūguns, kurš tā ir viena lieta, tad, kad kas tur šis un tas jādara, kad, un tieši tāpat ir arī par kaut kādu nepļautu tur to, piemēram, īpašumu, ja tu gribi aizlaist to dabīgo pļavu, vai nebūs tā, ka tev tiešām piebraucas pašvaldības policijas busiņš un saka, reku, Edgar, tev 50 eiro štrāfs, jo...
0: Man nav piebraukuši, un es domāju, ka tas ir par definēšanu. Protams, kukuna drošība ir svarīga apdzīvotā vieta, ir mums koks šķūnīši un tā tālāk, un ka kūla, un tad tur pīpē cilvēku, un viss tas aizligās. Mums ir jānodērš uguns drošība, nu, jeb uguns nedrošība. Citādāk, man liekas, ka tas bija aktuāli pirms 5 gadiem, pirms 7, bet šobrīd katrā sevi cienošā pašvaldībā ir centrā viens laukums, viens parks, viena pļava, kur jau ir. Arī Rīga.
1: Ko tu saki par uzvaras parku? Forši tur tās dabīgās pļavas?
0: Nu, tieši tāpēc jau mēs varam uzlikt zīmi, ka te ir dabīga pļava un pašvaldības policija. Man komunālajā dienas diezgan daudz ir teikuši paldies, ka viņiem pēc manas lekcijas neliek izskūt krastmalas visiem dīķiem un pīlēm beidzot ir, kur tur to izspiest savu slodus.
1: Vienmēr sakot, tā ir vieta diskusijai. Tad
0: es domāju, ka tā ir vieta diskusija, un viņa jau notiek kaut kādas patiešām pēdējos 5-10 gadus, un vairāk jau arī ar pašvaldības policiju, nu, tad jūs būsiet pirmais savā apdzīvotajā vietā, kurš, bet skaidrojušās zīmes un papildinājušā informācija ir jābūt, nu, tieši kas slikts notiek no tā, ka man te aug, nu, un tad skatāties, kas tur sāks augt, jā, no sākuma būs pionierisīgus, varbūt tās tur uzreiz sasajās priedes, un jūsu tādī pusē no īpašuma sāk augt atjaunoties priežu mešs, jā. Kas var notikt, ja jums blakus ir priežu mešs, tad, nu, tas priežu mešs gribēs atjaunoties arī jūsu smilšainajā zemē.
1: Ingai jautājums, vai nebūs tā, ka es nekopšu to zālienu un pļauvu vai nesavairosies visu tur kailgliemežu?
0: Čūskas, jā. Čūskas.
1: Jā.
0: Čūskas un ērts. Jā. Nu, par ērtsēm es droši vien, mēs neiztērēsim tagad laiku, bet man patika tāds humors, jā, ja jūs gribat, lai jums kaut ko nenozog, vienkārši nenopļaujat un uzliekat zīmīt, te dzīvo ērces, un tad neviens nenāks arī laupītājiem, būs bail, jo tās ērces šobrīd ir, nu, tik...
1: Kā nevis niknas suns pie vārtiņiem, bet ērces.
0: Bet uzraksta ērces, uzliekat, jo niknas suns, tu saprot, nu, var tur iekost, bet nenobeigst tev, bet tās ērces mums visas nobeigs, jā. Nē, tā ir panika, kas ir izsēta, pilnīgi noteikti, jā. No...
1: Bet, nu, mēs varam atrast bubuļus. Mēs varam atrast bubuļus. Es domāju, ka viņi tur mīlētu es domāju, vienkārši būt. Bet tie var mums ir ievazāt.
0: Kailglemeži latvāņi un vispārreiz. Mēs varam atrast ļoti daudz ērces un viss tās atrunas, kāpēc mums viss ir jāizskuja, ar spirtu jāizsmērē, bet Un vēlreiz būs tāda cilvēka kā es, kas teiks, nu, paskatieties, kas notiks,

Ja mēs turpināsim visu izskūt, izsmerēt tas pirtu, tad Eiropā, nu es neesmu šīs jomas speciālis, bet ja no tām sugām, kas mums dzīvoja, puse ir pazudusi, nu mums vēl pat, nu tā kā mēs vēl neesam visu tehnoloģiju iesaistījuši, tad procesā mēs vēl varētu kaut kādas, nu tagad tie roboti, Teslas, vēl kaut ko, kad viņi...

0: Un visdrīzāk, kad mēs no tā cietīsim un nezinu, gadu simtiem nespēsim atkopties beigās. Ja? Mans aicinājums ir atrast veidu caur dabas aizsardzību, caur dārza dizainu, domāšanu. Nevis braukt uz rezervātēm, kur ir daba, bet katrs savā īpašumā to rezervātu uztaisīt. Un tās atrunas, ka tur mežā tad tur tie lāči savairosies vai vilki vai mūsu dārzā ērces un gliemeži, ir atrunas vai uzdevumi, ar kuriem tad padarbojamies. Parisinam viņus un, ja mēs uz viņiem sakoncentrēsimies, es jau iezīmēju, kur mēs aiziesim, jā, būs visu tās slimības, kuras mēs pat vārdos tiem varam nosaukt mūsu bērniem, un mēs nesvaradīsim, ka pēc, ka mēs neesam vairs pie dabas, mēs esam kaut kur, bet tā noteikti vairs nav daba. No arī Amerikā, piemēram, bija ļoti populārs, mēs bijām aizbraukuši mūsu tipa uzņēmumu pakalpojumus pirms bērnu ballītēm nomiglot visu dārzu. Nu, lai ar garantiju, kad jūsu bērna draugam nepiesūksies, neiekodīs tas ots vai ērts vai vienal, nu viss tas tie mošķi, kas ir dabā. Vienkārši pirms katras bērnu ballītes jau vecāki pieprasa, vai jūs esat nomiglojuši savu dārzu, ka tur viss ar garantiju, viss dzīvais ir beigts. Tas ir otrs virziens, kurā mēs varam aiziet. Mums parādās rocība, nauda, tehnoloģijas, un es saku, stop pagaidam. 50% varat mīklot, bet 50% atstājot no savu īpašumu, kur vienkārši ļaujam būt. Neuztraucamies, ja tur ir gliemeži, ērces, vienkārši neiet tur. Tā.
1: Uz tādas filozofiskas nots mēs noslēdzam šo dārzu rubriku. Jā, tūdaļ vēl mēs apbalvosim kādu, bet nu tā, vienmēr cakot, šī bija tāda trešdiena, par ko padomāt.
2: Tieši tā, un neaisties to gliemezīt. Atstāj, lai viņš tur mājās kaut kur parāpelējās.
1: Viņš man vienā naktī veseli samteni mierīgi, miera vējos vienkārši viņš nokapā līdz tā. Saknītei.
2: Labs ir, mīļie draugi, bet mums ir vēl saldais ēdiens mūsu klausītājiem, Āķīgs jautājums un štīla balva. Štīla ir sagatavojis dāvaniņu, un te nu ir zāliens, lai būtu perfekts koki, lai būtu dzīvžogi kopti. Izvēlies uzticamu un jaudīgu tehniku no štīla, neatkarīgi no tā, vai tev nepieciešams ērts akumulātora trimmeris, ražīgs zāles pļāvējs vai jaudīgs lapūtējs pavasar tīrīšanai. Štīla piedāvā risinājums jebkuram uzdevumam. Atvieglojam savu ikdienu un strādājam tiešām ar prieku. Te nu būs nedaudz plašāka informācija ginalas.lv un meklējam štīla. Izaicinājumu pārtot uzvarās un jau 100 gadu tātad pārbaudīt svētības. Telefona numurs 6744-7744, laižam iekšā varbūt kāds zvanītāji. Iepazīsimies, hallo, sveicināt, labdien, ka zvanam.
3: Sveiki, Jānis.
2: Čau, Jāni. Nu tā, rūtiņi?
1: Jā. Man ir jautājums.
2: Tu zini, kā es starp citu sagatavojies.
1: Man nav jautājums. Nav?
2: Tad man ir jautājums. Es uzdošu jautājumu starp citu. Jā, es tieši domāju, ko varētu uzdot. Un te būs tāds saules pieliec jautājums. Kā tev draugs sauc vēlreiz?
1: Jānis.
2: Kā sauc Jāni augu, kura ziedi vienmēr pagriežas pret sauli? Ko? Un viss, Edgars zin? Aha, jā. Tavuprāt, Jāni, viena precīza un pareiza atbilde. Būs vai nebūs? Kā sauc augu, kura ziedi vienmēr pagriež pret sauli? Vienmēr?
3: Saulespuķe!
2: Tik nu vienkārši arī tas ir. Tiešām tev tas ir. Es nemaz nezināju, ka tā ir, bet
1: tā
2: izrādās
1: ir,
2: jā.
1: Tā ir, paskaties. Man kā reiz pagājušajā vasarā es to ļoti spilgt novēroju no rīta pret vieniem kaimiņiem, vakarā jā, pret otriem kaimiņiem. Tās galviņas griežās. Domāju, ja mēs uzliktu dienas laikā to timelapse kameru, tik skaisti mēs redzētu, kā viņi sapiet to riņķīti.
2: Es starp citu zinātnieku, es te biju ieguglējis un skatījos zinātnieku, to mēģināja eksperimentus veikt ar saulespuķu un dažādās laboratorijās. Tur spīdināja gaismu no vienas puses, no otras puses un tā.
1: Griežās.
2: Tiešām un tā saulespuķīte griežās
1: līdz gaismai. Bet tad, kad tu uzliec jebkuras puķītes, piemēram, mājās palodas, un tev uzdāvina to kādu hiacinšu podiņu, piemēram, tu noliec viņas no rīta, viņas ir pret vienu palodas maliņu un vakarā pret otru. Un es vienmēr tos podiņus tā kā grozu, jo citādāk viņas saliecās ārkārtīgi uz to loga pusi, un tad tu pagrozi, un tā tu viņas var dabūt taisnas.
2: Forši, mēs noslēdzam uz vasarīgas tēmas un turpināsim to visu. Nu, noteikti šeit pat Radio Star FM. Rūtiņa, forši dienu tev.
1: Forši dienu, Marči, paldies. Jau. Un paldies Edgaram par tiešām šo filozofisko trešdienu, par to, lai mums ir vienkārši par ko padomāt. Kā Edgars sacīja, nav jau kategoriski jādara lietas, vienkārši diskusijai, vieta jūsu prātos vienkārši jaunai tēmai.
2: Tieši tā. Paldies liels, forši dienu. Savukārt, Jāni, to izsarunāsim aizkadrākā saņems balvu.
4: Ir 11:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālus.

piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaida līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
4: Tode. Jumts manai mājai.
5: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
6: Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domalētī divvietīgs soliņš 79,99. Dārza nojumi ar polikarbonāta jumtu 599 eiro. Domalētī dārza šūpoles tikai 149 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas mātvietbiedriem.
7: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
9: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu. Oho, 1,99 centi. Un 300 grami talsu pilnpiena biespiena. 1,29. 500 grami steika meleņu marinādē. 3,79. 3 veidu karamelēm Rošen cena. Sākot no 2,99. Un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro. Vispār 5,99 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
10: Mums garšo salga vafeliņš.
11: Ar kafiju iet labi viņš.
10: O jā.
11: Salga vafeliņš.
10: Un te jau salga kvadrātiņš.
11: Mums garšo viņš.
10: Jā, kvadrātiņš.
12: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
13: Salga.
14: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
15: Wow!
14: No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 eiro kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
16: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, siers Gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.

RFM Radio, otrajā cēlienā 11:49 minūtes, draugi mīļie, 12 aktīvās stundas, zopas 70, otrais cēliens 10:12 un mājas laiks 12:02 dienvidos, pēc tam ir pēcpusdienas laiks līdz 4:00 un tad radio brauc Egons Reiters autopilotā līdz 7:00 mēs tiekamies rīt. You might

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholiķi maksā tikai 6,99 eiro. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais

0: Pirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alka Outlet.
1: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sulīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
6: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
7: Aizbrauc pie Čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nopeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbiksēm un skatos, viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumains. Labi, ka Čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis trako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
8: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
9: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem togad Disko Alliance. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
10: Vaiba, vai tu atceries, ko darīji pirms 15 gadiem?
11: Oi, kas da to var atcerēties? Tā, es tikko biju nosvinējis savu kārtējo dzimšanas dienu. Un viss, ko es varu pateikt, ka labākā dāvana nav lieta. Tas ir kopā pavadītais laiks, atpūta un piedzīvojumi. Tos var atcerēties.
10: Bet es zinu, ko pirms 15 gadiem sāka darīt lieliska dāvana LV. Sāka palīdzēt cilvēkiem dāvināt piedzīvojumus un piepildīt sapņus. Tagad viņiem ir svēki, bet dāvanas saņemsi tu.
11: Tieši tā, svinam kopā. Klausies Radio Star FM Zopastu katru rītu 8:20.
10: Spēlē jubilējas 15 no 15 atmiņas spēli un laimē 50 eiro dāvanu karti no lieliska dāvana.
12: Vai jūti?
13: Vai jūti?
12: Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnubuks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
14: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
15: Veseli 100?
14: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
11: Klausies Radio Star FM no Zopastas līdz pat autopilotam.
15: Un arī brīvdienās.
14: Sagaidi signālu. La, la, la. Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā. Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves. Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
15: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
16: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
13: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Stara.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus. Šīs dienas sākums gan pelēks un arī pat nedaudz mitrs, bet sinoptiķi saka, ka dienas gaitā mākoņi kļūs mazāk un daudz vietu uzspīdēšot arī saule. Pa laikam vēl vietām tomēr arī iespējams īslaicīgs lietus, šur tur kaut īslaicīgs, bet stiprāks tas būs. Un gaisa temperatūras maksimums šajā trešdienā līdz 16-21 grādam piekrastē līdz 12-15 grādiem. Vējš atkal šodien neganti pūtīs no ziemeļiem ziemē rietumiem, tas arī tagad ir jūtams, un tas pie vainas tajā, ka temperatūras šķiet zemāk par faktisko. Rīgā gan tām tiešām soli pakāties vien līdz 16 grādiem siltākajos mirkļos, bet šobrīd esot ap plus 14.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
4: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. No 12. Līdz 2.

27 gadīgais dziedētājs un dziesmu autors un arī producents Michael Smiths Thompsons, jeb vienkārši Michael... Vienkārši Miles Smiths, kā viņu pazīstam uz skatuvēm un ierakstos aktīvs profesionāli, ir jau no 2010. Gada. Tomēr tikai 2024. Nu labi, ne tikai, bet vienkārši 2024. Gadā beidzot kļuva arī par visas pasaules atpazīto ar tādiem grāvajiem kā Stargazing, Nice to meet you, un tagad viņš tik turpina kalt to dzelzi. Un jau kārtējies lieliski tautās, visās tautās, un arī šeit Latvijā uzņemtais viņa singles jaunums Hold Me in the Dark. Stundas startam, to jums piedāvājām dienvidos 12.5 minūtēs 20. maijā. Labdien, labdien uz apkārt studijā maija līdz pulksten diviem, un te vēl viens jaunums no Rudy Mantle un Rag & Bone Man. Tātad paliekam turpat britu salās muzikāli, jo tagad izskanēs Nights Like These.

0: Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
1: Diena pusē. Saule zenītā. Studijā Maija. Radio Star FM dienvidi no 12:00 līdz 2:00.

Kādreiz esat domājuši, kā diez varētu skanēt Take That un Drum and Bass vienā dziesmā, tad lūk, te jums ir skaidra atbilde. Drum and Bass meister no Londonas Sigma un viena no visos laikos populārākajām, veiksmīgākajām puišu grupām. Jā, tā pati no kuras reiz izšķīlās arī pats Robijs Viljams. Sigma un Take That, bet tagad Rīgijs Mārtiņs, kurš, nu nezinu, vai vairs ir pasaulē slavenākais puertorikānis, jo Bad Bunny varētu būt viņam šo

0: Ir 12:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

kāpēc tas ir 7. gadā šo dziesmu izdevām tās oriģinālē, īste īpašnieki, saimnieki. Boys grupa The Four Seasons. Lai to esam dzirdējuši arī citās versijās, bet kaut kā pēdējos gados tieši Mønskin interpretācija par Begin ir izpelnījusies to galveno uzmanību un novērtējumu. Un to arī klausījāmies un pa laikam dzirdam radio starvem ētera viņos. Es jums palīdzu mūs noķert visur Latvijā, internetā savukārt. Esam dzirdam tā, lai spītējot jebkādiem attēlumiem un robežām, varētu mēs būt kopā itin visur. Un paldies, ka esat pieslēgušies. Tagad Dario G.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami 6,59 €. Sirs ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami 1,49 €. Ar mans Rimī karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimī.
1: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana – divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
2: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
1: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri €39, 10 kūtīdētas vistu olas €99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus €39. Lidl ir vērtīgi.
4: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zbenu aptiekās. Larošpazē, Viši, Institūte Estederma 30%, Bioderma, Eucerin 40%, Uriāž 45%, Hythir, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Benu aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
5: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotliet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotliet!
7: Mums garšo salga vafeliņš.
8: Ar kafiju iet labi viņš.
7: O jā!
8: Salga vafeliņš.
9: Un te jau salga kvadrāt.
10: Garšo viņš.
11: Jā, kvadrātiņš.
12: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
13: Salga.
14: Uzmanību, uzmanību. 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājs Eiroaptieka LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
15: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
16: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls.
17: Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM, autopilotā, ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam, aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
18: Vai mēs jau esam digitūvi?
19: Es esmu Stīgērēm mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
2: Hmm,

0: šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
1: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
5: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. I know that.

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Toks sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi iet kopā.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr karts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Piespiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdina un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
8: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana – divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
9: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
8: Reklamdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā.
10: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
11: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
12: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk – Metropola optika LV.
11: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
13: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Klasové.
1: No a spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredze pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini! Rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 17.5. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
0: Esi gatavs lēkt?

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien laiks kļūs pamazām mazāk apmācies, mazāk kļūs mākoņu dienas gaitā, bet vietām vēl tāpat uzlīs un arī pat iespējams stiprākas lietavas. Kaut īslaicīgs, bet stiprāks. Gaisa temperatūras maksimums šodien līdz 16-21 grādam, piekrastē līdz 12-15 un diezgan jūtam būtīs ziemeļu ziemeļrietumu vēju. Ceturtdienas naktī lielākoties mākoņēnas debesis virs Latvijas. Mazāk mākoņi būs tikai Kurzemes pusē, bet austrumos daudz vēl līdz vietām ir gaidāms arī pērkona negaiss un līdz tāpat arī šurtur Latvijas centrā. Dažviet veidosies migli, jo būtīs pavisam lēns vējš. Minimālā gaisa temperatūra no plus 5 līdz plus 11 grādiem, bet austrumos līdz plus 14. Rīt dienas laikā vietām līdz 20-24 piekrastē gan tāda siltuma nebūs, tur tikai līdz 12 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
5: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. 12. Līdz

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

Ugel. Īstenībā būtu jāizrunā viņa skatuves vārds, kas nav tikai kaut kāds pieņemts pseidonīms. Tas ir viņa uzvārds. Jā, viņš nāk no Francijas. Un šobrīd ir viens no pasaulē pašiem visdāsnāk apmaksātajiem DJiem un producentiem. Ugel, kā viņu pazīst plašāk, šeit kopā ar Solto un arī ar elementiem

Labdien, Latvijā! Sveicieni visai pasaulē, kur vien dzird radio stārtiem, kas raida no Rīgas dzelzavas ielā 120 gā. Esošās studijas. Šī ir

0: Labdien, kas man zvanā?
1: Čau, Andri.
0: Čau, Andri. Tu zini, ka tu dosies 30. maijā uz 5. lielo koncertu?
1: No cerams.
0: Nu, tas jau ir diezgan stabils, skaidrs. Atliek tikai visu kārtīgi pašam tagad saplānot un arī fiziski tur doties. Tātad Mežaparka lielā estrāde, 5. lielais koncerts jau pēc nepilnām divām nedēļām 30. maijā sestdienā. Un programmā tur viss kā pieklājas 5 gadu jubilejā. Grandiozi sadziedāšanās svētki, kas pulcēs arī šogad tūkstošiem mūzikas mīļotāju. Un šoreiz viņus visus vai mūs visus priecēs ar īpašu jubilejas programmu Intars Busulis, Laima Vaikola, Žoržs Siksna, Aija Andrejeva, Aminata, Šipsī, Gustavo, Ots, Grupas Sadenlaits, Līvi, Instrumenti, Singapūras Satīns, Lādezars, Bermuda divstūrs un, protams, arī mēs Radio Starfim. Un 4 gados uz lielā koncerta skatuves ir izskanējušas 124 dziesmas un dažas no tām pat vairāk kārt un uz skatuves, kas ir joprojām skaidrs, ka lielākā Baltijā ir kāpuši vairāk nekā 336 izcili Latvijas mūziķi un lielais koncerts projekta ietvaros līdz šim ir tapuši un izdot pat 9 singli un daudz, kas no tā paša labākā arī šī gada programmā. Un pasākuma sākumā iesildošais DJ sets no mani kolēģi Egon Reiter. Andri, kā tev izklausās? Būs labs?
1: Būs super.
0: Būs super. Nu, tad tiekamies Mežaparkā jau 30. maijā apsveic tevi ar dāvanu.

0: Ir 13 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
0: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai. Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
3: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13 eiro 59 centi un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas čēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
2: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
1: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
3: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs.

0: 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan karies un smaganu iekaisumu profilaksei. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
5: Loks un bultas nopirktas. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
6: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

Kaspar, skaistu un arī ļoti iedvesmojošu, motivējošu veikumu. Gustavo un Aleksandrs Volks. Ar Everestā ir jāapgūst, kas neapgūts, lai kļūst par lejām kalni. Paldies viņiem par to. Paldies jums par to, ka klausījāties. Turpiniet to darīt arī nākamajās stundās, jo Star FM viss notiek. Pēcpusdiena šonadēļ kopā ar manu kolēģi Artūru Medni un vēlāk arī Egons Reiters autopilotā. Mēs tiekamies atkal nākamajās.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā, un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu, un jau 18. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
3: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zbenu aptiekās. Larošpazē, Viši, Institut Estederm 30%, Bioderma, Eucerin 40%, Uriāž 45%, Hythir, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Benu aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
4: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
6: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana – divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
7: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
8: Reklamdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā.
9: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 € un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29 €. 500 grami steika meleņu marinādē, 3,79 €. 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 € un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
10: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
11: Steidzies? Skrien? Teleportējies? Steidzies vai nesteidzies? Ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
12: Latvijā! Latvijā!
13: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi – gudra izvēle.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu!

0: Vai ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Ulu.lv
1: Pat, ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. Cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. Lielo koncertu.
4: Veseli 100?
1: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
5: Klausies Radio Star FM no zāpastas līdz pat autopilotam.
6: Un arī brīvdienās.
5: Sagaidi signālu. La, la, la.
3: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. Maijā Meža parkā.
7: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
3: Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
8: Tiekamies 30. Maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
9: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
10: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
11: Atpūķies papīrīt, 1, 2, 3.
10: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Tā, atbrauc ar mocīti, lietu nedabūju. Un arī šodien Rīgā vismaz nokrišu nav gaidām. Būtīs neliels ziemeļvējš šodien un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16 grādiem un pie jūras līdz plus 12 grādiem. Protams, tur vēsāks. Bet, ja skatāmies uz turpmākajām dienām, tad rīt ceturtdienā daudziet līs un valsts austrumos gaidāms arī pērkona lietus gāzes vietām piekrastē miglā. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 12 grādiem vietām piekrastē līdz plus 20, plus 20 4 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Piektdienas naktī var sagaidīt nedaudz zemāku temperatūru kā ierast šajās naktīs plus 7 plus 10 grādi. Savukārt piektdiena mūsu nedēļas mīļākajā dienā būs mākoņiens laiks vietām īslaicīgi līs un maksimālākais temperatūra plus 17 plus 20 grādi, bet pretvēj piekrastē plus 12 plus 16 grādi.
2: Mamu! Kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

nu mēs esam, viņa draugi. Vēl vien diena, vēl viens dolārs, jā, vai kā tur bija? Čau! Es iet ceicināt 20. maija trešdienā 2026. gadā. Dienā, kad pavasari negrib laist vaļā tas apmākušais laiks, nu taču! Padodies vienreiz, epro mākoni, mums vajag sauli! Mums vajag sauli, mēs esam ļoti, ļoti nocietušies pēc labiem laikapstākļiem, pēc foršas atmosfēras ārā, pēc laba atmosfēriskās piediena. Jā, šodien atbrauc ar moci un no rīta man bija tāda divējāda sajūta. Varbūt jābrauc ar mašīnu, iespējams atkal salīšu un kā es tāds braukšu lapšu un radio. Tā nevajadzētu ķēpāties, bet es domāju, nē, ir jālaišu. Un lai tur vai kā, šodien braucot uz radio, es trāpīju vispār tādā diezgan gaišā laikā. Vakar bija tumšāks. Vakar arī bija kaut kāds miklums gaisā, nevarēju saprast, kas tas tāds īsti ir. Un cik trāki es salīšu. Pagaidām visi sausim. Runājot par to līšanu, es esmu braucis no Kolkas ar moci mājās. Jā, bija viens tāds laiks, un es nesen biju nopircis tieši šo moci, pirms diviem gadiem apmēram. Un tieši Kurzemes pusēs viņa arī pirku un braucis no Kolkas mājās. Un tās bija 20 minūtes aiz Kolkas, kad sāka līt. Un no tā brīža sāk līt tikai un vienīgi stiprāk un stiprāk un stiprāk. Un lai jūs saprast, cik ļoti lija. Līt tik stipri, ka cilvēki brauc ar ieslēgtām aizmugurējām miglas gaismām un neviens viņam nedrīkstēja pārmest, jo tiešām tā arī bija. Tu neredzi nevienu, līdz parādās mašīna kaut kur pēkšņi pretī. Kur nu vēl apcīt kādu? Bet šodien nav tā diena. Šodien mēs esam savs. Mani sauc Artūrs Mētnis un šonedēļ esmu kopā ar jums Oskara pēcpusdienā. Oskars atpūšās veseļojās, mēs baudīsim labs divas stundas un skanēs labu mūziku. To es jums varu galvā. Čau, draugi!

0: Šodien svinam mīlestību, mīļie draugi. Addicted to love. Sveiciens manai mīļai dārgai. 20. maijs ir tā diena. Jā, jā, jā. Evita, ko tu?
1: Arčik, tu esi zelts.
0: Paldies.
2: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.
0: Un tālāk jau aiziet vārdspēles instrumentu izpildījumā Hess un Tu. 20. maijs, mīļie draugi, ko pa jāņem? Mums jāsāk domāt plānu, vai ne? Nemāciet garumā.

0: Ja tā paskatās tiešām. Līdz Jāņiem mums ir palicis vēl praktiski mēnesis. Un šie ir tie brīži, ko es absolūti esmu pārliecināts, ka daudziem no mums tā ir ne tikai man. Ka mēs vienā brīdī dzīvojot, atskārtām to, ka mums ir pēkšņi jāgatavojas. Jāsāk marinēt. Jā, reka cilvēki jau atsaucās. Un es jautāju, ko pa Jāņiem? Jūs varat man atsūtīt kādu padomu? Jo es esmu viens no tiem, absolūti, un pārliecinušas var teikt, es esmu katru gadu viens no tiem, kurš līdz pēdējiem velk, un tad pēkšņi pēdējā nedēļā mēģina kaut ko, un tad visiem prasu, ko pa Jāņiem. Viens, kur Ingo un raksta pa Jāņiem pierādījiem uz laukiem, kas var būt foršāks. Jā, tas ir tas lielais virsraksts. Pa Jāņiem, pie laukiem, ne, pierādījiem uz laukiem, pie laukiem uz radiem. Uz Līgo jau jādomā šašlika recepts vai vegāniem sojas vai kā tur tas sašliks saucās. Tas ir sojšliks. Es esmu mēģis, diezgan labs. Es tam citu nodaru palīgošu ChatGPT ar savām idejām. ChatGPT. Jūs tikai prasiet viņam pārliecināties, vai viņš ir atbildi pareizi uzrakstījis. Mums ir bijis neskaitāmas situācijas. Arī šeit Rādžiņā mums vienreiz bija tā situācija, kur mēs ar Ievu brīvdienās, mēs... Rakstam ChatGPT, kas ir šodien par svinām dienu, un mums ChatGPT uzraksta, ka Interam Busulim ir dzimšanas diena šodien. Un mēs apsveicam Inter Busulu dzimšanas dienā ēterā un uzprasam klausītājiem, kādu dziesmu viņi grib, lai dzird, nu, kādu dziesmu viņi grib dzirdēt no Inter Busulu repertuāru. Mums jau raksta cilvēki un ritīgi daudz dziesmas ienāk, un mēs jau izvēlamies, un tad mēs atspēlējām, atskaņojām vienu balziņu, kur saka, paga malēs, ka Busulim dzimšanas diena bija citā mēnesī. Un tiešām ChatGPT nokļūdījās. Ja runājam par šašlika receptēm, es domāju, ka tur ir jāņem vērā tas, ko vecā gadu gājuma ļauts mums dod vecā, tomēr skola ir vislabākā tajā ziņā. Sanāks ir sulīgāk un visgaršīgāk, bet ko es ar to gribēju teikt, līdz jāņem vēl tikai mēnesis, uzbram Jāņu sajūtu šeit. Uzbram Jāņu sajūtu bišķītiņi. Aiziet, draugi!
1: Rekur ik tik silē.

0: Ste sine pljavo.
1: Vajlo da pohatinja.
2: Labagu zjedasim. Leisma, kader jūs mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paula dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigznes spulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par kortu.

0: Skaties dāls.
1: Kadreiz gan iegūs.
0: Šī svarīga frāze.
2: Ir mana dzimtene. Interesanti, man kā vēsturniecei.
0: Kā vēsturniecei. Draugi, maz Jāņa sajūta esam šeit dabūjuši. Mārtiņš raksta Jāņa, te Jāņa, bet nezvai dzidriem šogad būs? Pa kādiem dzidriem tu runā?

2.20 vienam. Turamies. Vēl nē. Ai, draugi. Kā jūs esat uztrenējušies ar Oskaru kopā šeit? Jo precīzi 2.20. Divās. Mēs dzirdam sekojošo. Aiziet dzeguzi ir ārā no savu būrīšam. Un jūsu balss ziņas šobrīd birst kā no maisa, draugi. Labi, 2.22 skatos pirmās ziņas. Es mīlu tavas acis šipsī, tas ir 2.21 vēl. 2.2 pavasars arī, Intars Busils cik labi, arī 2.21. Šis arī labs gabals, šo diez vai ēterā var atskaņot. Tā, paskatīsimies, kas ir šis. Šo es ir godīgi uzreiz nezinu, bet gadījumā, ja kas tā rausim nost. Bet izskatās pēc kaut kā jaudīga. Un paskatoties sarakstu ar šo cilvēku, mums ir bijuši citi varianti, bet ļoti daudz iesūtītie šie te pieteikumi Reinim. Tu laikam būs ticis pirmo reizi pa ilgiem laikiem vai vispār pirmo reizi 2.22. Pirmā dziesma ir Finger 11 Paralyzer. Paskatīsimies, kas šis ir.

par atmosfēru radio ēterā starp pēcpusdienā 20. maijā. Pirmais gabals 2:22. Kas par jaudu! Ar šo es iztēlojos kā skaļāko uz austiņām. Un tad tu var staigāt kā boss tajā ritmā, labo, kreiso. Un neviens tev ceļā nemaisās. Paldies! Šis bija ļoti labs pirmais pieteikums. Ļoti labi esam sākuši. Tā, skatos jau tālāk, kas mums ir nākamās dziesmas. Un ir ļoti forši redzēt, cik daudz jūs esat. Tas ir viens milzīgs kompliments jums visiem. Tas ir neizmērojami, ko Oskars ir paveicis līdz šim un kā jūs esat ar viņu sadraudzējušies. Un man atliek tikai izpildīt to pamatu pienākumu. Vispār Reins saka, šī ir jau ceturtā dziesma trāpītā. Iedomājies Reinim, Reins ir trāpījis jau ceturto reizi. Pirms tam 2 gadi tikai ar 50. mēģinājumu ēterā tic. Šoreiz viņš kā ātrāk tev sanāca. Es iepraktizējies reizi ar dzeglu zvanēm. Kūkojam tālāk. Man patīk, kā daudzi ir uzrakstījuši Starfem kori. To jūs varēsiet dzirdēt 30. maijā lielajā koncertā. Un mums šodien arī būs vēl signāla spēle. Manā laikā tas nav izskanējis. Un sadzirdot signālu, mēs pieņemsim zvanu. Un pirmais zvanītājs arī tiks pie 2 ielūgumiem. Bet to pēc tam tagad jūsu uzmanībai. Mākamais 2:22 gabals Mārtiņu. Kaut ko mierīgāk šoreiz. Biagio Antonacci Sefos.

0: kaķīgajam pretī kaut ko pavisam pretēji, tad salkanāk vajadzētu, vai ne? Un viņš saka, vajag Biagio Antonacci. Wow! Kaspars Meldzī gabalu. Paldies, šis bija otrais pieteikums 2022. Mums deguzlien atpakaļ līdz rītdienai. Līdz rītdienas 2022. Mīļa draugi, par spīti tam, ka Oskars nav. Neuztraucieties, 2022 mums tiks izspēlēts jebkurā gadījumā.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
0: Bet zini, kas man ienāca prātā? Tad, kad es sāku visādu spāņu itāļu dziesmu un izpildītāju nosaukums lasīts, man uzreiz nāk prātā viens skaņdarbs. Viens skaņdarbs, kas skan lustīgi jebkurā ballītē un visi dzien līdz tāpat nezinot vārdus. Un es gribu to nospēlēt jums, jo laba mūzika ir mans priekšnoteikums. Un to, ka mums šeit ir jāievēro, mīļa draugi. Ir dzirdēts gabals.

Protams, ir daudz, kas, ko es dzīvē vēl neesmu iemācījies un sapratis, un tas ir normāli, mūždien mūždien mācies, bet, ko es nesaprotu visvairāk, ir, kas šajā dziesmā ir tik īpašs, kas tur ir izdarīts tāds, ka tas ir pozitīvis un kalngals. Tas ir vienkārši, nav pozitīvāks dziesmas, manuprāt. Wow, draugi, tas tik ir iespaidīgi, vai ne? Un vienalga, kādā valodā mēs kopā to varam dziedāt. Vai... Un te ir arī atsauksmes uzreiz. Sveiks, Artūr, kā tu sāk stāstīt, tā man šī dziesma uzreiz nāca prātā. Jā, es tev saku, tas ir neaprakstāmi. Tā, nekur arī raksta perfekta dziesma, tikko atgriežoties no Toskānas. Wow, kas par bildi, Kristīne! Izskatās, ka tev ir bijis tāds ievērojums, ceļojums, tiešām ļoti forši. Redz, kur arī ziņa, pirms divām nedēļām atbraucām no Romas ceļojumā. Un visu laiku mēģina tikt vaļā no šīs dziesmas. Paldies tev! Atkal netikšu vaļā kādu brīdi uz katra stūra šitas. E, vora, vora, sisa! Vaigi labi! Vaigi labi! Jā, vārdus nezinu, bet svilpo līdzi tiešām tā mums raksta. Te ir balss ziņa. Tiesa, arī kur ir vārdus, nezinu, bet svilpo līdzi. Ļoti labi. Īstenībā jūs esat baigi labā kompānija. Un ja mūzika ir lieta, kas vieno cilvēkus, un tie, kas paliek tajā bariņā, kas klausās vienu to pašu, nu, tad tas ir kaut kas iespaidīgs. Tā, draugi, runājot par šodien ir 20. Maijs, un es skatos, ka ir mums tāda mājaslapa Days of the Year, dienu mērītājs. Iemeslu mājaslapa, ja tā var rakstīt. Mājaslapā Days of the Year var apstīties, kāda ir starptautiskā diena tajā notikumā. Un 20. Maijs ir vairākas atzīmes, bet viena no tām ir Nacionālā miljonāra diena. Vai Nacionālā esi miljonārs diena? Par kuru es te lasu 1719. Gadā, tātad 18. Gadsimtā. Jā, tā sanāk. 18. Gadsimtā bija pirmā atzīme un vispār pirmais vārds miljonārs, kas ir radies 18. Gadsimtā. Lai aprakstītu turīgus individuāļus no Eiropas. Un te arī par miljonāriem viens iesim. Bet mēs visi esam miljonāri, ja mēs esam viens otram, dārgie draugi. Ja mēs varam mierīgās debesīs palūkoties, aizbraukt nosvinēt Jāņus ar savējiem kopā, tad mēs esam miljonāri, vai ne?

0: I'd be rich.
1: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 €. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O oh, jā.
3: Salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
4: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
5: Salga.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
7: Wow!
6: No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zvenu aptiekās. Larošpazē, Viši, Institut Estederm 30%, Bioderma, Elcerin 40%, Uriāž 45%, Haidhier, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Zvenu aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
9: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām.

0: Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido. Par to, kas īsts.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5 eiro 30. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
5: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
6: Virši, turpina darīt!
7: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
9: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
10: Liekas, ka esmu tepat.
9: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
11: Anna, kur ir gardākās kūkas?
12: Tu domā, kurā vietā?
11: Nē, kurā pilsētā?
13: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
14: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
11: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
13: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
15: Atbild ir nē, draugs. Vēl nav bijis lielkoncerts signāls. Tas vēl ir darāmo darbu sarakstā, absolūti. Par to es neesmu aizmirsis. Viennozīmīgi. Nu, visticamāk jau, ka nākamajā stundā. Nav ko tagad zvanīt. Vismaz no šajā brīdī tas nenotiks. Ir 20. mājas, ir trešdien, un mēs turpinām Star FM pēcpusdienu. Man ir prieks par jūsu kompāniju. Paldies, ka esat. Čau!

Viss pasaules vilpo, priecājās un mīl. Tas ir galvenais. Šodien mīlestību mēs vienam draugu varam. Iedosim biski iekšās arī. Hei, draugi, mīļie draugi. Mums ir viens uzdevums. Ir pieteikums šai dziesmai.

0: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholiķi maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholiķi.
3: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem! Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
4: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus. Perfektos. Un tos, kas dzīviņam vieglāk. Mierīgos. Un vienmēr enerģijas pilnos, kaķu cilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēles saved mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
5: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
6: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais HepaSan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
5: Un kā tas jālieto?
6: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. HepaSan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu. Kūstoši čedara sieras čeli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
8: Šodien ir tava svētku diena. Hei! Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
9: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
11: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
10: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
11: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
12: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Solvē.
1: Kad saule sildē aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilots spēlē 10 no 10, 17.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
2: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgajām personām aizliegta.
3: Vai jūti?
4: Vai jūti?
3: Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.

0: mūsu ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
2: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
1: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90-20-399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
3: Baiba, vai tu atceries, ko darīji pirms 15 gadiem?
0: Oi, kas da to var atcerēties? Tā, es tikko biju nosvinējis savu kārtējo dzimšanas dienu. Un visu, ko es varu pateikt, ka labākā dāvana nav lieta. Tas ir kopā pavadītais laiks atpūta un piedzīvojumi. Tos var atcerēties.
3: Bet es zinu, ko pirms 15 gadiem sāka darīt lieliska dāvana LV. Sāka palīdzēt cilvēkiem dāvināt piedzīvojumus un piepildīt sapņus. Tagad viņiem ir svēki, bet dāvanas saņemsi tu.
0: Tieši tā, svinam kopā. Klausies Radio Star FM Zopastu katru rītu 8:20.
3: Spēlē jubilējas 15 no 15 atmiņas spēli un laimē 50 eiro dāvanu karti no lieliska dāvana.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
5: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
6: 20. maijs. Ne pavasars, ne vasara šodien. Vismaz Rīgā apmācies kārtīgi. Un tāds arī būs tas laiks šodien. Plus 12, plus 16 grādi vismaz Rīgā. Ja interesē laikapstākļus, nosaka paaugstināt spiedienu apgabals. Atmosfēras spiediens 1019 līdz 1022 hektopaskali jūras līmenī. Bet, ja nopietni, tad rīt daudz viet līs un arī apmācies būs diezgan stiprāks. Un arī lietus ir gaidāms. Tāpēc vietām piekristē arī var veidoties migla. Maksimālā gaisa temperatūra no 12 grādiem vietām piekrastē plus 20-24 grādi Kurzemes vidienē. Piektdien daļai mākoņains vietām īslaicīgi līs un maksimālā gaisa temperatūra plus 17 plus 20 grādi. Un sestdien mēs modīsimies pie mainīgu mākoņu daudzumu un maksimālā gaisa temperatūra plus 20-24 grādi. Tā kā šīs te nedēļas dienas tādas arī būs.
7: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
8: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
7: Ko? Tiešām?
1: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
5: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.
9: You don't remember.

0: Oui, papa-para-bam. Papa-para-bam. Da. Mums ir kaut kāda nesaprašana. Man raksta Zane. Čau, Zanem. Zane raksta, viņa kaut ko nesaprot. Kur tad audio ziņa par to, ka esi zelts? Lūdzu?
1: Arčik, tu esi zelts.
0: Paldies, Evita. Šis aizgā, ne? Šis labs. Tu tikai neprasi, Evita, kaut kādas atlīdzības uz autoriem un tam līdzīgi, jā? Šo mēs jau paturam, šo mēs liksim džinglā iekšā. Tā, ir 20. Maijs, ir 6 minūtes pār 3, man sauc Artūrs Mētnis, un mēs kopā pavadām Star FM pēcpusdienu visu šīs nedēļas garumā. Sūtam Oskaram labas veselības sveicienus. Paši laižam dzīvē, jā? Paši ballējam vienalga. Jā, ar Bālīti mēs esam uz tu, un arī šodien mēs labu mūziku atskaņojam tev, mīļa draugi, paši labākās plates. Es vēl kārā šajā dienā un uztaisīsim tad maz koncertu sajūtu šeit, Star FM pēcpusdienā. Šīs dienas uzdevums mums ir skaidrs, mums vēl ir jāizspēlē divi ielūgumi skaņu spēlē uz lielo koncertu, kur uzstāsimies arī mēs stāriņu koris. Daži mēļo, ka mums būs šo tikpat labs priekšnesums Karobijam Viljamsam.

0: Tas ir izklaides karalis, Robijs Viljams, mīļie draugi. Ā, es ticu, ka šo jūs pagriezāt skaļāk. Vismaz man tā ir. Tā ir vienkārši laba mūzika. Tur neko vispār vairs citu nevar piemetināt. Es domāju, ka Evita man piekrīt.
1: Arčik, tu esi zelts.
0: Paldies. Evita man visu laiku raksta un saka, ka esi zelts. Neko nevar izdarīt. Cik forši diena, vai ne? Mums ir daži plāni. Mums vēl ir jāizspēlē skaņa, kas vēl nav bijusi. Jā, divi ielūgumi uz lielo koncertu. Mēs atgriežamies Meža parkā. Nu, un es tāriņu kors, tur būs pirmo reizi. Vienreiz uz korkariem mūs paaicināja. Vienīga uzstāšanās mums ir bijusi, un tad saka, hei, jūs varat vēl vairāk. Mēs varam vairāk, kāpēc ne? Laižam arī uz Meža parka skatuves, un tā būs lielākā skatuves, kādas mēs esam bijuši. Otrā pēc kārtas. Vēl tie alūksnes kapusvētki, ja? Kas ar to notiek, es nemaz īstenībā nezinu. Varbūt nevajag aiz ūsām raustīt nevienas, nezinu. Bet visā visumā mums būs forša pēcpusdiena kopā, forša pēcpusdiena, līdz pat es nodošu jūs Egon Reiter rokās. Šodien mīlestības svinam, jā? Laižam tālāk ar Bob Sinclaru Love Generation, 20. maijā, 3:12. Mani sauc Artūrs Mednis, ar lielu prieku pavadīšu šo pēcpusdienu kopā ar jums, līdz pat 4.

0: Vai, labi. Esam izkustinājušies gurnos, un ir viena tāda laba lieta. Jūs jau zinat, ja jūs pat sēžot, kustaties mazliet jau gurnos, tad jūs ķermenis saka, ir jādara, ir jākustās. Bet tagad tiešām ir darīšanas brīdis. Labi izklausās, ne? Tiesam mēs, draugi! Un Star FM koris 30. maijā uz lielās skatuves. 30. maijas Mežaparka lielajā aizstrādē izskanēs 5. lielais koncerts. Grandiozie sadziedāšanās svētki, kas pulcē tūkstošiem mūzikas mīļotāju no visas Latvijas, šoreiz priecās ar īpašu jubilejas programmu. Inters Busulis, Laima Vaikulis, Žoržs Siksna, Aija Andrejeva, Aminata Šipsīgu, Stāvo Ots, grupas Sadenlaits, Līvi, instruments Singapūrs, Satīns, Ladezers, Bermud, Divstūrs un, protams, arī mēs visi Star FM DJ. Vēl viena laba lieta ir tas, ka pa 4 gadiem iepriekšējiem uz lielais koncerts skatos ir izskanējuši 124 dziesmas. Uz tās ir kāpuši vairāk nekā 336 izcili Latvijas mūziķi. Un tad pienāk brīdis, kad arī mēs no stāriņa kāpjam uz skatuves ar tādiem lieliem grandiem, kā iepriekš minētiem. Nu ko, mums ir viens zvanītājs, izklausās, ka esam savienojušies laba dienam. Hello! Hello! Čau! Nu, savienojums ir, tagad ir jāsaka kaut kas. Tā, nebūs, pazūdam, jā? Ja? Nā, bet tad neko. Sveiki, kas mums ir sazvanījis?
1: Čau!
0: Čau! Patis. Čau, kā tev vārdā vēlreiz pierunāt?
1: Patis.
0: Ati, čau! Nu, kā iet šajā pēcpusdienā?
1: Foršdien.
0: Foršdien, ne? Jā, pa kuru pusi tu šodien dziedi līdzi Star FM dziesmām?
1: Tepat pa Rīgu.
0: Tepat pa Rīgu, jā. Mm. 30. maijas plāni ir?
1: Plāni ir.
0: Tagad jau ir, vai ne? Klausies.
1: Tagad jau ir.
0: Tur būs tāda blice, tāda kompānija, tik daudz cilvēku uz skatuves kāps, tik daudz priekšesumu, vai tev ir kaut kas no tā, ko tu visvairāk gaidi?
1: Pavēlam visu gribu redzēt.
0: Vienkārši visu, vai ne? Ņems līdzi savējos, ņems līdzi kādu otro pusi?
1: Ar ģimeni kopā.
0: Ar ģimeni. Ideāli. Tas arī ir labākais veids. Mēs tev apsveicam, Ati, tu esi šīs dienas uzvarētājs, un tev pienākās arī aplausu no mūsu puses. Hehehe. Arī šajā laikā no 2 līdz 4 skaņu spēle ir, signāla spēle ir atskaņot. Ir izspēlēta, un Atis ir šīs dienas uzvarētājs. Redz kā. Redz, kā gadās arī Egon laikā no 4 līdz 7 būs signāla spēle. Klusais Mārtiņš šādas lietas nedara, jo nākamās reizes būs rītdien un arī nākamās dienas 2 nedēļu garumā šodien tā spēle mums ir izspēlēta ar Atu vārdu uz lielā virsrakstu. Atu, paliec pie telefona un es izstāstīšu, kā tu tiks pie balvas. Paldies!

0: kā sanāk. Rādijā jāklausās uzmanīgi, tad mums nebūs šādi jautājumi.
1: Kur mani jautājums bija no rādijā? Tu jau izspēlēji biļetes uz lielo konceptu?
0: Tikko, vecīt. Tikko Agni tā spēle ir izspēlēta. Jā, es redzu, ka daudz man raksta, ka viņa arī grib. Liena arī ir uzrakstījusi, ka arī grib biļetes dabūt. Mēģinam vēl. Tas signāla notikums būs pagājušā nedēļā bija, šajā nedēļā būs... Nē, šajā nedēļā un nākamajā nedēļā. Tātad divas nedēļas, ko es tam aizsos. Tikko, kā uzvarējām, Atim sūtam divas biļetes, un viņš ar savējiem dosies uz lielo koncertu 30. maijā. Tā, mēs ejam uz priekšu, un mums ir labi darbi paredzēti un vēl foršu mūziku jāspēlē. Te bija viena tāda lieta, ko es gribēju izdarīt. Zini, kas ir? Man liekas, ka bieži vien rādžiņus klausās kompānijas. Nu, kompānijas tādā zīmē, ka ir vairāk cilvēki, kas kaut kur savos stūros ir sanākuši kopā, klausās vienu to pašu rādio. Jo ļoti aizdomīgai man uzrakstīja vairākas ziņas ļoti līdzīgā manierē ar šādu tekstu.
2: Labdien, vai jūs nevarētu uzlikt šogada Eirovizijas vinētāju dziesmu Banga Ranga?
0: Nu, ja tu tā centies... Ja tu tā centies ar šo te ziņu, sveicien stāvējiem. Es ticu, ka man vēl vismaz pāris cilvēki no tavas kompānijas uzrakstīja tieši šo pašu

0: Zini, si mazliet tie komiski. Tagad visu pasauli runā par to, ka cik Bulgārijā būs slikti sagatavot skatu un vispār tā Eirovīzija budžeta dēļ. Tā nevar smieties, bet viņš tā komiski liekas. Es tiktu kā skatījos kaut kādas video, kur, nu, kur sētas koncerts tiek parādīts kā Bulgārijas Eirovīzijas uzņemšana. Ka Bulgārijas mazajās pilsētās kaut kādas tās vecās padomu laika bloku mājas dzīvokļi tiks īrēti par 2500 uz nakti. Un Bulgārijas 2 gadu budžets tiks saskaldīts uz vienu pasākumu. Ei, bet redz, kad arī cilvēki raksta, pirmo reizi dzird Eirovīzijas dziesmu uzvarētāju dziesmu, bet nu liekas, ka lielākā daļa ir uz klubu tipa dziesmām, vai ne? Eirovīzijas jau nē, nu tur jau nav tāds vienots, zin kā Eirovīzijā raibi ir tām dziesmām. Nu, atvarai bija ļoti skaists priekšasums, nu ļoti labi mēs sev parādījām, tā tāda balāda tieši vairāk ir. Ir dažādi, tur nav visi klubiņi un nav arī vienos vārtos, ka tieši tie kluba gabali uzvar. Bet, nu, tur tie balsoja, tas viss tur ir mistisks. Lai vai kā, man liekas, ka pareizs laiks ir 15:30, vai ne?
1: Ir 15:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.
0: Bet pēc visām bangarangām un ārzem notikumiem mums prasās kaut ko kārtīgi, tīru un latvisku, vai ne? Evita!
2: Arčik, tu esi zelts!
0: Paldies!

Latvijā, Latvijā. Mēs kopā visi gribam dzirdēt arī Latvijas himnu pēc hokeja spēlēm, vai ne? Tā, es bišķi nozudu, man pazuda hokeja kalendārs. Es gribu apstīties kopumā, kas notiek, kad mums nākamās spēles un kādi ir tie rezultāti bijuši. Nu, vakardien man, ja godīgi, nesanāca noskatīties hokeju. Es pa saviem darbiem ierāvos, atnācu mājās, es speciāli nelasīju ziņas. Neskatījos neko Facebookā, ka neizlēc kāds rezultāts. Zin kā, nu, ja mēs paceltu Austrītu, tur būtu jebkas, ko tu atvērtu vaļā. Tur būtu pieminēts tas, ka Latvija Austrija būtu uzvarējusi, bet...

Es atnācu mājās uz tieši pēdējām 3 minūtēm apmēram. Tad, kad rezultāts bija 1-2 un mēs tikko izņēmām vārdsargu ārā, par to, kā komentētāji teica, cik ļoti Austrijai ir paveicies, ka mēs viņus neuzvarējām. Austrija turpina ar vēl 3 punktiem, mēs tomēr piekāpjamies. Šodien Somijai jāparāda, kur vēžu ziemo 21. maijs. Nē, 20. šodien ir, tātad rītdien. Ja? Tas būs pret Somiju rītdien, bet šodien mēs atpūšamies. Šodien Austrija un Šveica spēlē. Spēlē arī Čehija un Itālija, ASV pret Vāciju un Zviedriju Sloveniju. Tādi ir tie 4 salikumi, kas šodien kāpj uz ledus. Un to visu mēs varam pastīties Go 3. Rītdien 21. maijā, tad gan būs Latvijas spēle pret Somiju, tam mēs jūtīsim līdzi. Vispār hokeja zīmē, tas pavasars iet, tur nevar neko izdarīt. Tas ir vienos vārtos un tas mums ir tā kā, maize. Es atradīšu vienu labu dziesmu. Es tūlīt. Man ir kaut kas prātā. Kas ir tas, kas mums ar hokeju saistās? Kas ir tas gabals? Šis noteikti, vai ne? Dziesma par mīlestību, bet to visu mēs asociējam ar hokeju. Kā šis sāk skanēt, tā mēs uzreiz iedomājamies ledu, ripu, kā dalīgi. Alkoholietošana ir negatīvi ietekmes jūs vēlībai. Un vispār Forš kompānija.

0: Man liekas, tā mīļā mana noteikti zina. Skaidrs, mēs šo esam sen jau sapratuši. Kad rīt mēnesis jūrā dziļā, man pār tevi jādomā. Es tev saku dziesmu pa mīlestību, kā jau daudzas, bet to mēs dzirdam un dziedam līdz tai hokejā. Mums bija šāds jautājums par kādu laiciņu.
1: Kur mani jautājums bija nos no rādio? Tu jau izspēlēji biļetes uz lielo koncertu?
0: Un tad, kad es viņam atbildēju, ka tas jau ir izdarīts, tad viņš uzrakstīja šādi.
1: Nē, kā bija ar to, es tev uzprasīju šito jautājumu. Un prasu šito jautājumu, tu atskaņoji tieši signālu. Nu, tad jau skaidrs. Katra sekunde ir no svara.
0: Taisnība ir, katra sekunde tur ir no svara.
2: Arčik, tu esi zelts.
3: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
4: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
3: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai. Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
6: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
8: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
9: Maijā Apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās Apotēka.
10: Mums garšo salga vafeliņš.
11: Ar kafiju iet labi viņš.
10: O jā.
11: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
10: Mums garšo viņš.
11: Jā, kvadrātiņš.
10: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
12: Salga.
13: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
14: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
15: Esi gatavs lēkt?

0: Facebook un Inbox LV.
1: Iedomājies, tu pārstāvi savu pilsētu konditoru konkursā. Kādu kūku tu ceptu?
2: Oj, es labāk esmu žūrijā, lai kūkas cep tie, kam tas padodas labāk.
1: Tieši tā. Ja proti cept kūkas, tad piesakies TV3 un Rimī garšu ceļojumā. Kūka manai pilsētai.
2: Bet, ja esi labs žūrētājs, tad Radio Star FM konkursā 8.45. Noraksturo gardāko kūku, ko jau kad esi garšojis. Pastāsti, kas to cepa? Un iespējams, tieši tu iegūsi dāvanu karti no Rimī. Rimī. Viss nepieciešamais tavai gardākajai kūkai pieejams Rimī. Rimī gudra izvēle.
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
4: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
5: Veseli 100?
6: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
2: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
7: Un arī brīvdienās.
2: Sagaidi signālu.
4: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
8: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
4: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
9: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
10: Es atceros, ka tajā reizē, kad notika Somijā, Tamperē, hokeja čempions, un mēs laimējām. Ko laimējām? Mēs izcīnījām 3. vietu. Bronzas medaļu mēs izcīnījām. Un man bija tas gods tajā dienā, man uzaicināja uz esplanādi komentēt to pasākumu. Tur bija 1000 cilvēku lielais ekrāns, un tam visam mēs sekojām līdzi, turējām rokas pulsu. Un toreiz es atceros, mēs spēlējām pret ASV izlasi. Mēs uzvarējām. Nu, tur varēja teikt, ko grib, tur vienkārši cilvēku vētra, tur bija wow, emocijas, tur bija. Tas bija mans karjeras augstākais punkts kā pasākuma vadītājam un moderatoram. Un tādā ziņā, ka tur bija vienkārši enerģijas pārpārēm un no tās es dzīvoju vēl 2 gadus uz priekšu. Un esam nonākuši pie brīža, kad mums atkal tāda iespēja. Nu, mums ir jāuzvar. Mums Somija redz, kur ir rītdien 5.20. 21. maijā, jā. Tad nu, es atceros vienu no sarunu vēl pirms tās spēles pret ASV, kur mēs izcīnījām bronzas medāli. Nu, man tur nāca kā sviestmaiz viens notikums. Klausies, tātad pienāk klāt kaut kāda vairāk cilvēku kompānija. Latvieši, un viņi saka, redz, kur ir bariņš ar amerikāņiem. Un es pieeju klāt ar viņiem runājos. Ar mikrofonu paintervēju viņus, un es viņiem stāstu, ka mums ir tā tradīcija, ka ja mēs uzvaram kādu hokeju spēlē, tad mēs ejam pie viņu vēstniecības ziedus nolikt. Un šie tik smējās, un viņi saka, ai, šī būs viegla spēle, easy game, un tur vispār nav par ko runāt. Un tad viņi redzēja mūsu letiņu spēku. Tur viņi dabūja iekšās.
11: Artur, čau, kuru gabalu spēlē, tad, kad Latvija iemet vārtus?
10: Uģēn, man tev ir atbilde.
11: Pareizi, Marķils un draugi par Latviju.
10: Par Latviju. Tieši tā.
12: Ei, veci, nu ir laiks, laižam vaļā.
10: Tā ir mana ziņa. Ir laiks, laižam vaļā.

0: šitā pavasarī mēs tikai un vienīgi sekojam līdz hokejam un citām aktualitātēm. Protams, par tevi, par mani un par Latviju.
1: Arčik, tu esi zelts.
0: Paldies.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Vai tie ir jauni appavi?
7: Mm-hmm.
6: Un tā soma? Nopietni?
7: Jā, es to atradu Membershop.lv.
8: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi! Labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop.lv.
9: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
10: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
11: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
12: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
14: No 19. līdz 25. maijam sula dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
15: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide! Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies! Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājs Eiroaptieka LV uz pusi lētāk! Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV!
16: Uzturu bagātinātājs! Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!
17: Pavasaris tavā garderobē. Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina krekls vīriešiem 9 eiro. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
18: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
19: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
20: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīrradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
21: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredze pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini! Rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 17.05. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
22: LM.
0: OMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
1: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
22: Un gribot, negribot pienāk laiks, kad jāsaka atā un līdz rītdienai. Kolēģis Egons Reiters jau ir ieradies, jau elpo jau aiz stikla durvīm. Saka jau čau un tūlīt arī sveicinās jūs ar laika ziņām un visām pārējām ziņām, ko viņš var pastāstīt. Mēs tiekamies rītdien, 2:22, signālspēle, viss tas pārējais un vēl daudz labas lietas. Star FM pēcpusdienā no 2 līdz 4. Čau!

0: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Zini ko? Ceturtdien ar lietas sargiem pastaigājam, ne? Un ar pērkona atgaiņotājiem. Ceturtdien līs austrumu novados gan naktī, gan dienā pērkona lietus gāzes. Debes lielākoties mākoņainas saulaināks laiks gaidāms Kurzemē un Latgales austrumu daļā. Dažviet būs migla, piekrastie iespējams arī migla dienā. Vējš pārsvarā saglabājas lēns gaisa temperatūra naktī plus 5 grādi, vietām Kurzemē līdz plus 14 Latgalē. Gaisa temperatūra dienā 12 grādi, dažviet piekrastē līdz plus 20-24 Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos Rīgā. Ceturtdien iespējams kā arī iepūš. Būs lietus, ja par vēju runājam, tad ziemeles, ziemē rietumu vēju gaisa temperatūra ap 10 grādiem naktī, ap 15 pēcpusdienā.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
5: Autopilots kopā ar Seb banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.

0: Kiss me in the night, drop dead. Olivia Rodrigo! Nu, pasmējies, Olivija. Saldi smiekli. 16 un 6 sekundes vēdērs Stariņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7.
1: Esam gaisā.
0: Esam gaisā.
1: Esam gaisā.
2: Egons Reiters.
1: Autopilotā.
2: Pavadīs tevi mājās.
0: Raudzam kopā! Stariņš autopilotā, Egons Reiters kopā ar tevi līdz 7. Vakarā. Jep. Gatavojamies rītdienas hokeja mačam. Visādi brīnumi šajā pasaulē ir iespējami. Nu, šis ir smags nesamais, jāatdzīst. Šveice ir viena no favorītiem šajā hokeja čempionātā. Bet, nu, rīts ir gudrāks par vakaru, jā. Rīt tad ap 5. Turam pulsu arī Stāriņa autopilotā. Starp citu, hokeja stāstī, hokeja 5 minūte, kas noslēdzas ar konkursu Stāriņa autopilotā jau pavisam drīz. Ap 5. Elektrības stāsti. Ap 6. Vakarā sveicina rubrika Zeltstavos matos. Braucam kopā! Braucam, traucam! Ar

Suomija. Suomija. Tas ir stipra Suomija. Bet nu, brīnumu šajā pasaulē notiek. Ko tu necitēsi brīnumiem tagad?

0: Рейбус. Я 5 минут решёте.
1: Pasaules čempionāts hokejā. 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Puto un veikalu Primi.
0: Klausies, cik smags pārkāpums ir? Bet Čals saka, mēs tiksimies ar Šveici. Ar kur jau mēs esam tikušies.
2: Tu tā kā apsolīji, kurā brīdī ar viņiem tikties?
0: Es gribēju tā kā rītdien. Es sajaucu Šveici, Somiju, kaut kas man galvā.
2: Ai, zini, tur viens pīps dos, viens dos, otrs, tiem arī spēlēs. Mēs jau nešķirojam te pretinieks pēc formām vai krāsām
0: galā,
2: vai karogiem.
0: Galvā, šitie abi divi ir stipri. Nu, labi, Šveici nav tik stipri.
2: Jā, droši vien uz papīra tā varētu teikt, bet es nebrīnīšos, ja arī Šveicis būs augstāk beigās par Somiju. Tagad vien Soma tā kā tāda ieļota mašīna strādā šajā pasaules čempionātā, un tas ir diezgan neomulīgi.
0: Jo mums rītdien ar viņiem jāspēlēm.
2: Tur jau tā lieta, tā kā tur vēl, kā saka, tur vēl ir jāskatās.
0: Mēs spēlēsim savu spēli.
2: tieši tā. Ai, bet vakar arī, nu, es teikšu tā, vakar mēs beigās nespēlējām savu spēli.
0: Jā, mēs aizmirsām, kā mēs iepriekš esam spēlējuši hokeju.
2: Es pat gribētu teikt, ka nav tā, ka mēs aizmirsām. Mēs vienkārši kaut kā drusciņu uzmanīgāk gribējām spēlēt nekā pirmās divas spēles. Un tad, kā saka, ka tu spēlē pārāk piesardzīgi, ka tu domā, ka tavas kļūdas būs dārgākas nekā citās reizēs. Dažkārt tās tavas rociņas sasien vairāk. Un tas spēles pirmajā pusē arī iezīmējās, un tad, kad jau beigās trešajā periodā, kā sāk ielikt nākamajā pārnesumā un griez tā pa īstām, nu tad drusciņi pietrūk beigās. Bet tā bieži vien ir, jo tad tie apstākļi mainās vienai komandai otrai, un tad tā spēle ir citā gultnē. Nu, kā vienmēr saka, jau sāktu citādāk būt. Būtu arī citādāks rezultāts, un kaut kur ir sajūta, ka drusciņi gan pagājušo gadu uzkāpām uz tā grābekļa un šogad uzkāpām arī. Varbūt ne ar pilnu pēdu, bet uzkāpām uz tā grābekļa.
0: Citiem vārdiem sakot, tas, ko tu gribi teikt, ja mēs nebūtu zaudējuši, mēs būtu uzvarējuši.
2: Super! Drukājiet kraklus tagad. Šis ir gada teiciens. Būtu iemetuši, ja mēstu. Nu, zin kā arī, tā arī var teikt.
0: Tā, nu mēs tev it kā metām. Tur vēl statistika bija mums labvēlīga.
2: Nu, zini kā, tā statistika, jā, nu, no vienas puses labvēlīga, no otras puses, nu...
0: Paskaties tablo.
2: Tā, nu, Austriets sāka paskaties...
0: Paskaties augšā.
2: Paskaties augšā, tieši tā viņš ir tā saka, ar tādu nelielu Latviju, tādu akcentu, tādu.
0: Augšā kurzemnieku, viņš augšā.
2: Raukšā, vai galvotis no Austriešiem.
0: Sveiciens
2: austriešu
0: draugiem.
2: Jā, tieši tā. Sveiciens austriešu draugiem. Nu, lūk, tagad ir tā situācija, varbūt daudz tur netirzājot to pašu spēli, kāda bija vakar, kas bija pareizi, kas bija nepareizi, to, jo mēs te esam darījuši no rīta stundās vairāk kārt. Svarīgākais, kas ir šobrīd Egon? Kas ir latviešu mīļākais sportveids? Kas ir Latvijas sportveids numur viens?
0: Hokejs?
2: Nepareizi. Matemātika.
0: Jārēķina.
2: Tieši tā mēs tagad varam sākt rēķināt, kā tikt ceturtajā finālā.
0: Pārējais, tā ir un iļākā. Jā, tā ir.
2: Tieši tā, nav svarīgi. Viss pārējais ir lieks. Jā, labi, uzvarējām, zaudējām, Štrunc ar visu dod parēķināt tagad.
0: Galvenais Excelīts.
2: Nu, ja dod parēķināt tagad.
0: Un... Nu, un ko mēs varam,
2: nu,
0: skaties, mēs varam
2: es, man jau no rīta cilvēki prasies, jau no rīta teicu ar Māri, kad es biju tagad arī teikšu. Mums Face of podcastam ir viens uzcītīgs sekotājs un klausītājs, un viņš katru gadu izveido tādu mājaslapu, kur tu vari rēķināt tos punktus ļoti viegli uzspied uz komandas, ieskaitās viņiem punktu, un tad tu saliec to spēļu grafiku, viņš ir salikts jau uzspied, kurš kur vinnēs, un viņš izrēķina tavā vietā, cik būs.
0: Tas gan ir labi pastrādājis.
2: Jā, tur hokejs.mss.lv hokejs.mss.lv hokejs.mss.lv bet jūs atradīsiet.
0: Māris Santa Santa MSS.
2: Jā, sākumā hokejs.mssanta.lv un tur var visu salikt, un tur arī izskēmot, kam ir jānotiek, lai mēs tiktu ceturtajā finālā. Un skaties, tagad tāds zolīts scenārijs. Iedomāsimies, ka austrieši visas atlikušās spēles zaudēs. Nav nereāli. Viņi spēlēs ar Šveici, ar Vāciju, Somiju un ASV. Mierīgi viņi var pabeigt turnīru ar 9 punktiem. Tas nav nereāli. Vācija savukārt. Iedomāsimies, ka Vācija piedzīvo zaudējumu pret amerikāņiem, un tad viņi uzvar Ungārus, Austriju, Lielbritāniju. Ļoti reāls scenārijs. Vācija.
0: Jā.
2: Viskārtībā.
0: Ieskaitu.
2: Tādā gadījumā Latvija izcīnot uzvaru pret Lielbritāniju un Ungāriju pēdējās divās spēlēs, var zaudēt Somijai, un tad ir jānospēlē neizšķirt ar ASV, un mēs ar 10 punktiem esam iekšā. Saprot? Jā? Jā?
0: Labi.
2: Jā? Sarēķinājām. Re, kur ir scenārijs? Protams, tas viss var mainīties, ja austrieši apspēlēs vāciešus. Tad gan ir slikti. Tas nozīmē, ka mums tos amerikāņus vajadzēs tomēr vinnēt. Jā? Un vinnējam amerikāņus, un mēs jau esam ar vienādu punktu skaitu. Mēs amerikāņi un austrieši iekšā. 12 punkti. Nu, iekšā tas ir vieniem jāpaliek ārā. Tur ir grūtāk, tur uzreiz jārēķina gūto zaudēto vārtu attiecību. Tur ir svarīgi, kā mēs nospēlēsim ar amerikāņiem. Nu redz, un tad tu var sākt vīdīt, zīmēt, tur ir scenārija daudz un dažādi. Tā kā visi laipni aicināti, ejiet, skatāties, mēģiniet un schēmojiet. Tas taču tomēr ir latvietim sirdī. Mēs esam agrāk arī Kaspar Dvinska atcerēs, kad vēl bija tāda hokeja komanda Rīgas Dinamo. Bezcerīgi gadījumi pēdējā sezonas bija. Nu, tur...
0: Jā, pāris pēdējā gada bija.
2: Reti bezcerīgi. Mm-hmm. Šādā veidā mēs viņus vēl decembrī un janvārī vilkām iekšā play-offos. Sensacionālām schēmām. Tas ir interesanti.
0: Jā, jā, tad paralēlās pasaulītes spēlē, bet man to labi nevar vaļā. Hokejs, MSS.
2: Hokejs punkts.
0: Ah, hokejs punkts. Hokejs punkts, un tad ir MSS.lv.
2: Nu, pamēģini, tev atvērsies vai neatvērsies?
0: Jā, ir.
2: Yes, nu re.
0: Jā, jā, hokejs punkts, MSS.lv.
2: Tad tu redzi to spēju scenāriju, un tad tu var saspaidīt tā, kā tur vajag. Nu, ļoti fanti. Baigi labā lieta, vai ne? Un tad var saskēmot. Tālūk, tas bija par to, kas bija vakar un kas būs tagad tālāk. Par to, kas vēl vakar bija ātri iziem caur tiem rezultātiem, ja kāds ir kaut ko gadījumā palaidis garām. Vakar tātad bija 4 hokeja spēles.
0: Nosākam ar mūsējo, tur mēs austriešiem piekāpāmies. 1-3.
2: Bet paralēli bija Norvēģi Itālija. Norvēģi atkal apliecināja savu statusu. Viņi ir ļoti labi sastāvi ieradušies, jo pārbaudes spēlēs mēs vairāk kārt minējām. Viņiem tas sastāvs ir bijis labs un spēlē viņi labi. 4-0 vinnēja Itālija. Nu, viss ir kā skaisti. Tad vakar spēlēs bija sakoša situācija. Ungārija tikās ar Lielbritāniju un, zinām, es negribu noniecināt Lielbritānijas izlases vārdsargu, bet man ir sajūta, ka es ar tevi arī tur varētu atvairīt daudz diezgan.
0: Nu jā, un to mēs rezultātā arī redzam 0-0.
2: Jā, tur bija tās ļoti interesantas situācijas, ka viņš tur tāds parāsa kāju un aizbrauc tur uz otru pusi, ka vispār un vārti tukši paliek. Nu, ļoti impotentas situācijas. Un tagad Ungāri 5-0 ir vinnējuši, negaidīja pārliecinoši, un Lielbritānija ir nonākusi bezdibeņu malā. Viņiem jāsāk būs, tā sakot, zakt punktus citur kaut kur.
0: Viņiem jāiet tajā lapā, jāsāk rēķināt.
2: Viņiem
0: hokejs MSS.
2: Viņam balka tā lapa arī baigi grūti, viņiem tur būs tā kā izmānīt, tur baigi grūti būs. Bet jā, lai mēģina. Beigās sanāk tā, ka nu, Britiem tagad tiešām ir bezdibeņu mala, kaut kur būs jāmēģina punkts iegūt, būs grūti, jo citādāk nu, sanāk, ka viņiem būs līdz divīzija jāatstāt. Savukārt, otrā grupā Slovēnija tikās ar Slovākiju.
0: Tā lai sajauk kārtas, jo cilvēki nejauc šīs valstis.
2: Jā, nejauc valstis, nejauc karogus un neko nejauc, vai ne? Un ātrā hokeja ABC Slovākija labi, Slovēnija nu tā, kopumā mēs skatāmies hokeja kartē, bet vakar tās kartas arī sajūka.
0: Tur
2: viss sajūka. Un beigās Slovēņi ļoti labi atspēlēja, Slovēņi tie, kas ir nu parasti.
0: Jā, šoreiz
2: tie atkal un beigās sanās
0: un 4-5 rezultāts. Slovākija izvalsts vienība labā.
2: Bet Slovēnija, kas ir tā kā nu, saprati. Ar vienmēr sakot, Slovākija, kas ir hokeja dūži, ar Slovēņiem knapi tika galā bulīšu sērijā. Es ceru, ka jūs visu sapratāt. Bet ko tas nozīmē no citas skatu punkta? Tas nozīmē, ka tagad Itāļi, kas sēž, es nezinu, ko tieši viņi tur ēd no saviem gardējiem ēdieniem, Itāļiem ļoti labi.
0: Pastiņu kaut kādu gan
2: jau. Nu, kā jau kādu pastiņu sēž un ēd un ar muti vaļā tagad, jo viņi domā, tā, Slovēņiem jau ir 3 punkti. Ja viņi kaut kur vēl kaut ko izcīnīs, Itālija, Slovēnija bija tā kā, ja mēs liekam uz pēc ranga, ka viņiem ir jāsadala, kurš paliek elitē un kurš nepaliek elitē. Nu, jo Dāņi, es domāju, ka vēl celsies turnīra gaitā, Dāņiem ir spēcīgākie pretinieki bijuši, un viņi vēl savus uzvaras izcīnīs. Tagad Itāļiem jādomā, a kur punktus dabūt, jo beigās tajā pēdējā spēlē var arī nebūt pilnīgi nekādas nozīmes, ja viņi līdz tai nekādu punktu nesavāks. Protams, tur savstarpējā spēlē uzvartu tiec tālāk. Bet es saku, ja Sloveņi kaut kur kādu punktiņu vēl pamanīsies noķiept, nu tad, kā saka, čau būs Itālijai. Traki, ne? Un jau tagad tu jau skaties, vēl nedēļu jāspēlē ir. Un
0: tev... jau punktiņu vairs nav.
2: Kāds jau tev čau, Bambino, sāka. Nu, tā kā. Jā, Itālija Dānija, Slovēnija, tur būs interesants. Bet saka, Dānija noteikti uzkāps augstāk tajā kopējā hierarhijā. Nu, tad ātri divos teikumus par to, ka šodien mums sagaida Šveica, Austrija, Šveice.
0: Jā,
2: Šveica galvenie favorīti arī šajā duelī, tā kā domājams, nezinu, vai Austrija divas dienas.
0: Nu, te man tā Šveica atnāca vēl.
2: Nu,
0: domāju, Austrija, Šveica šodien. Jā.
2: Nu, re. Čehija, Itālija spēlēs. Čehija arī favorīti tajā duelī, tā kā izteikti favorīti. Vakar spēlēs būs Zviedrija pret Sloveniju, un Zviedrija tā tad ir komanda, kas ir arī izteikti favorīti šajā duelī. Sloveni, lai gan daudz jau ir mānījuši, čehus vinnējuši, slovākiem punktu atņēmuši, bet nu, Zviedri, lai gan interesanti mazums, kaut kas varbūt pēkšņi saiet. Bet galvenā spēle, kurai Latvijas līdzekļiem ir jāsako līdzi, tas ir 21:20 ASV Vācija. Mums ir svarīgi saprast, kā spēlē ASV, kā viņi izskatās un vispār vai Vācija kaut ko var atņemt. Jo arī tā pati mājaslapa, ko es teicu iepriekš, ja tur pēkšņi kaut ko tur izdodas vāciešiem, piemēram, apspēlēt amerikāņus, ja? Un mums jau arī tas ir izdevīgāk. Beigās vācieši uzvar amerikāņus, ungārus, zaudēja austriešiem, uzvar britus. Viņiem ir 9 punkti, bet mēs tāpat ar 12 apspēlēt amerikāņus aizvien vēl drošākas pieeja. Tā kā varbūt pat uz papīra jāsaka, lai vācieši vinnē šodien.
0: Jā.
2: Matemātika, draugi.
0: Jā, mums ir tagad svarīgi, lai sāk kārtoties mums labvēlīgi.
2: Nu, mēs uzzīmēsim schēmu. Nu, es ceru, ka kāds viņu arī ņems vērā.
0: Rītdien 5 minūtē, tad iesim cauri, apskatīsimies, kādas mūsu attiecības ar Somiju vēsturiski.
2: Jā, pilnīgi 5
0: minūtē.
2: Gan no rīta, gan arī pēcpusdienā, kā saka, un tad jau...
0: Un tad jau noslēdzam visu, kā vienmēr, konkurs. Tomiņčā.
2: Čau.
0: 23 minūtes pār pūkstni četriem. Konkurs. Vecāps 2-8-4-7-7-4-4. Šodien tev ir iespēja dabūt 50 eiro dāvanu karti ar sveicieniem no kredīt 24. Reizēm var šķist, ka ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokus. Fokus ir svarīgākais. Kredīt 24 ar fokus uz prātīgiem lēmumiem. Un šīs dienas jautājums ir... Kā sauc šī gada oficiālo hokeja čempionāta turnīra talismanu? Talismans. Kāds ir talismanu nosaukums? Mēs ar viņu iepazināmies jau 2009. Gadā. Kā viņi sauc?
2: Egons, paldies. Nē, tas nav Egons.
0: Nā? Kā viņu sauc? Ir pirmais. Kulī. Šodien, starp citu, ļoti daudz nepareizu atbilžu. Spaikīs daudziem. Ļoļiks. Milka. Edī. Vienkārši govs. Tas naroks. Kulī. Ir pareiza atbilde. Evita, tu esi pirmā. Jā. Tikko tu dabūji 50 eiro dāvanu karti. Kredīt 24 tirdzniecības centrā. Kredīt 24 dod tev 50 eiro dāvanu kartu tirdzniecības centrā, ko iztērēt. Jā, labi. Tu esi pirmā. 26, 3, 5, 6. Jā, ar tevi, bet es runāju. 5 minūte ir galā. Rītdien pēc pūksteni 4. Stāviņa autopilotā. Vēl 5 minūte. Būsim gatavi arī rītdienas mačam. Tātad 5:20 rītdien Latvija, Somija. Šīs dienas spēles sarakstā Austrija, Šveice, Čehija, Itālija, vakar spēles ASV, Vācija, Zviedrija, Slovēnija. Esmu 5 pār pūksteni 4:00. Pilotā braucam kopā ar Riptide.
3: Braucam kopā.
0: Braucam kopā. One Joy.

0: Ir 16 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā. Plašu

0: gaisā. Kas tur ir tālāk? Astronauts Jānis piedalījās arī. Gorangora. Tas bija ielīmēts.
1: Garlaicīgsā sragumā. Klausies. Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts.
0: Auto Favorīts! Tas arī tavs favorīts. Sveiciens no Auto Favorīts, stāriņa autopilotām. Sveiciens no Kristapa. Kristaps ir trāpījis kaut kur korķī.
2: Trīšajā Valdemāra iela 15-10 minūtes mēram arī iereiķināties iekšējās satiksmes korķi veidojās lēnām un līdz esplanātas ielai lūdzu pabrīdinīt cilvēkus, kas brauc ar automašīnām, lai iereiķinu laiku. Baigā rinda ir.
0: Paldies tev, paldies! Tas bija sveiciens no Kristapa Zemgala gatvē, Gaujas iela Brīvības gatvē. Tur reķināmies ar lēnāku braucienu. Krustbaznīcas iela ir lēnāka. Šobrīd izstāst, ka Viskaļa iela ir labāka izvēle, ja tev vajag tajā virzienā. Ņem pa labu, WhatsApp 28447744.
1: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkopa un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams.

0: savu auto profesionāļiem. Meklē mūs auto favorīts LV vai zvani
1: 67 67 00 00.
0: Auto favorīts profesionāli un droši.
2: Braucam kopā ar jaunu mūziku no Bergenkampa Kāna. Viņa skatos vārds ir vienkārši Noa Kāns. Šis ir Doors, jaunums.

0: Mēs maidu uz sejas. No Katrīnas sveiciens. Čau, Katrīna! Hey, paldies! Smile on my face! Smile on your face! Yes, yes, yes, yes, yes! Ceļš tēlēs! Uz tiltu kaut kādā aizķeršanās. Čau, Kristi!
1: Saulaina diena!
0: Saulaina diena!
1: Uz centu, kas brauc pa Apavānšu tiltu, es braucu vēl atspēt ar riteni, sāku veidoties manā porci arī uz centru.
0: Uz centru!
1: Apavānšu tilta, no ķīpsos. Paldies tev, Oskar!
0: Paldies, paldies, paldies, paldies! Paldies par acīm ausīm! Paldies arī par pirkstiem dūrē! Pirmais lielais līdz dziedamais. Pirksti dūrē. Tas ir tas, ko mēs turpināsim lauta aptuvumu. Pēc reklāmas pauzes.
2: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā. 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas feirī divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā. 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi. 3,49 €. Rimi. Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlīt!
5: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
6: Vai tie ir jauni apavi?
7: Mm-hmm.
6: Un tā soma? Nopietni?
7: Jā, es to atradu Membershop LV.
8: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
9: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju.

0: Ļauj sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/slīpsvītra vecākiem.
1: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
2: Virši turpina darīt!
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Rad uzdāvināt dēlam spēļu loku un bultes. Sīkais indiāns ņemas visu dienu šai pa bundžām un māsas lellēm. Pēc brīža ienāk iekšā tāds sastresojies. Es prasu, kas par lietu? Viņš ar pirkstu parāda uz mašīnu. Skatos, neko neredzu. Pieej tuvāk, logā mazs smuks caurums. Izrādās, ka tās nebija spēļu bultes.
4: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
6: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 €. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
7: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
8: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
9: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
8: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: pirkstu dūrē. Sveiciens autopilotā, starp citu par dūri runājot. Sveiciens no Jāņa. Jānis ir uzskrējis virsū lielajiem ūdens zirnekliem. Bet nu tās lielais, pa visu dūru reāli.
1: Es teiku, izskrien ārā, esmu lielāks redzēt par šitiem. Šis ir liels, bet ir lielāks. Šis ir tā kā, nu, ja es viņu paņemtu rokās, varbūt pa visu plaukstu, nu, aptēm tā kā tev pa plaukstu.
0: Un ja tu aiztaisītu plaukstu ciet, tad tev būtu pirksts durē, ja? Tas, par ko dzīvo dziedēs tīrnu čāpu. Braucam kopā. Ar citu, es esmu lauku puika, bet es neesmu redzējis to lielo ūdens zirnekli. Nekad dzīvē. Nu, to plaukstu lielumā. Plaukstu lielumu pavasar. Maziņie braķiņi, jā, tie mazie centimetrīgie tos. Es esmu pa pilnam redzējis pa ūdens virsu, viņi tur maut. Ūdens mērītāji, laikam, viņi sauc. Bet šitāds te jau zirneklis reāls. Un labā ziņa ir tāda, ka Latvijā nav indīgo zirnekļu. Tā ir ziņa, kas silda sirdi. Čelega un autopilotā katru dienu braucot iekšā Rīgā un ārā no Rīgas uz Jelgavu. Es domāju, cik liels talants ir tiem, kas domā to kustības loģistiku, kamēr ir remonta darbi. Sveiciens no pičos. Pičos biču palamājās. Sveiciens autopilotā. Tā, kur tad te vēl kaut kas bija? Kaut kur bija ziņa par centru, kaut kur bija aizķeršanās. Kaut kas ar Luksafor nebija? Te viši sakrīta ziņas. Visādiem zirnekļiem, kas tik vēl ne. Ā, reka, ir Pērnavas brīvības, nav Luksfors tās, tur divinās atlījušas ceļu. Stūķis pa brīvībēn braucot prom no centra, tā man kursītas rakas 27704. Tātad Pērnavas brīvības nav brīvs brauciens. Stūķis uz brīvībēns prom no centra, tā to reķinamies. Hey, what's up? Up. Klasika no Four Non-Blondes un Lins Perijs. Ir starp FM autopilots, sekāns redzers kopā ar tevi līdz 7.

0: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
1: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5,000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm, Radio Star FM.

0: bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vai jūti?
3: Vai jūti?
2: Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
4: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
5: Calvin Harris.
6: Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM, Delfi, Jauns LV.
1: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredzi pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radiostar FM autopilotā. Trešdienās 17.5. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
2: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
3: Latvijas galvaspilsēta Rīgā, saule caur mākoni, gaisa temperatūra plus 13 grādiem. Ceturtdien, lietusvargdien. Austrumos gan naktī, gan dienā gaidāms arī pērkona negaiss un lietusgāzes debesis lielākoties mākoņains saulēnāks. Laiks gaidāms Kurzemē un Latgales austrumdaļā. Dažvietu valstī migla, piekrastē starp citu iespējams, ka arī dienas laikā saglabāsies miglains laiks. Gaisa temperatūra naktī no 5 grādiem Kurzemē līdz 14 grādiem Latgalē. Gaisa temperatūra dienā 12 grādi piekrastē līdz 20-24 Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Rīgā iespējams lietus, pūtīs lēns ziemeļos, ziemeļrietumu vējš. Ziemeļvēja dēļ pēc grādiem it kā labi, bet sajūts būs, ka ir vēsāks. Ap 10 grādiem naktī rītdienā pēcpusdienā 15.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
7: Autopilots kopā ar Seb banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzin vairāk seb.lv / vecākiem.
8: Esam gaisa?
9: Esam gaisa.
10: Egons Reiters.
11: Autopilotā.
10: Pavadīs tevi mājās.

0: viņam ir potenciāls, es tev saku. Kā dziesma tā hīts Somber, Potential, 8 minūtes pēr pulksteni 5.
1: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredze pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini! Rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 17.5. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
0: Un citu valstu pieredze mums ir laba skola, jāatzīst. Kaut gan laba skola ir arī katras elektroapgādes parāvums. Gan pie mums, gan citur, jo tad tu skaties, ja tas ir citur, tad skaties, kā šie tiek galā. Ja tas ir pie mums, tad vēl cārā pierakst klāt un skaties, vai kaut kas līdzīgs jau nav noticis. Akcijas vedrībā Sadales tīkls izpilddirektors Sants Jansons pie manas ciemos. Sandiča.
2: Sveicināts.
0: Sadales tīkls tiem, kur nezina, Latvijas lielākais elektroenerģijas sadales sistēmas operators, kas pārvalda 190 tūkstošus kilometrus elektrotīkla un nodrošina pakalpojums plus, mīnus, es teikšu, plus 800 tūkstošiem klientu. Un ikdienus rūpējamies par drošu elektroapgādi, lai mums ir gaisma, lai mums ir kur pankūku uzcept, lai telefons uzlādēts. Gal galā mašīnas ir tagad ir elektriskas. Starp citu par mašīnu lādēšanu arī pastāv tāds stereotips, ka tagad, ka visi sapirkstos elektriskos vāņus, elektrības nepietiks. Skatīsimies mīts vai patiesība. Bet līdz tam mēs tiekām tagad karsts stāsts vakardienas situācija. Tātad mēs uzzinām, ka kārtējs drons ir ielidojis Latvijā, šoreiz jau pa pusu valsti klejo, beigās izrādījās, ka laikam, ka nav. Un tajā pašā laikā Sadales tīkls saņem informāciju, ka liela daļa Latgales ir palikusi bez elektrības. Un tajā brīdī tu, protams, sasien kopā drons, Sadales tīkls bez elektrības, diezgan skaidrs, ka tas ir saistīts. Kāda ir reakcija, kā jums tur notiek tā iekšiņā, tur tā kā skudriņas viss?
2: No jā, no tas, protams, ir ikdienas situācijas, kad ir lielāk vai mazāk bojājumi, kurus mēs redzam, monitorējam un dalamies ar informāciju, un tad ir lielākas situācijas, un tad ir vēl situācija, ka tās lielākās situācijas sakrīt kopā kaut kādiem citiem notikumiem, un tad tas, protams, tas stāsts kļūst jautrāks, ja? Un, protams, tev ir dažu minūšu sekunžu laikā jāsaprot, jānoorientējās, kas vai ir saistība vai nav, un tas sākums, protams, vienmēr ir tāds izaicinošs, ja? Bet, nu, mēs diezgan ātri saprotam to, ka bojājums ir augstsprieguma tīklā, ja, ka tik daudz klienti iesaistīti. Mēs redzam pēc mūsu sistēmām, ka tas nav tikai viena apakšstacija, ka tas ir vairāks. Ja. Tad skaidrs, ka nelaimīgi pie kolēģiem, pie augstsprieguma tīkliem. Un tad, protams, cik ātri dabūna informāciju no kolēģiem, saproti, kas noticies, kā noticies, un informēt mūsu klientus, ja, arī, ka ir bojājumi un kad esat mierīgi, ja, ka teikt, risinam. Ja. Paiet laiciņš, un tad mēs saprotam situāciju, un tad tu saproti, vai tu vari darīt kaut ko, vai nevar darīt, jā, un informēt, un būt pulsā. Nu, jā, laba skola.
0: Par skolu runājot, es jau tur tajā promo reklāmā arī esmu ieminējis, ka citu nebūšanas šajā gadījumā mums ir globālas mācības stundas, un tad aizdotītajā gadā forumā ICDC Tech kāreiz bija DATEX, uzņēmums saucās DATEX.
2: Jā, precīzi.
0: No Ukrainas. Un Ukraina kā reiz mums ir tādā ziņā vieta, kur iet pēc jautājumu. Mums ir labs konteksts, es saprotu.
2: Jā. Un tur mēs saprotam arī no Ukraiņiem. Mēs mācamies, ka energosistēma nekad nevar būt 100% droša. Ja, nu ir apstākļi, ārēji apstākļi, nu ir cevišķi, kā pie viņiem šie uzbrukumi, raķetes, ja, ko var nošaut, ko nevar nošaut, un viņi strāpa, un ir šie atslēgumi. Un tad jautājums, cik ātri tu spēj reaģēt. Ja, kā tu dod informāciju klientiem, ja, ka viņi zina, ka notikums ir tāds vai šitāds, dod laikus apmēram, cik ilgi tas varētu prasīt, ja, lai tā sabiedrība būtu lietas kursā, un pašam ir resursi, lai tu viņus varētu mobilizēt un atjaunot šos pārtraukumus. Ja, mūsu gadījumos jau, protams, tās sekas ir tādas, ka tās nelaimes ir ātri atrisināmas, ja nu vai pārtrūcis vats vai ne kaut kāds IT risinājumiņš vai kaut kas tāds, un tas tiek ātri atjaunots. Tas nav daudzas apakšstacijas uzspridzinātas, pilnībā sadegušas un tā tālāk.
0: Tas principā ir stāsts par to, ka tu visu sāc būvēt pa jaunam.
2: Jā. Un tas ir arī jautājums, bieži vien tā kā nāk lieli vēji, vētras arī pie mums, pagājušajā bija pagājušajos pēc Ziemassvētkiem, jo svētdienā, ja kā jau vienmēr nešķiroja brīvdienu vai svētgadienu, un no atnāk liels pūtiens, un mēs dienas laikā veicam ap 400 remontu darbiem. Ja, respektīvi 400 bojājumi, pie kura katri jāizbrauc, jāsaprot, vai tev vajadzīgs ir balsts, vats vai drošinātājs vai transformators, tad viņš jāsarūpē, jāizbrauc un jānomaina. Un to mēs visi izdarām šajos 400 remontu vietās 24 stundu laikā.
0: Tā ir ikdienas situācija, tad, kad ir pūtiens pieminētais, bet Latvijā ir plāns krīzes režīmām elektroapgādē. Detaļas droši vien nedrīkst izstāstīt, bet vai mums ir tāds plāns?
2: Nē, mēs droši vien esam vieni no infrastruktūras vai pareizāk sakot no procesiem, kurā mēs esam krīzēm bijuši gājuši cauri, rūdījušies, pieredzējuši un tā tālāk.
0: Galā 90. Mēs esam piedzīvojuši.
2: Mēs visu kaut ko esam piedzīvojuši, jā. Nē, sadales operātori, patīk vai nē, mēs saskaramies ar šīm vētrām un katra tā vētra ir mācība un šie procesi ir atstrādāti. Un, protams, ir jautājums, cik tas nelaimes vai stihijas ir lielas. Ja? Starp citu, pa vienu no lielākajiem būs mūsu ACDC TH viešņa no Īrijas, kas stāstīs, ka gada atpakaļ janvārī tur bija ap 700 tūkstošu mājasemniecības bez elektrības.
0: Tas ir tā kā principā viss mūsu tīkls.
2: Jā, precīzi. 50 metri sekundē pūtiens, ja, kas faktiski nonesa visu, kas tur ir. Ja, tā kā, divas nedēļas mājasemniecības bez elektrības. Ja. Šāda situācija. Šodien, mūsdienās. Ja.
0: Es te saklausījos Gudrības valsts radio, ka mums arī būšot jāsadzīvo nākotnē

0: stiprākiem negaisiem, piemēram?
1: Nu, jā, nu gatavojamies. Gatavojamies, jā.
0: Par to gatavošanos runājot, viena lieta krīzes situācijas, mācāmies un esam gatavi, cita diena, cita lieta ikdiena. Es pieminēju par tām mašīnām. Ir tāds stereotips, ka tulītās visi sapirks tos elektriskos vāņus, kas, protams, tā nenotiek. Vispār, ja ciparos skatās baigi maz, tāpēc runāt par to, ka tur kaut kas jāņem nost un joslas vairs nevar atļaut ar elektriskajiem, man liekas, ir bišķi aplēms spriedums, jo ir kaut kādi 13-14 tūkstoši elektromašīnu. Rīgā gan izstās, ka katru otrā ir elektriskā, bet nu Rīgā arī tas galvenais svars ir. Kā mums ar elektrības priegumiem viss nes, tādā ziņā, lai pērk?
1: Lai pērk, viss nes, mēs sekojam līdzi, mēs ejam laikam līdzi, skatāmies, kur šīs jaudas sāk pietrūkt un arī proaktīvi būvējam, stiprinam tos tīklus, ceļam jaudas augšā. Ja. Šogad, faktiski gada laikā būsim izbūvējuši jaunas apakštacijas vai palielinājuši apakštaciju jaudu vairāk nekā 100 megavati. Ja, tas ir diezgan nu, tāds ievērojams. Tur ļoti, ļoti daudz elektromobiļu var lādēties un braukt. Ja, un vēl ir plāni, tā kā sekojam līdzi un ejam uz priekš, tā kā, un tīklā vēl ir vietas, vēl jaudas, tā kā pudeles kakls tuvākajā laikā neiezīmējās.
0: Jāatzīst, ka nu jau ar tām uzlādes stacijām pilnīgi cita situācija, kā pirms gadiem pieciem. Šodien kuldīgā kārēs, piemēram, bija viena. Tagad ir jau trīs, tagad es saku trīs, droši vien kā atverās jau ceturtā. Tādā ziņā ļoti, ļoti attīstās.
1: Nu jā, un protams, arī no elektromobils visi, kas ir pamēģinājuši lietot vai lieto, viņi saprot to, ka ir baigi labi, ka tu startēji pilnu bāku. Jā, un ja tu startēji pilnu bāku, tad jau Latvijas gadījumā tu, nu, vairumā tu vari ar to bāku arī aizbraukt un atbraukt. Jā, tā kā tas ir droši vien kā viens no tādiem pamata nosacījumiem.
0: Par tiem patēriņiem runājot, augot patēriņām mainās arī sabiedrības cilvēku parastā prasības pret piegādātās elektrības elektroenerģijas kvalitāti. Kāda ir sadalas tīkla galvenie centieni, lai šīs gaidas piepildītu un cik loma gal galā te liela loma spēlē investīcija infrastruktūrā un vispār uz kurien mēs ejam? Kaut kad jau mēs iezīmējam, ka divi lieli projekti ir aktuāli šim gadam, un vēl ir nākotnes kaut kāda vīzija, protams.
1: Ne, nu, strādājam ļoti daudz dažādos virzienos, ja, un tas pamata izaicinājums ir tāds, ka nemitīgi jāceļ tas kvalitātes līmenis, ja, jo nu, patērētāji nav vairs samīri gaidīt, teiksim, tur nedz dienas, nedz stundas, pats ne minūtes.
0: Nu tagad, kad nav, tagad vajag.
1: Jā. Un pat tādiem energojūtīgiem, intensīviem uzņēmējiem, kas izmanto elektrību ražošanas procesos, viņiem pat, teiksim, strāvas iekritienu un tādas nelielas novirs no normas jau ir nu, slikta lieta. Ja. Tā kā šis kvalitātes aspekts ir ļoti būtisks, un mēs un faktiski strādājam divos tādos virzienos. Viens ir investīcijas tīklā, lai tas tīkls būs pēc iespējas drošāks, lai pēc vislabākais elektrības pārtraukums ir tāds, kas nav noticis. Ja. Tad veicam kabelizācijas, liekam attālinātus slēģus, lai tīkls būtu attālināti monitorēts. Ja kaut kas notiek, mēs pēc iespējas ātrāk to vietu dislocējam, izslēdzam no pārējā tīkla, ka pārējie klienti to nejūt.
0: Jā, man aizvadītajā nedēļā bija pārsteigums, ka mēs runājām par to, kā sadalas tīkls nosaka, kur ir bojājumi. Tādā ziņā man par tiem droniem, par to veselo jūsu poligonu, par to man nebija informācija. Tādā ziņā baigi laba rubrika, paldies.
1: Nu, jā, un pateicoties tam, īstenībā mēs jau trešo gadu esam kvalitātes ziņā labākie Baltijā, jo viens klients Latvijā ir uz pusi mazāk atslēgts no elektroenerģijas tīkla, nekā, pieņemsim, tas bija pagājušajā gadā Igaunijā vai Lietuvā.
0: Ļoti labi.
1: Nu, kaut kur mēs,
0: jā, mēs
1: varam.
0: Kaut kur mēs varam. Kaut kur mēs esam labākie, tas ir skaidrs. Ja tev rītdien būtu visa pasaules nauda, nu, tādā ziņā visi ir piķis, ko tu uzlabotu sadalas tīkls darbībā?
1: Nu, mums jo vairāk mēs varam ierakties zemē, jo labāk. Ja, un to mēs redzam gan šīm vēdrām, gan šiem, teiksim, ārkārtas situācijām, ja, un arī beigās cilvēku resursus, ja, jo pagājušajā gada šī vētra bija diena pēc Ziemassvētkiem svētdienā, ja, un tev jāmobilizē savus visus resursus, lai šajos Ziemassvētku mīnusos putenī un negaisā tu iet ārā un atjaunot tīklu un tādu trako paliek aizvien mazāk un mazāk, ja, un ja mēs kļūstam kabelizētāki,

0: drošāk, bet šiem ārējiem vidas apstākļiem mēs arī nu, varam šo kvalitāti nodrošināt. Tā kā tur daudz aspektu, un, jo katrs metrs, ko mēs ieraukam zem zemes, tas ir laba lieta un tas ir jāturpina.
1: Nu, vienīgais es atkal jau šajā rubrikā noskaidroju, ka tas ir 2-3 reizes dārgāk tādā ziņā. Tāpēc viss nav zem zemes.
0: Jā, nu, labs nāk ar gaidīšanu, un ātrāk viņš atnāk, ja mums kāds iedod Eiropas fonda naudiņas. Jā, tā kā nu, tas viss.
1: Es saprotu, ka divi projekti, kas šobrīd ir, tie kā reizi ir ar Eiropas Savienības naudiņu, respektīvi ar Eiropas fonda atbalstu. Vai uz sauli un vēju mēs paļaujamies, vai Latvija gatava lielākam saules vēju pieauguma tīklam?
0: Nu, saule mums jau ir atnākusi ļoti, ļoti, ļoti strauji.
1: Vienā brīdī bija labs tesiens, vai ne?
0: Precīzi, jā. Nu, mēs to saucam tādu hokeja nojas, tādu to grafiku, ja ka nav, un tad viņš vienkārši atnāk, un mums visi jāpieslēdz. Un pat labam tiešām mēs varam teikt, ka nu, mēs paši redzam, ja mēs kāds bišķiņi interesējamies par biržu cenām, ja, kā uzspīd saule, tā faktiski Latvijā cena ir tuvu nulē vai pat negatīvi. Ja, tā kā tas jau ir noticies.
1: Nu, kas to vēju?
0: Nu, gaidam, ka tur izplēsīsies visi, kur var būvēt, kur nevar būvēt, un faktiski jau lietuviešiem jau tas process ir tālāk. Mums arī būvējās parki palēnām nododās, un tā labā ziņa ir tāda, ka nu, šie atjaunīgie resursi viņi spēlē uz cenu, kad pūš, kad spīdēs saule, tad tā cena būs ļoti, ļoti, ļoti laba.
1: Vizuāli es teikšu, kā ir, ka tur, kur tie lauki pārvēršās par paneļu laukiem, braucot garām, tas skats tā uz acis varbūt ne tas patīkamākais, bet elektrība baika.
0: Nu, tā vienmēr tāda, nu, dilēma, jā, nu, mēs paši arī, droši vien, tie, kas uzlikšu saules paneļus, tad vienmēr staigā pa to pagalmu, nu, kur tad mēs viņus likšu uz jumta, pagalmā vai kur, jā, nu, tāpat jau ir sabiedrībā, jā, un kaut kur tad jāšķiras, kaut kur vajag arī tos mēslus mums noglabāt un kaut kur vajag to rūpnīcu uzbūvēt, jā, nu, dialogs, droši vien, saprast tos īstās vietas, nebūvēt viņu tur, kur visiem ir acīs, jā, nu, un es ticu, ka Latvijā mēs varam atrast vietas ī saules parkiem, ī vēja parkiem, ī atkritumu noglabāt vai.
1: Par lielākajiem projektiem nākotnē, 5-10 gadu, kā tu redzi sadales tīklus attīstību?
0: Nu, jā, kā jau teicu, raksimies zemē, kļūsim viedizētāki, kļūsim modernāki, ja, gan ar IT risinājumiem, gan ar dažādām sistēmām, tā lai ja notiek kaut kāds bojājums, lai mēs varam izdarīt attālināti, ātri, operatīvi, protams, mākslīgais intelekts nāk iekšā arī pie mums, viņš jau visu laiku ir jau nedaudz tā bijis klātīm, un katru dienu aizien vairāk un vairāk, un tas ir tas stāsts, kā mēs varam būt ātrāki, efektīvāki un beigās arī lētāki.
1: Kā jums mākslīgais intelekts palīdz?
0: Nu, mums jau tagad mēs plānojam savus darbus, teiksim, ar tādiem algoritmiem, dažiem sarežģītiem ikdienas darbā, protams, katri individuāli rīkojamies ar dažādiem rīkiem, jā, un virkne projektu, kur mēs gribam savu mākslīgo asistentu valtu pārveidot par nevis asistentu, bet mākslīgo intelektu asistentu, jā, tā kā notiek.
1: Protams. Tas būs valts?
0: Nu, valts, jā, tikai.
1: Nu, tā kā valts?
0: Valtam citas iekšas, teiksim, tā, jā.
1: Par...
0: Viņš varēs arī tur būt ēdienu recepti tev pat, ne tikai pa elektrību pačatot, ka tev garlaicīgi.
1: Jā, lai vientuļējiem ar ko papļāpāt, nu,
0: protams.
1: Par elektrības cenu, te arī stāriņu klausītājiem jautājums, kas šobrīd visvairāk ietekmē elektrības galu cenu konkrētā mājsaimniecībā. Respektīvi, cik tur ir tīkla maksas, cik ir enerģijas cena?
0: Nu, ļoti atkarīgi, jo mēs vairāk tērējam elektrību, jo tīkla maksa kļūst mazāka, jo mēs mazāk noslogojam mūsu pieslēgumu, jo šī īpatsvars ir lielāks. Ja, tāpēc mēs arī visus aicinām tomēr skatīties, iet šajā elektrifikācijas stāstā, jo ja pieņemsim šobrīd, tev ir, nezinu, tur gāzes apkura un elektrības pieslēgums un tā tālāk, nu, ir viedi padomāt pie tā, kad, hei, varbūt likt to siltumsūknu un noslogot to savu pieslēgumu, vienu pieslēgumu, jā, un tā gāze, lai tur paliek kaut kādiem industriāliem objektiem, jā, tā kā, nu, maksimāli noslogot. Tas pats elektroauto, jā, nu, pie tā paša pieslēguma tu tajā naktī var to elektroauto lādēt, tev būtiski, ka būtu maz nevajag mainīt nekādu pieslēgumu, bet tu noslēgo to, nu, to savu vienu pieslēgumu maksimāli, jā, nu, tā ir tā nākotnē.
1: Par to, kā reiz Ivars raksta, ka paskatieties, kas tur ir ar ampēriem. Jo viņš, es saprotu, ir uztaisījis lāžu, pieslēdzis, nu, parastais tīkls, nu, tādā ziņā, 220, ja?
0: Nu, jā.
1: Parastais vats, un nokūpēja gan, un tad tu saproti, izrādās, ka jāpalielina jauda.
0: Jā, nu
1: to tu pasties, kas mājās ir 25.

0: 5 ampērs. Ja?
1: Un cik fāzes vēl
0: pēdējā? Un cik fāzes 3 vēlams?
1: Jā.
0: Pasies. Nu, zinoši čels, ne?
1: Nedaudz jāzina. Jā.
0: Kaut pamatiņam kaut kādam jābūt. Par to, ko mēs dabūsim dzirdēt pārskrienam, visam pāri mēs nevaram, protams, pārskriet, bet tu jau iezīmēji, ka īrī mums atzīmēsies sadalas tīkls organizētajā forumā ICDC Tech. Ko tu vēl saki, ko nevajadzētu palaist garām? Nezinu, trīs lietas. Nu, tu būs... pasrunās, tas skaidrs, pirmā lieta.
1: Jā. Nedaudz pašam ajā parunā, kāda nevar tā savādāk nevar. Bet būs arī mums no kā teikt, Iberijas pussalas kolēģi, ja, kad nemaldos 2 gadu atpakaļ atceramies Spānijas lielais blackouts, ja, kāpēc tas notikās un tā tālāk, tad tā kā tās atziņas un tas droši vien nāk kopā to, kā jaunajos apstākļos mēs šos tīklus pārvaldam, kā izkliedēto ģenerāciju, zaļo ģenerāciju mēs varam savākt. Ja, tā kā tas būs interesanti, ja, nu, un tad arī vēl dažādi visādi, kā teikt, atziņas iz elektro dzīves.
0: Starp citu, sveiciens no Kristīnas, vēl viens pēdējais uz atvadām. Pajautā viesim, Latvijā nevar kaut ko tādu ieviest, bet tas jau nebūs īsti sadals tīklo jautājums, bet ideja ļoti laba. Tur ir autostāvietās jumti ar saules paneļiem noklāt. Tādā ziņā, tu to neredzi, bet šie tur ir. Un ražo, iespējams, pat mašīnas uzlādē tur varētu pietikt.
1: Nē, nu tas ir droši vien stāsts par to, ka tā enerģija, kas ārā dabā saule, vējš, noscīti bez maksas, mums
0: ņemam,
1: glabājam. Un es ticu, ka mums tas potenciāls ir un tikai jāatloka rokas. Un
0: jāmauc, kas ir. Jāmauc.
1: Gāzi grīdā, jā.
0: Paldies, gādināt ciemos. Sadals tīkls rubrikā šodien pie manas ciemos akcijas vērtības. Sadals tīkls izpilddirektors Sants Jansons. Sants, paldies.
1: Lai gaiša diena.
0: Jā, arī tumšā naktī. Naktī skaties, vai tev tur pavēlt kaut kas nedeg. Zinu, šodien jau gudrās mājas. Man atstā izslēdzās. Ar Filipa Auki un Giorgio Moroder turpinās Star FM Autopilots 20. maijā. Together in Electric Dream.

plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Ja un tvarcov z populáras muzikas skatuves priecēdātāji Paloma Paris. Paris Paloma. Stem the flow. Sari autopilotā šobrīd 5.35. Garlaicīgi sasragumā. Klausies satiksmes ziņas kopā ar auto favorītes. Sveiciens no auto favorīts, no Salvi arī sveiciens.
1: Čau,
0: Salvi.
1: Šoferīšiem informācija, dīnu šosē. Nav nekāds korķis, maus.
0: Jē!
1: Tiešām ceļš brīvs. Viņ, satiksim kā satiksim. Viss kārtībā, braucam.
0: Lai viss kārtībā arī tālāk. Salvi, starp citu, sveiciens vārddienā. Pēc 6. vakarā sveicīt rubriks Zeltstovas matos, ja gadījumā kādā aizķeršanās, dod ziņu WhatsApps 28447744. Pilsētas centrā mēs esam tikuši galā ar avārijas seku likvidēšanu. Tā, tas mums bija Pērnavas brīvības tūris, tur divi nebija sadalījušas ceļi, bija stūķis pa brīvības ielu prom no centra braucot. Dod info WhatsApps 28447744. Riepu maiņas sezona ir klāt! Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz auto favorīts. Ātra un kvalitatīva riepmaiņa, automašīnas tehniskā apkopa un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs auto favorīts LV vai zvani
2: 67 67 00 00.

0: Auto favorīts. Profesionāli un droši. Čau!
1: Pasaka kam no tiem tīruļiem, tur lai atbrauc tik pilsētā no lauka. Tā viņš redzēs, kas ir satiks.
0: Mauza. Pilsētā var šodien nav piekdienas satiksme. Gal galā ir trešdiena, mazā piekdiena. Ar Devi Harris. Turpinām stāriņā. Esmu tajā maijā. Cītais gandrīz vasarā, pagadām laika apstākļu ziņā, pa pusē vasarā. My lover!

0: of Love. Stāriņa viņa autopilotā klasisks. Rep spēļu spīdeklīts Tubaks, California Love. Braucam kopā, svinam kopā, 26144. Nāk ar sveicienu pati sev. Tā, pie viena Emilijai sveiciens arī. No Donu vajagot iespēlēt arī. Iespēlējam. Tev tas tūms. Tūs gabals. Tad pēc reklāmas pauzes Dons dziedās speciāli tev tavā dzimšanas dienā. Starp citu, jā, sveicēja rubrika Zelts tavos matos. Tev vieta arī tām sveicēnam. Vācāps 28447744.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tāde. Uzticams risinājums tavai mājai.
3: Tāde jumts manai mājai.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.

0: tik vēlas mūžu glāt.
1: No 21. līdz 24. maijām ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
2: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājs Eiroaptieka LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedaras sieras čēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
4: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
5: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
6: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā iConfit produktu izlastē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
7: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils Nozeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt!
9: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
10: Kad saule silda aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilots spēlē 10 no 10, 17:45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no Dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
11: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgām personām aizliegta.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 eiro kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai, Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai.

0: pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
1: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznesa LMT.lv.
2: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
4: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists parauļu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
7: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Sirs ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimī karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimī.
8: Kad saule silda aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radiostar FM autopilots spēlē 10/10, 17:45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no Dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
9: Sveicens Kariņā autopilotā! Labāk vēlāk nekā nekad. Tūlītās būs jūtais laiks. Aizies, griezdamies. Dārza sidrs. Nāk ar sveicieniem Stāriņa autopilotā. Dārza sidrs. Vesela kaste varbūt tavējā. Andris, ar citu, bija atbraucis pēc savas kastes. Rāmē iekšā bagāžniekā savu kasti. Un sit man ziņu Stāriņa WhatsAppā. Ar tekstēju viens jaunais. Ko tu iespējams grib nogaršot? Atslēdz mašīnu. Atslēdz mašīnu, dabūja dārza sidra. Man pat nebija jāspēlē spēle. Lai labi garšo. Andris, starp citu, bija aizvadītās nedēļas rekordists. Viņam bija 8/10. Vai tu var labāk? 6-7-4-7-7-4-4. Tagad skaidrosim, vai tu vari labāk. Dārza sidrs, unikāls, Latvijā ražots sidrs, kur garš apvienotie aboli ar dažādu ogu un starptautiski atpazīstam un mīlētu desertu niansē. Aboli, bumbieri, zemenes, melenes, avenes, tas viss ar mežogām vēl klāts burvīgs salikums ar gardiem. Tik labi zināmiem desertiem. Pavlovs kūka, tevis manā, gaistošs putu krēms. Un to visu var dabūt dzērienā. Jap! Sveiciens no dārza sidras. Sveiciens Stāriņa autopilotā. Labdien, kas zvanam?
10: Evija.
9: Evija, labdien! Evija būs pirmā, ja būs neizšķirts Evija. Gadījumā būs 10 no 10. Tad pirmā zvana priekšrocība nogādās tev dāvanu rokās. Kasti ar dārza sidru ir balvā. Tu esi no malas dzirdējusi, kā spēle spēlē?
10: Jā.
9: Un no malas spēlējot liekas viegli, vai ne?
10: Nu, nav nemaz tik viegli.
9: Pastīsimies, kā tev ies. Iepazīsimies ar otru spēlētāju. Sveiki!
11: Sveiki, Simona.
9: Simona, labadien! Meiteņu diena šodien būs Simona Čau. Simona otrā līnija piedod, Simona būs neizšķirts. Tad tavējiem vārdiņi aizies par Reni. Un to nevar piedzīvot, jā? Tevi jādabū 11 no 10. Evija, tu būsi pirmā.
10: Kā būs, tā būs.
9: Kā būs, tā būs. Kā būs, tā jādzīvo. 3, 2, 1, vai tu esi gatavs saviem vārdiem?
10: Jā.
9: No 10, 10, uzvarā būs tavā, Evijā.
12: No 10, 10, uzvarā ir manā.
9: Pieņemsim, ka uzvarā ir tavā. 3, 2, 1, pudele, ķirsis, zefīrs, rabarbers, bārbele, garša, putukrējums, kūka, dzeriens, bumbierīs.
10: Oh.
9: Evija?
10: Jā.
9: Kur ir tava vārdiņa?
10: Tā. Putukrējums, ķirši.
9: Ķirši, jā, ķirši.
10: Zefīrs, bārbele.
9: Zefīrs.
10: Kūka, bumbieri, dzēriens. Oh, vairāk liekam nebūs.
9: Kā, tu tur kaut kādu rīku izmantoji? Es godīga.
10: Ko tad?
9: Tu kaut kādu rīku izmantoji? Jo no sākuma likās, ka tev ir Latvijas sakot blackouts. Nu kā, tumša bilde nebūs. Un tad atnāca. Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 no 10. Simona, vai tu vari labāk?
11: Mēģināšu.
9: Mēģinam. Nav nereāli. 3, 2, 1 no 10, 10. Simona tagad spēlēs no 10, 10.
12: No 10, 10. Uzvara ir manā.
9: Vai uzvara būs tava? To tūlītās arī skaidrosim. Simona, tava vārda 3, 2, 1. Skārdenes, salts, dobe, upenes, sidrs, cidonijas, makarūni, ogas, deserts, aboli.
11: Aboli, deserts, makarūni, sidrs. Skārdene, upene, dobe, skārdene bija.
9: Skārdene, skārdene,
11: skārdene. Skārdene, skārdene,
9: salts. Yes!
11: Cukur, cidonija.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu, labi, ka atnāca tas salts, jo citādāk būtu švaki. 8-7. Evija, paldies! Simona, šodien paņem balvu. Jihā!
11: Paldies!
9: Paldies!
11: Paldies!
9: Paldies! Paldies! Paldies abām dāmām. Evija, tā. Simona, paliec pie klausos. Mums jāsim no kādu iegūst gods godam nopelnīt balvu. No 10-10 uzvaro!
11: Paldies!
9: Paldies tev!
12: No 10, 10, uzvara ir manā.
9: Uzvara ir tava, yes!
0: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savas kartes datus.
9: Latvijas galvaspilsēta Rīgas 6 vakarā gaisa temperatūra plus 13 grādiem šobrīd. Ceturtdien daudzviet Latvijā līs, austrumu novados gan naktī, gan dienā. Gaidāms pērkons un pērkona lietus gāzes. Debes lielākoties mākoņainas saulaināks laiks būs Kurzemē un Latgales austrumos. Daudzviet valstī būs migla. Piekrastēs ar citu iespējams, ka arī dienā būs miglains. Kā pa miglu. Gaisa temperatūra naktī plus 5 grādi. Kurzemē 14 grādi Latgalē. Gaisa temperatūra dienā 12 grādi. Daudzviet piekrastē līdz 20-24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Latvijas galvaspilsēta Rīga. Ceturtdien iespējams lietus. Bet Ziemelis. Ziemelis vēl arī lietum klāt bonusā. Ziemeļ rietum vējš. Gaisa temperatūra ap 10 grādiem naktī un ap 15 rīt pēcpusdienā.
13: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu?

0: Lai iepirktos.
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu peļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
3: Autopilots kopā ar Seb banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/slīpsvītra vecākiem.
4: Esam gaisā? Esam gaisā!
5: Egons Reiters.
6: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

0: Jelgavas 20. maija puika. Lienu uz mākoņu maliņas sveicienu. Viņa atvadījāmies 24. gada februārī. Ja vienmēr būs 65. Zelta fonds paliek uz zemes. Pērkons balāda par gulbi jauns stundu sākumā. Svinām kopā, braucam kopā. Sveicienu rubrika Zelts. Tavos matos stariņā autopilotam. Jā, kas WhatsApps dod savu stāstu, ko svinam, ko klausāmies. WhatsApps 28447744.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Jau 15 gadus kopā ar jums vēlēs dāvana LV sveicens Zalts tavos matos 20. maijā. Čau! Piedod, es nezinu, kā tu sauc. Bet tu raksti, es gribēju sevi apsveikt dzimšanas dienā. Un pie viena manam meičukam Emīlijai arī sveicens stāriņa autopilotā. WhatsApp 28447744. Un man savu stāstu. Ko svinām trešdienas vakarā mazajā piekdienā? Iespējams, ka tu svinēji Šēras dzimšanas dienu. Ar domu visu vai neko, all or nothing. Šērai šodien 80. Šērai no Pjāras Sarkisjana. Es esmu popmūzikas dievieti. Pelnīti joprojām uz skatuves. Šērs all or nothing.

joined us, Mitch, for then. Šeirs dzimšanas dienā, all or nothing. 6.5. pārsteigšiem vakarā. Es esmu Megons Reders, autopilotā kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Čau, Megon! Apsveiksi vārdienā Ventu Ariju Viļķeli. Viļķeļi. Tu tur eļburtu pareizā vietā ielik. Sveicens Ventu dienā. Sveicens Salvi dienā. Ventu un Salvis. Salvi čau! Venta čau! Ventai Arijai sveicens. Venta Arija esot vismīļākā vecmamma, ko var vēlēties šajā pasaulē. Un viņa zābomaize ir pat gardākā, ko es jebkādās mēdis. Tā raksta Davids. Un viņas enerģija. Ārprāts, tas ir kaut kas apskaužams. Savos gados gan dzied, gan var uzgriezt kādu dansu ar kādu no mazbērniem. Vislielākie, vismīļākie sveicieni viņai mazbērnī. Davids, Līvā, Una un Elīs nāk ar sveicieniem. Viņu lēnu uzlaidžam. Nevajag jau vienmēr ātrās dejas. Galgalā tavā vārdienā ir dzimis Joe Cockers. Cilvēki nav mūžīgi, protams. Šodien būtu 82. Viņa atvadījāmies 2014. gadā, viņam vienmēr būs 70.

Klasik, no Joe Cocker, stariņa autopilota. Starp citu, mūžīgi mūžos atcerējušos vienu leģendāru satikšanos ar leģendāru Amerikā dzīvojošu latviešu fotogrāfu Rūlu Albertu. Tas bija apmēram tas laiks, kad bija Joe Cocker koncerts Latvijā, Rīgā. Viņš bija atbraucis uz Latviju, lai sarunātu ar koncertu organizatoriem, ka viņš varētu uzkāpt uz skatuves un pārsteigt Joe Cockeru, uzdāvināt viņam lielformātā izdrukātu viņa bildi. Uzņēmis Lūs Alberts. Un cik tas bija? Koncertu organizatori atteica viņam šādu iespēju. Lūs Alberts mugram atcerās. Tagad var pasniegt pataisno visas lielformāta bildes. Tagad viņa ap divi ir augšā.

20 minūtes pār 6 vakarā sveiciens Star FM autopilotā. Labākā šodien, labākā vakardiena. Semasonika diena šodien ir. Iespējams, ka šāda ansāma tu nebūs dzirdējis. Un tā varbūt visas dziesmas jau nav pasaulē dzirdētas. Semasonika dziedātājs, dziesma autors, multiinstrumentālists, viņš arī producents Dans Vilsons. Šodien svin dzimšanas dienu. Tāpēc mums ir jāklausās Closing Time. Jā, jau vienu tādu sanāku gabalu jau vajag izvilkt no pūrlādes. Semisonic. Nu, kārās atskaņotājs vienīgais. Nu, iedod man lūdzienu Semisonic. Danam Vilsonam šodien 65. Sveicēns arī tavos svētkos. Starp citu, interesanti, tikko mēs Ventu Āriju sveicām vārddienā. Kas ir interesanti? Venta un Vents nav kopā. Jo Vents 16. Martā vārds svētkus. Tādā ziņā tur kaut kas interesants. Kalendāru sastādīt. Vai nevarēju salikt, ka Venta un Vents vienā dienā? Labi, Vents gan jau neraud. Ir jau nosvinējis, vai ne? Tagad jau ir atgājis. Uzlaidīsim vienu pašmāju gabalu. Vents palīgā! Disko gabals. Un tad laidu gan Semasonikam skābienos.

0: Time. Toreiz, kad Dans Vilsons ierakstīja šo gabalu, viņam bija 37. Šodien 65. dzimšanas dienas sveiciens.
1: Ir 18:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Paldies! Paldies jums abiem! Paldies! It drives me out of my mind. Tie bija Sunlights un tas bija Loeb. Gandrīz mūsējais. Latvija, Lietuva, Igaunija jau turās kopā. Sveiciens autopilotāt uz Igauniju laid. Vai labs ceļvēš?
1: Garlaicīgi sasragumā? Klausies! Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts.
0: Sveiciens no Auto Favorīts. Nu jau būs jau vasaras apavos, ja? Labi braucās, izceļ tavīja. Zemgala gatvē no Ieriķielas ir lēnākā Saltilts, kā rakstā Didzis, tad kā parasti. Pārdagos virzienā bišķi pastāvēsim visu kopā. Stāvam kopā, braucam kopā. Ja kāds vācāps 2844-7744.
1: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa. Automašīnas tehniskā apkopa. Un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani.
2: 67-67-0000.
1: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
0: Labākā šodien, labākā vakardiena. Jauna mūzika no Kato.

0: Es tevi dēļ atdodu visu, arī miegu. Kato es neredzu sarakstā. Kato būs pūlī. Sveicin stariņā, labvakar, Sveiki, kā zvanam? Alū! Alū! Halo! Halo, halo, halo, halo! Kas tur zvana?
1: Sveicināti,
0: Ivar
1: zvana!
0: Ivar! Jei! Ivar! Hehehe! Trīsdesmitajā mēs tiekamies!
1: Jā!
0: Jā! Trīsdesmitajā! Lielais koncerts, Mērķparks! Mēs dabūjies divas
1: biļetes! Lielais koncerts, jā,
0: tieši tā! Tieši tā, lielā koncertā! Tev nebūs jātērējās uz vietas, varbūt kaut ko padzerties, apēst, vai tā, biļetes ir tavējās. 30. Marks,
1: Mais,
0: paldies tev! Stāriņš arī būs pilnā sastāvā. Cerams, ka vispilnākajā sastāvā. 30. Maijā Oskars var būs uz kājām, jā. Starp citu, es sagaidīšu tevi ar Latviešu mūzikas DJ setu. Es iesildīšu lielo koncertu uz lielākās skatūs savā mūžā, ja domājies.
1: Jā.
0: Ko tu gaidi visvairāk?
1: Super.
0: Ko tu gaidi visvairāk no māksliniekiem?
1: Oi, principā ļoti daudz dažādu mākslinieku, kurus es gaidu. Nu, nav tā kā viens konkrēts.
0: Labi, es tev iespēlēšu Hess un tu, jo, piemēram, instrumenti arī būs. Un tu arī tur būsi ar draugu vai draudzeni, vai sievu. Paldies, tu esi īstajā laikā, sveicenti sievai. Tu esi īstajā laikā trāpīs dzīvē ētrā, lai brīnišķīgs vakars, paldies pie klausos, sarunāsim, kā tiks pie biļetēm. Atap!
1: Jā, patā!

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam. Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
3: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
4: Tode. Jumts manai mājai.
5: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
6: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
5: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
7: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
9: Virši turpina darīt!
10: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
11: Iedomājies, tu pārstāvi savu pilsētu konditoru konkursā. Kādu kūku tu ceptu?
12: Oi, es labāk esmu žūrijā, lai kūkas cept tie, kam tas padodas labāk.
11: Tieši tā. Ja proti cept kūkas, tad piesakies TV3 un Rimī garšu ceļojumā. Kūka manai pilsētai.
12: Bet, ja esi labs žūrētājs, tad Radio Star FM konkursā 8.45. Noraksturo gardāko kūku, ko jau kad esi garšojis. Pastāsti, kas to cepa? Un iespējams, tieši tu iegūsi dāvanu karti no Rimī. Rimī.

0: nepieciešamais tavai gardākajai kūkai pieejams Rimi. Rimi gudra izvēle.
1: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
3: Liekas, ka esmu tepat.
2: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
4: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 3,39 € kilogramā. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera nūjiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas.

0: Sorcerer, Bohemian Rhapsody, producent som film Standing There režisors. Tas bija Michael Jackson's They Don't Care About Us.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgs pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
5: Top, top, top!
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
10: Mēnesis aptieka iestaka – maijā Biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
11: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
12: Nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc 2 vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspējuši apēst tikai kaut ko neveselīgu.
13: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno 2 HEPA protektorus vienā kapsulā.
12: Un kā tas jālieto?
13: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, perts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Esi gatavs lēkt?

0: LV. Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
1: Veseli 100?
2: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
3: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
4: Un arī brīvdienās.
3: Sagaidi signālu.
2: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
5: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
2: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
1: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
6: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 €. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
7: Šajā dienā pirms 72 gadiem izdot vienu no klasiskā rock'n'roll himnām.
8: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around the clock tonight.
7: John Day home. Bill Skelly's on Rock Around the Clock.
8: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, a rock, we're going to rock

0: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: 7. vakarā, Latvijas galvaspilsēta Rīgā. Sauc ar mākoņiem, gaisa temperatūra 7 plus 13 grādiem. Lietaina tuvākā diennakts. Daudzviet Latvijā līs austrumu novados gan naktī, gan dienā gaidāms arī pērkons un pērkona lietas gāzes debes lielākoties mākoņains. Saulēnāks būs Kurzemē un Latgales austrumu daļā. Daudzviet valstī būs migla. Piekrastē iespējams, ka būs miglaina arī pa dienu. Kā pa miglu gaisa temperatūra plus 5 grādu vietām Kurzemē līdz plus 14 Latgalē. Gaisa temperatūra dienā 12 piekrastē līdz 20-24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Rīgā ceturtdien iespējams lietus, lēns ziemeļu ziemeļiet un vējuši un gaistiem tur naktī ap 10, rītdienā 15.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Ei, ei, ei, kur tu ei? Saules vārdienas gaviļnieks klausās uzmanīgi arī reklāmas pauzēs.
5: Oskars saka, ka viņš grib iet, bet Oskar tev tikko bija, es gribu skrien un skrienu vēl, un kas beidzās ar dakters brīva diena dos. Tā kā, varbūt nevajag iet.
1: Nē, iet tieši vajag. Nevajag baigi nesties, tā kā vējam. Starp citu ar Oskaru sazinājos pirms pāris minūtēm. Oskar saka, ir labāk, esot bijis pasteigā. Tūlīt būs apakaļ ēterā, bet tagad dižais mūsais Mārtiņš klusiņām klusiņām stāvīt autopilotā. Džīncoš šodien, nu jā, šodien Strauss un Jacob Davis diena. Šī ir diena, kad saņems patents darba bikšu ražošanai no denim auduma ar metāliskām pogām. Tad kompānija Levi Strauss & Co. šo dienu uzskata par džins dzimšanas dienu. Un interesantākais bišķiņā šajā stāstā ir tas, ka Jacobs Davis ir čals, kas ir dzims Rīgā. Paldies! Tagad laiks mūzikai.
0: Radio Star FM. Labākā mūzika. Lielis.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
3: Vai tie ir jauni apavi?
4: Mm-hmm.
3: Un tā soma? Nopietni?
4: Jā, es to atradu Membershop LV.
5: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pie

0: Baltikovo S izmērs iepakojumā 10 vienības, 1,79 €. Biezpienas ieriņš kārums, 4 veidi, 45 grami, 29 €. Šokolādes tāfelītēm Milka 50% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs.

0: mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
1: Es soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
0: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
2: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
3: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
2: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
1: Baiba, vai tu atceries, ko darīji pirms 15 gadiem?
0: Oi, kas da to var atcerēties? Tā, es tikko biju nosvinējis savu kārtējo dzimšanas dienu. Un visu, ko es varu pateikt, ka labākā dāvana nav lieta. Tas ir kopā pavadītais laiks, atpūta un piedzīvojumi. Tos var atcerēties.
1: Bet es zinu, ko pirms 15 gadiem sāka darīt lieliska dāvana LV. Sāka palīdzēt cilvēkiem dāvināt piedzīvojumus un piepildīt sapņus. Tagad viņiem ir svētki, bet dāvanas saņemsi tu.
0: Tieši tā, svinam kopā. Klausies Radio Star FM zopastu katru rītu 8:20.
1: Spēlē jubilējas 15 no 15 atmiņas spēli un laimē 50 eiro dāvanu karti no lieliska dāvana.
4: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem togad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Es tagad neesvīlēs tikai tavā attieksmē.
1: Nakts
0: kārs, it kā nebūtu rītdienas.
1: 4 3

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspējuši apēst tikai kaut ko neveselīgu.
2: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
1: Un kā tas jālieto?
2: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
4: No 19. līdz 25. maijam sula dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
5: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu! Iet ar jauno Olulu vai jebkuru citu garšu lulu.lv
2: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
3: Anna, kur ir gardākās kūkas?
4: Tu domā, kurā vietā?
3: Nē, kurā pilsētā?
5: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
6: Aizpildi anketu tv3.lv slīpsvītra piesakies.
3: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
5: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
7: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
9: Atlīčies papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve. LV. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve. LV. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve. LV.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O jā.
3: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Skaršo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
6: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
7: Salga.
8: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc pulksteni vieniem Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
9: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
10: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
9: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
4: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīvi.
5: Anna, kur ir gardākās kūkas?
6: Tu domā, kurā vietā?
5: Nē, kurā pilsētā?
7: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
8: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
5: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
7: Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
9: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otradienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
10: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
11: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
10: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, perts, ristaps,
1: skutelis.
2: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
4: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
3: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
5: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
7: Atpakaļ, papīrīt, 1, 2.

0: Oskar, pažolaik jau sadalīt.
1: Mums ir grējuši supervaroņu izglābošu pasauli.
2: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
2: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino,
2: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru,
3: kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
2: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Anna, kur ir gardākās kūkas?
6: Tu domā, kurā vietā?
5: Nē, kurā pilsētā?
7: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
8: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
5: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
7: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu kārti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: nebija grāmatas. Iedzersim šņabu. Uz tiem gaujas līķiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
1: Rekur, rik, tik,

0: Uz te sīļa pļavu!
1: Vēl nu pādiņā!
2: Labāk uzdziedāsim! Leismāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paule dziesmiņa. Māte!
4: Māt, atkal logā zvaigznes pulgo.
2: Vēlo!
5: Nebāzies visām pūdelēm par korpusu.

0: Lielākais dēls. Te tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtenē. Interesanti, man kā vēsturniecei. Smilšainais krās.
0: Baigie kāds.
2: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.